FM やんばるをお聞きの皆さん、こんにちは。5月27日水曜日、こんにちは赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで今週のこんにちは赤ちゃん、パーソナリティは私やかびけいこ担当でございます。生放送がね、なんと4月の第3水曜日以来ということで、もう1ヶ月ぶりの生放送なんですよ、私。はい、ということで皆様お元気でいらっしゃいましたかね。はい、ということでね、お昼前のひととき、皆さんと今日もゆんたくしながら楽しい時間を過ごせるのを楽しみにやってまいりましたよ。ねえ、本当に梅雨入ってね、真っ只中の沖縄やんばるということで、ジメジメした日が続いてますがね、元気いっぱいに進めていきたいと思います。今日はね、どんな感じかなと思いながら来たんですけど、ちょっとね、ことわざのね、本を見る機会があったんです、私。ことわざ。そう。なので今日はちょっとね、そんな話もしつつ行きたいなと思っていますので、どうでしょうか。リスナーの皆さんのね、なんか大事にしてる格言とか、やっぱそのことわざとかね、そう、そんなのがもし終わりでしたらね、ぜひ、番組中シェアしてもらえたら嬉しいな、なんて思っております。ということで1時間進めていきましょう。こんにちは赤ちゃん。この番組は桜珠算塾、宅配クック123、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ

0: 123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: はい、皆さん、ということで5月27日水曜日、こんにちは赤ちゃん、進めていきたいと思います。この番組再放送がございます。5月30日土曜日、こちらのこんにちは赤ちゃんは本日27日水曜日の再放送となっております。ということでね、少し時差のある情報などあるかもしれませんが、その点ご了承ください。さあ、ということで皆様、どちらで FM やんばる聞かれていますでしょうか。ね、お車でお聞きの方は引き続きよんなよんな安全運転でお進みください。ね、今日はまあ雲多めの感じで行きますかね。このままあんまり雨は降らないのかなと思っているんですが、ね、梅雨真っ只中ということで、ね、読めない天気も続いてますね。そう、先週とかでしたかね、もう本当結構ね、土砂降りのね、週末だともうちょっと分かんなくなっちゃってますけどね、ね、大雨に見舞われてちょっとね、大変だった方もいるんじゃないかな。あ、ちょっと土曜日とかですよね。この間のね、23日土曜日、すごく大雨で、そう、北部も中南部もかな、結構ね、道路冠水したりとか、っていうこともありました。何やら台風の気配があるということもね、あって、ちょっとお天気変わりやすいのかなと思いますので、はい、お出かけの際はね、安全運転でお進みください。またお仕事中の方、そしてね、お家で家事育児されながらの方、お疲れ様です。あと春さしながらね、聞いてくださってる方もいらっしゃるかなと思います。お昼前のね、ちょっと小腹の空く時間ですが、皆さんと楽しくゆんたくしていきたいと思っております。ということで、今週は私やかび恵子担当です。今日はですね、私生放送1ヶ月ぶりなんですよ。そう、本当だから4月のね、第3水曜日生放送後、もうゴールデンウィークが今回がっつり被ってたので、祝日ということでね、事前収録をしてやってました。で、先週はちょっと子供の遠足のボランティアと被ったということで、たまちゃんと今日ね、チェンジしてもらって、もう5月終わっちゃうじゃないって感じです。ほんと あっという間ね。そうこうしたらあれですよね、いわゆる2026年がもうあと半分もう終わるやんっていうぐらいになっちゃいますもんね。もう超早いっていう感じなんです。だからちょっと久々の生放送でね、ウキウキワクワクしながら来たんですけど、早速ツイキャスの方もね、たかちゃんさんコメントいただいてありがとうございます。今日ね、先ほど冒頭でもお伝えしたんですがね、久々のラジオなので、どうしようかなってウキウキしながら、ちょっと私いつもね、皿洗いとかしながらね、ラジオどうしようかなとか考えながらお皿洗ったりするんですけど、今日ね、ちょっと本を一冊持ってきたんです。オーブン社さんが出されている、ツイキャスの方には見えると思うんですけど、小学生のためのことわざを覚える辞典というのをね、ちょっといただいたんです。絵本で有名なね、五味太郎さんが挿絵イラストをね、いろいろ書かれていて、で、何個かな、もう何百ということわざ、あと慣用句とか、そういったものが、挿絵と小学生でも分かりやすい言葉で書かれた、まあ、辞典になってるんですね。そう、五味太郎さんはね、金魚の絵本、あ、名前が出てこない家にある絵本なのに名前が出てこない、子供のね、絵本で、絵本作家さんでも有名な方ですよね、五味太郎さん。

富太郎さんの絵本といえば金魚のこれです。金魚が逃げたの絵本を描かれている絵本作家の五味太郎さんがね、絵を描かれた、こちらの辞典です。川島、豊さんというね方が編集されたことわざの本をねちょうど読んだところでして、家で、おお、ことわざなかなかね、こう、そう、ああ分かってるようで分かってないなと思って家で結構楽しく読んでたんです。それを見ながらね、あ、なんかやっぱ自分の中でも結構こうなんかね、たくさんあることわざの中でもこう心に残ってるとか大事にしてる言葉って結構皆さんあるんじゃないかなと思って、そう、そんな話も聞けたらいいなと思って今日はこんなテーマを持ってきてみました。はい、ということでね、メッセージ、そしてツイキャスでもどんどんご参加をお待ちしております。はい、てなわけでね、まあそんなことわざですよ。まあ、ことわざってなんぞやってちょっとね、冒頭にも書かれてたので川島さんのね、言葉をお借りすると、まあ、人としてのあり方を短く語っている言葉をことわざと言いますということだそうですよ。人としてのあり方を短く語っている言葉、ああなるほどと思いましたね。そう、ことわざって確かに、ことわざってあるじゃないですか。もうことわざといえばあれあれあれって出てくるけど、ことわざってなんだろうと思ったらさ、なんか、あ、この一言で私はなるほどとすごくスンと落ちたんですけどね。うん、まあ本当ね、もうこう教訓だったりね、まあそう格言っていうのかな、そうやっぱりこうね、人としてのあり方、これをやっぱこの端的に述べているっていうところが、まあ、ことわざの味噌なんだなっていうところをねが書かれてましたね。昔から本当にたくさん使われてきて、やっぱ日本人の知恵の塊ですとね。ということで、まあ結構ね、こう明治の時代とかはやっぱり日本もこの外国に追いつけと、海外の特にヨーロッパアメリカの知識を学ぶことに結構力を注いだ時期もありましたが、やはり最近では世界で活躍するためにはこうまず自分自身をね、日本人である自分自身を、自分の国をよく知っていなければならないということに気づき、まあ、小学校から日本の昔からの知識を学ぶことに力を入れることにしてしましたということで、ね、なので結構こんな風にね、小学生のための分かりやすいくまとめた本ですとか、あとは学校とかでも子どもたちね、やっていくのかなって思います。だから結構ね、ご家庭にいるお子さんとね、ことわざのこういう話もできるのかななんて思いながら読んでましたよ。はい、でも私なりに自分も大事にしているこういうことわざがあって、でちなみにたかちゃんさんは教養の一種だよと。なるほど、まあそういうことですね。まあ本当に昔から身近にねあるこうことわざなので、何かの折に触れて見聞きしている、その蓄積だと思うんですよね。だからそういうことが、まあ、教養の一種として引き出しね、自分の引き出しにこうどんどん積んでいけたらいいのかなっていうところかなね。ちなみにたかちゃんさん、早速ねツイキャスで大事にしてる言葉とかあったら教えてくださいって言ってたらね、もう一発目に来たのが、人間逃げられると思うな、死と税金というなかなかパワーな言葉が出てきたりしました。まあね、人間生きていく上ではね、逃れられないものですね、まさしくね。はい、まあもうこれやっぱ端的にまとめ上げた、さすがでございます。これはでも哲学書に書かれてたということでね、哲学書、どんな哲学書なのかな。うん、やっぱそうですね、うん、なるほどという、まあ逆になんかこう逃れられないこのね、やっぱ命ある、命限りがありますからね。

まあ、そこら辺そこと、やっぱり人間がね生活していくためにどうしてもね、今の人間社会はねこう、まあ、税金だったりお金がかかることも多いですよね。逃れられない。でもこれがある、こうだか、それをがあるから豊かにね、限りがある命、そしてみんなでねこうお互いに助け合うという制度のおかげで、まあ、豊かにね生きれるっていう部分にもつながってるのかな、そう捉えられるのかなとも思ったりしますね。うん、奥が深いね。その文章だけ見るとなんかこうさ、お、もう逃れられないみたいなね、こうちょっとキュッキュッとなる感じもするんですけど、まあそれだからこそ今のね、いろんなことはありますけど豊かな生活にもつながってるのかななんて思ってみたり、あとはね、もういろいろ出してもらってます、ありがとうございます。結婚したら一生嫁の推し活、これは多分たかちゃんさんの自身で考えた教訓かなと失礼しましたと思うんですが、自分で作る格言、ことわざもありますね。もう人生ね、皆さんいろんな人生生きてこられてますから、その中で導き出す言葉というのもありますね。あとはね、聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥、これは結構有名じゃないですか。聞いたことありますね。そうね、本当にまさしくですね、うん、知らないってことを素直に聞くっていうことね。ちなみにこの格言はちょうどこの私が持ってる辞典の方にも載ってましたよ。聞くは一時の恥、失礼いたしました、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。まあ、知らないことを人に聞くのはその時は恥ずかしい気持ちがするけれど、気が利かずに知らないまま過ごせば一生恥ずかしい思いをする、わからない時はすぐに聞きなさいという教えだそうですよ。はい、またやっぱりこういうのね、ことわざってね、各国にもありますよね。各地ね、世界各地でやっぱり同じように考えられたんだな。やっぱりこう大事にしていきたいことを端的な言葉でまとめるっていうのは各地であるということでね、この聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥は英語のことわざでもありますよということでね、紹介されてますよ。 Asking makes one appear foolish, but not asking makes one foolish indeed ということで、聞くと愚か者に見えるが聞かなければ実際に愚か者になる。英語圏でもやっぱこのこのね、言葉、この教えっていうんですかねっていうのは言葉で言い伝えられてるっていうところみたいですよ。うん、でもこれ例えばやっぱり今私もこれ聞きながら、まあやっぱ聞いたことはあるけどパッとは出てこなかった言葉ですね。たかちゃんさんにこうねツイキャスでいただいて、あ、聞いたことあるある、わかるわかると思って今見たんですけど、うん、やっぱわからないときはすぐに聞きなさいって子供たちにも言いますよね。小学生なんか特に。なんかこういう時も少しこういう言葉を織り交ぜていけたらね、また聞きやすいのかな。そう。っていうのが、まあ、この時点にね、まあ、使ってみようということでね、こう、例文が載ってるんですよ。はい。ちょっとそれをさ、ね、ちょっと、見てみると、例えば、まあ、君はことわざをよく知っているね。まあまあね。ところで、ことわざってどういう意味なの？慣用句とどう違うの？って聞かれて、うん、え、困った。得意なのに、ことわざは得意なのに、ことわざと慣用句の意味がどう違うか知らないってちょっと恥ずかしい。そうだ、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。先生に聞いてくるよ。ってな感じで、このことわざマスターの子は、使うという例文が載っております、ね、こういう時になんかそういうこのねワードがスッと出てくる、それまさしく教養ですよね。教養でね、引き出しとして持っておくとなかなかおおって感じがしますね。はい、ということでね、もしね小中学生とかね、お子さん

ちの、まあ、保護者さん、よかったらね、これはちょっと覚えておくとなかなか面白いんじゃないかなと思います。ね、子供たちに言うときとかね、やっぱ言うじゃないですか、え、もう先生に聞きなとかね。そう、お家で宿題しててもなんか解き方分かってなかったりするときは、学校で聞かないのとか言うんですけど、うん、やっぱりこういうね、こういうことですよね。その時はね、恥ずかしいとか聞きにくいとか思うかもだけど、聞かなかったらもう知らないままで一生終わっちゃうよっていうね、そういうところをね、こういうことわざで伝えるというのはまた面白いものですね。はい。ちなみに私がね、ことわざって聞いて自分ですぐピンとくるのは、郷に入っては郷に従えだったんですね。そう、私はなんかちっちゃい頃から結構親が転勤族で、本当こう県をまたいでこう引っ越しをするっていうのが、まあ、何度かあったんですよ。うん。で、なんかその経験と、あと私やっぱね、県外からこう沖縄に20年前ですけどね、来てね、本当にこう一人で住んだのはね、本当にこの地元の広島から沖縄に住んだのが私にとっては初めての、一人でこう引っ越すっていうのはね、初めてだったんです。ただなんかやっぱり自分自身がこうやって小学校の頃、あ、ちっちゃい、もっとちっちゃい時からですね、いろんなところにこう行って、やっぱり新しい環境に入るとか、そういうところにまあ慣れてるのもあったかなと思うんですけど、結構この言葉はなんとなく私の中にあって、やっぱこう新しいところに行ったら、まずそこのもうやり方で、やることが結構楽しみな自分がいるんですよね。そう、多分これは私のそのまあ元々のね、こういうまあそういう転勤が多かったっていうベースがあったりある中で、なんとなく培ってきた感覚なのかな。で、そこを私自身は、まあ自分がこうね、新しい場所に行っても結構すぐ馴染めるタイプだなというのは、この郷に入っては郷に従えな自分がいるなみたいな感じでずっとこう生きてきたところがあります。だからことわざって聞くと、私の中ではこの言葉がね、なんかこう自分を表すじゃないですけどね、なんかそういうこういう一面が自分にはあるなっていうところで、ちょっとピンとくることわざの一つです。まあ、郷に入っては郷に従えっていうと、まあ、その土地に入ったらその土地の習慣に従うのが良い。習慣は土地によって違うから、その習慣に従って生活するのが良いという教え。で、まあこれがやっぱ土地だけではなくね、集団などに入ったら、まあ、そのやり方に従いなさいという意味でも使うと。うん。まずはね、そのまあやっぱ違う場所にいた時に、え、こんなことするのっていう、なんだろう、構えから入るんじゃなくて、へえ、こんな風にやるんだっていうね、感覚で入るといいよっていうのが、またまあ昔からのね、こういうことわざで残ってるんだなっていうのをね、見て思ったりしました。これもやっぱり英語でもね、似たようなことわざになってるというので、When in Rome, do as the Romans do ということで、ローマにいるときはローマの人々がするようにしなさいというね、英語のことわざでもあるということですよ。ねえ、なのでなんかこういうのをね、結構まあなんだろうな、ポリシーじゃないですけどね、まあこういう考え方もあるよねって、まず新しいとこに入るときはそのやり方をまずやってみようっていうようなね、感覚もいいのかなって思ったりします。うん。あ、高ちゃんさん、もしかして今私が言った言葉ですかね、 When in Rome、 これをね、ツイキャスの高ちゃんさんから、それパウロの言葉、パウロさんの言葉ってことかな。さすがこれ教養ですね。あー、なるほど。へえ、ありがとうございます。ちょっと後で私、この辞書に書いときます。パウロの言葉ですね。あ、すごい。いろいろありますね。へえ、よく、いや、すごいですね。ちょっと、そういうとこまでは知らなかったな。すごいです。
ねえ、あとはね、私ちょっとこの辞典を読みながら初めて聞いたなって言葉とかがあって、猫に鰹節とか皆さんご存知ですか。猫に鰹節というね、ことわざがある。猫使う、猫ってつく、ことわざってね、それこそ猫に小判とか猫をかぶるとかね、あるんですけど、猫に鰹節っていうねことわざがあって、これの意味が猫のそばに猫の好きな鰹節を置くということ。で、人の欲しがるものをその人のそばに置くと、まあ、間違いが起きやすい、危ないという例えだそうです。だから、まあ、使い方としてはね、じゃあ行ってくるね、お留守番お願いね、行ってらっしゃいって行くじゃないですか。ただいま、お留守番ありがとう、いやいい、大丈夫だったよって、あれ夕飯のデザートに用意していたイチゴが一つも残ってないわ、しまった、猫に鰹節だった、というような使い方をするそうです失礼しました。初めて私はこれ聞いて、なんか、いや、いろんなことわざがあるんだなってね。猫に鰹節ってまんまやんっていうね猫の好きな鰹節を置くということっていうね、なんかこのことわざもまたいろんなシチュエーションがあるなって見て思ったりね。そう、あとはね、待てばカイロの日和あり、なこれは、あ、なんか聞いたことあるとまでは言わない、なんかありそうだなと思うけど知らなかった。待てばカイロの日和あり、カイロは海の道ですね。待てばカイロの日和あり、今は天候も風向きも悪いが、待っていれば船旅にふさわしい日がやってくる、という意味だそうです。なので、まあ、たとえ物事がうまくいかなくても焦らないでじっと待っていれば、そのうちに良い機会が訪れるという教えだそうです。うん、これはなんかちょっとね、お守り的にね持っておくと、すごくこう、あ、人生楽にイージーにいけるんじゃないかなっていうね、言葉かなと思います。まあ、似た意味の言葉だと、まあ、家宝は寝て待て、うん、これは聞いたことあるね、家宝は寝て待て、まあ、これにちょっと似たような意味としてあると。でも、なんかこの待てばカイロの日和ありっていうね、なんかこう、私はこの言葉の響きが家宝は寝て待てよりもなんとなくこうロマンがあって、うん、あ、いいなーって思ったんです。そう、なんか今ちょっとうまくいかねえなーっていう時も、そうだそうだ、待てばカイロの日和ありっていうねおまじないのようにね、自分で感じると、思えるとね、なんかすごくこう気持ちがね優しくなるというかね、穏やかになる感じがするなって思いました。うん、だから、そう、ことわざってね、そうやって見るとね、へ、こんな言い方するのとかいうのもあるし、ちょっとそういうお守りみたいにね、うん、こう自分こう生きやすく過ごしやすくできる、ヒントにもなるなって思ったりしましたよ。うん、あとはね、好きこそものの上手なれ、これもね結構有名じゃないかなと思うんですけど、これは結構子育てをしててね、すごくね思うところですね。うん、やっぱ何事も好きであれば熱心に努力するので、どんどん上達していく。うん、やっぱうちの子たち見てたら、なんかこう、やった方がいいよとか、やりなさいっていうところがしかないと、まあ、全く、と言っていいほど、やらないな、続かないなって、やっても面白くなさそうだなって。うん。もちろんね、やっぱ、まずそこから入って、だんだんね、好きに転じていくっていうことが、ね、もちろんあると思うんですけど、うん、やっぱなんか子供とかの、大人ってやりたいなとかやりたくないなっていう気持ちに結構こう、これでもやらなきゃいけないなとか、やそういうねばならないとか、あとそういう、こう周りの状況とか、そういうのが付随して考えがちじゃないですか。でも子供ってすごい、やっぱすごく見てて素直なので、本人がやりたいやりたくないっていう感覚ってすごくシンプルで、

ップルだし、そういう感覚私はすごいやっぱね、今後生きていく上でもなんだろうな、大事にもしてほしいなって。だって大きくなったらいくらでもこうそういうねばならないとか条件だったりなんか人の目とかそういう気にする要素がね嫌でも増えてくるから、うん、やっぱあの感覚をね、自分の感覚を大事にしたできたらいいなっていうのは自分の中ですごくあって、そんな風に見てる中でやっぱなんか改めて子供って好きだと本人がやりたいとかこれしたいこれ好きっていう感覚があるとね、本当に何もかも取り組むのも スムーズだし、ね、あ、なんか、あ、まさしく好きこそものの上手だね、慣れだなって思うことが多々あります。でそれだけじゃもちろん生きていけないけども、そういうなんてザラだす、だからせめて子供の時のなんかね、あの許せる世界であれば、もちろんね、こうなんかダメなものはダメとかあるんですけど、感覚っていうのはね、すごくだから好きとかやりたいとかそういう純粋な気持ちってなんかやっぱ力あるなとか、ちょっと大事にもしたいなって思ったりしますね。そう、これはだから子育てしてて、うん、なんかちょっと大事にもしていきたい感覚だなっていうことわざですね。そうということで、まあ私なりのそういうないろんなことわざがね、あります。皆様もきっとあるんじゃないかなと思うんですがね、それぞれに大事にしてることとかね、たくさんあると思うので、うん、それも大事にしつつ、していただけたらなと思っています。ちなみにたかちゃんさん、すごくもう本当に教養の嵐いっぱい豆知識ありがとうございます。さっきの言葉のね、ちなみになんですけど、4世紀末キリスト教の神学者アウグスティヌスがミラノとローマの習慣の違いについて相談を受けた際、ローマにいるときはローマの教会に習い、ミラノにいるときはミラノの教会に習いなさいとアドバイスしたことに由来すると言われています。 When in Rome ってやつですね。もう4世紀末の頃のストーリーが言葉の発端になっているということですね。もうすごい壮大じゃないですか。これが脈々と消えることなく受け継がれてるのもすごいですよね、うん、だからやっぱ言葉の持つ力ってね、なんか感じることも多いかなと思うんですけどね、本当こういうことわざとか改めてそうやって見るとね、昔の誰がこれを言ったんだ、本当どの何々太郎さんなのか、ね、何々二郎さんなのか分かんないけど、これを言った人がいるわけですよね。そういう、でもそれが本当にこう人と人としてね、大事な部分を言い表しているこの言葉がね、まあ、ずっと残って続いてるっていうところにもね、なんかちょっとこうロマンを感じたりしますね。はい、てなわけで、メールもいただいたので、ちょっと紹介させていただきますね。ラジオネーム、トッポッキが美味しいさん、はじめましてです。メッセージありがとうございます。はじめまして、放送を聞いてメールしました。本の話は、金魚が逃げたではないでしょうか。でしたね。ありがとうございます。ゴミ太郎さんの絵本、素敵ですよね。私も子供に読み聞かせしたのを思い出しました。懐かしいです。久しぶりに図書館行って絵本コーナー見てみようかな。ことわざ、説教するときに子供にことわざを言うとかっこよく決まる。我が家ではよく言ってたのは、親はなくとも子は育つ。子供は親がいなくても周囲の人々や社会の助けを借りて育つことができるということ。また子供の生命力や適応力の強さを表す言葉でもあるということで、トッポキが美味しいさん、メッセージありがとうございます。そう、金魚が逃げた、私家でももううち4人子供いるんですけど、もう4名とも好きですね。やっぱりこう金魚が逃げたを通って大きくなっていってますね、うん、それぐらいも本当いろんな子供たちがこの絵本で育てた絵本ですよね。いや嬉しいです。もうぜひ名古中央図書館行ってください。もう絵本でゴミ太郎さんの絵本もいっぱいありますしね。

0: ちょっとこの昔のね、読み聞かせした頃にちょっと浸ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。はい。そしてことわざもありがとうございます。私このことわざ知らなかったです。初めてちょっと聞いた気がします。親は泣くとも子は育つ。でもこれ本当にそうですね。意味また知るとすごく深いですね。やっぱりこの本当にこう社会で人間って育つんだなっていうところもあって、そしてやっぱ子どものその強さですよね。っていうのもこの一文で表されてるという。親は泣くとも子は育つ。だからね、本当にこうこの言葉だけだと多分なんかちょっと冷たく感じることもあるかもしれないけど、そうじゃなくてっていうその意味合いがすごく深いなーって。それも含めてちょっとなんか私もちょっとまた子供なんかじゃない、私の言葉でにしていけるように見てみたいなちょっと思いました。ねえ、親にとってはまたその心持ちって大事ですね、きっとね。なんか自分の、なんだろう、親だからやんなきゃとか親だから教えなきゃっていうことじゃなくてね、やっぱ親だけだと弱い部分とかもありますよね。その本当にこう親だからやらなきゃいけないとこはもちろんあるんだけど、なんか親だけが頑張ってでも子供は絶対こう育ちにくいというかだと思います。いろんな、ね、関わりがあったりいろんな要素があって子供ってね、私たちもそうだったと思います。育ったので、そういうとこ大事にしていけたらいいなって今のこちらを読んで思いました。はい、ということで、トッポッキがおいしいさん、お昼はトッポッキかな、違う。 ということで、初めましてのメール本当に嬉しかったです。ありがとうございます。後半もぜひ楽しんでいってください。さあ、そしてラジオネームヤッホーさん、いつもありがとうございます。お久しぶりです。こんにちは。久しぶりのけいこさんの放送ですね。ゴールデンウィークはどうでしたか？私は体調不良で寝込みました。楽しみすぎて熱出すという子供のようなことになってしまいました。 そうでしたか。大変でしたね、連休だもんね。さて、1年の半分が終わりそうになっている5月末ですね。梅雨はどこへ？雨が超降ってる感じしないな。私はダムを見るのが好きなんです。ははは。ダムって整備されてて広いし静かだし、ドライブの寄り道におすすめ。リクエストは雨の曲聞きたいです。ということでリクエストいただきました。ありがとうございます。ね、私4月のラジオでも、羽地ダムもあるよね、羽地ダムのね、鯉のぼり祭りもありますよね、なんて。ごめんなさい、これはね、多分ゴールデンウィークの収録放送で紹介したのかな。私もダムすごい、わかりますよ。あの雄大さはね、ダムならではですよね。そう。で、結構、調べてもらうと、結構ね、やんばるのダムで、サップのね、こう、なんですか、ツアーガイドをしてる、ところもあったりするんですよ。そう。ちゃんともちろん許可を得てね、されてるんですけど、ね、やっぱやんばるってまた結構ダム何箇所かありますよね。私前バイク乗ってたので、バイクでダム巡りとかしたりしました。ツーリングで。そう。やっぱね、この雄大、あのダムの雄大さは、ちょっとならではだと思います。あとは、ね、子供、お子さんいらっしゃる方だと、羽地ダムのね、ふもとの羽地大川なんか結構身近じゃないかな。結構遊びに連れて行くとかね、保育園で行くっていう方も北部は多いんじゃないかなと思います。ねえ。なので、ダム今どうですか？貯水率。結構ね、春先というか、梅雨前は結構ね、また心配されてて。ちょっとどうですか？このね、週末とかに降ったりしたので、改善されたらいいななんて思ったり。あとはまあ、今週末からね、なんか台風の気配もあるので、台風がっつり当たるってよりかは、それに伴うなんかこう雨雲が結構また出るのかなって思ったりしてるんですけど。そう。やっぱり水問題はね、かなり、大きいので、しっかり梅雨は梅雨として、ね、雨も欲しいところだと思います。 はい、ということでね、また本当あれよあれよと来週ももうね6月に入ってますからね、あっという間の2026年って感じですけれどもね、まあ今はちょっとヤホーさんもゴールデンウィークももうね終わって体調戻ったかな楽しみすぎて熱出すねえ、子供あるあるですね、まさしくね、旅行前に熱出すみたいなね、まさしくそうなっちゃったってヤホーさんですが、今はきっと元気なのかなと思います。そんなヤホーさんからはね、曲のリクエストもいただいたので、ちょっとこの CM 合間にチェックしてお届けできたらと思っておりますので、チャンネルはそのままで。
1: お菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をソロ版で身につけましょう。名護市あがりえ桜志山塾、お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にソロ版を始めよう。

ップ123名護店、お電話番号0980-522402、0980-522402。

毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。はい、ということで、もう楽しくおしゃべりしてたらもう最後の最後になっちゃってましたねということで、メッセージ、ラジオネームやほさん、ありがとうございます。リクエストいただきまして、雨の曲でね、探しまして、なんて読む、このアーティストさんの私名前がちょっとすぐわからないんですけど、曲のタイトルはその名もレインでした。お届けしましたね。本当雨降りもね、困ることも多いんだけど、やっぱりお水大事なのでね、降るときは降ってほしいですね。そんな気持ちも込めながら雨の曲流させていただきました。やほさん、いつもありがとうございます。もう残りわずかでしたちょっとですが楽しんでてください。さあ、ということで、私ね、今日後半はまたちょっとね、イベント情報でもお届けできるかななんて思って、それこそ名護中央図書館にね、来る前に寄って、7枚ぐらい、私なんかイベントいっぱいあるんだと思ってチラシ持ってきてたんです。でももうね、ちょっと時間ないのでこれは私一番これ興味ありっていうのをちょっとお紹介したいと思います。父の日企画ということで、父の日のプレゼントを作りませんかという東村で行われるイベントの紹介です。6月21日ですね、今年の父の日は。来月6月21日日曜日、父の日がやってきます。もうね、いつも何がいいかなってこう悩む方も多いんじゃないかな。そんな方にぴったりの企画かなと思います。6月14日日曜日、東村文化スポーツ記念館、東村平にあります。こちらの施設にて、この父の日にのプレゼントにぴったりのワークショップが行われます。3つワークショップがありまして、1つ、藍染め体験、ハンドタオルかエコバッグの藍染め体験、もしくはレザー彫刻体験、メガネケース、キーケース、コインケースなどにレザーの彫刻の体験ができる、子供が描いたイラストやメッセージ、ペン画限定をレーザーで彫刻できますという体験があります。もう1つ、コーヒーギフトワークショップということで、手引きミルでコーヒー豆を引く、それをドリップバッグを自分で作ってメッセージを書いてラッピングして完成というワークショップですね。以上3つのワークショップの企画が6月14日日曜日、東村文化スポーツ記念館で行われます。こちらは記念館に入るための入館料として、大人200円、子どもは100円、村民の方は無料ということで行われます。で、各ワークショップは、予約が必要ということなんですが、どちらもインスタグラムの、方での紹介が主になっているようなので、ぜひ東村文化スポーツ記念館、こちらの、インスタグラムチェックしていただくと、このイベント、そして予約の方法が出ていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。自分で作ったものをね、お父さんにプレゼントできるという体験になってます。時間や金額の指定がございますので、ぜひ、インスタグラムの方チェックしてみてください。で、ツイキャスの方にお見せしてるんですけど、チラシもとっても可愛くてね、すごくおしゃれなイベントだと思いますよ。はい、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。予約制となっておりますので、ぜひ早めにチェックしてみてください。そしてこの東村文化スポーツ記念館で、もう5月14日から行われていますね、6月30日まで行われている写真展も開催されています。屋良朝英さんという沖縄市出身の、写真家さんの、絵の展示がなされています。タイトルはあの頃の風景ということで、1980年代の沖縄、沖縄市嘉手納町、うるま市を中心に撮られた写真のようなんですが、1980年代の沖縄を感じられる、写真展、こちらも東村文化スポーツ記念館で行われています。
5月14日木曜日から開催されていて、6月30日火曜日まで開催されています。ちょっとねチラシのこちらもねツイキャスの方にはチラシお見せしてるんですが、モノクロで仕上げられた写真なんですけれどもね、すごく雰囲気があって、結構こう80年代当時のね、またコザとかあっちのあたりなのかなの雰囲気を感じられる写真展、こちらも開催されています。失礼しました。ということでね、たくさんちょっとお伝えイベントをねチラシ持ってきたんですが、また次の機会にちょっと紹介していきたいなと思います。

さあということで、間もなく、時間終わりの時間にやってまいりました。今日も楽しくユンタクさせていただきありがとうございますね。ことわざ、本当にいろんなことわざ聞けたので、私の矢上恵子の教養がちょっとマシマシになった気がしています。皆さんいかがでしょうかね。はい、次回は来週ですね、6月3日水曜日、再び生放送で皆さんにお会いできるの楽しみにしております。さあということでね、今日もね、まだまだ午後もありますね。昼ご飯しっかり食べて今日も元気に過ごしていきましょうね。ということで1時間どうぞどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。それではまたねー。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: はいたい、さしごさふさいやいびん。昼夜5月26日の火曜日の遠いびさやたい。この1969年、東京小牧間の東名高速道路全通記念日、記念日になとおる風じやいびん。この番組は、亡き人の電気屋さん株式会社、先浜電気商会、宅配クック123、より良い看護を目指して、花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお、番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲などは、随時受け付けております。メールは小文字でメール、@fmyanbal.co.jp となっております。また、ファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
1: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら、亡き人にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には、商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クックワンツースリー名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーのうちゃがや、ねえらんの同士が、飲むがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、安心めなち言うふとる雨の靴愛しが、5月25日時点で、このダムの貯水率するしや、なーだ 56.2% どやいびんり。あっさ言うふとおしがやる虫がや、この5月から6月にかけての雨が一番、な、年間で一番おふさつしやること、この時ね、またまとまった雨が、このダムの周辺から降って、降りば、貯水率の回復する見通しや相り、県企業局が一応引いたことな、おりやな、マッチョ金ないびらんや、とにかくな、雨や降って、不採びさ。

0: 久しぶりに三好英治やいびたんやだい。ええー、さちやな、甘いぜ、くまいぜ、うくりといびしが。はい、さしぐさふさえの、昔若者の四択ひんたく、さしぐさふさえと、
1: かぶちやびん。
0: はい、かぶちの大使、初めていちゃびぐと、な、指名まで、ちちくみそうりようたい、うにげやさびら。くぬぐるやな、病院とええかなてねえらん。なかゆいぶさねえらんしが、いかねえならぬなといびんばて。あしなままりやな、うの待ち合いしすんじ、どうのな、ゆばりよまな、ずっとな、トルバヤに、待っちょいびたしが。な、先週ぐらいからやな、おまかういちゅう、うの待ち合いしかい、ちょうみせるちゅうたもるみやに、あい。うんちゅたやまあからめんそうちゃがやとか、あいぬる病気なとうがやとか、なんぬくい歓迎ぐとなといびん。あそつなていちんなめんぐと退屈やさん。おの、あしうまかいようたい。おの中学生の息がわらびそうて、おやつ体調いびたしが、あしな、いなぐんややな、ずっと携帯べがみっちょうて。あちゅうの、こわやずっとゲームかいむと、むちゅうなといびしが、あ、今、ふやすされ、うむといびた。あしまた、うまかい、貴金属、やぬ貴金属、もうる、ひっかけてがちゃらりゅうんあったい。な、首から耳から、なだてんな、つらくしちょん、まだもういびた。あし、うの、ティーの、うの、ティー下の、うの、いびの、まっからな、うの、まぬきや。おりまた、みちと上等、上等やすさる、おむたしが、うちはまた、脳の病気がやがらやる、おむって、おりからまた、うの、年以上、

の親イナゴン親の車椅子を押してじゃあにこの壁かいな抱きかかえるとっていう壁かいのお母さん お母さんがのから分からんしはこの年じゃんおばさんおばあるやうんちょうまかいらちょうって足首から肩この長にかいかけてマッサージ3つ必要んちょういたしがあいうんちょうまたこの50代の息子こわるやがやり思って朝親子おこやさり思って思っとってまたなあちゅうのまた車椅子うすとってちょんおじいやこのおばあそうとってあちゅうまやなこの血圧測って、俺から、酸素量測って、足の裏隠しま、アイビンバよ、まかい壁は、あっとって。足のおじいが全部勝ち、課長たちが。先週やまた、看護さんより、いや、機械、この機械壊れてるよ、一応、患者を指たしが、おばさんや指たしがって、一つ、いえいえ、ずっと大丈夫ですよ、ずっと測って、皆さん測っていますよ、とか、一応たちが、おばさんが氷とんじゅうしや、このルーナーが、ルクナゆっくりゆっくりか、ティチティチ、かっちょうぐと、うんちゅうがな、うわ、かがむめいね、きさ、のりが、きかい、うん、おりや、きさな、ちゃよんばよ。あんさつな、氷とん、ろうして、さわじょん、おばさんのおいびたしや、あいななわった、あんしやんはじやれ、うみがち、みちょうびた。あしの、年以上んちゅうたが、うまかい、面世に土ねやのがら、老老介護とか、おねるんちゅうてんな、歓迎て、あい、な、あんし、年言うて、生まがりやめるすがやる、思って、な、いろんなこと考えられる、待合室、やいびん。この待合室の、ならではの風景、流進、あいびんや、もん歓迎して、いい時間になって、さびん。あんせな、まんじまた、久しぶりに、オーヒャンフィフィ、雨の溝筋、聞いてください。

オーヤンフィフィ雨のみぞおすじでした。この最近の新聞会、この健康麻雀のことがのといびたんやたい。あし生、この健康麻雀女子が、山積んじゃい、道と何人気あいびんで、この高齢者とかね、おねるちがおふさんで一丁びしが。で、うちなんじゃな、最近、いう、聞かりんくとあいびしが、この健康麻雀女子や、この書けない、人書きらん、飲まない、酒飲まん、吸わない、タバコ吸うらん、この基本ルールとして、この勝ち負け妖怪や脳の活性化、折からルシは仲間作りを目的と一日、この健康麻雀でイヤビンで。あしな、県内な、名古とかやんばるんじゃなもん、ちっちゃんことねんしや、くるめ、この、ワンが、この麻雀に対するイメージでしやな、したたかな最悪。このギャンブルでちるしか見ららんば。おり、健康麻雀でしワンかいや、ちょっと理解ならんさるうて、この、身近のギャンバル、ギャンブル、この麻雀非常に中た、やん、家族、この人間としての心もるな、失いもんやんで、思とうたしが、たまたま選手、ルシの姉さんが、姉さんも一回足が痛くと、お姉さんが週に一回、ウェルネスカルチャーセンターへ通って、週1回、要するに月4回の、麻雀、以上に一応言ったんばよ。あし、へえ、昼間せっさらもたと、この麻雀の魅力るし、いつの話しちょいびいたしが。あし、この姉さんやもともと家族様を麻雀しちょる、体験、経験の合えば、あしが終わったな、あんねる麻雀の、ギャンブルやんもんって思うとイメージやしが、この姉さんからいろいろ話し、父ちゃびたしがて、あし、月4回、4回でだいたい2ヶ月に一遍、自己料理のヨガや、売り払い便で、あし、定限は1万3000円ぐらい、あすと月にしば6500円ぐらいやいびんて、あし、いろんな段階があって、初心者会や、また、講習とか、うねる、また、浮きさ、勉強しみって、あし、何回かな、言うわかとんちゅうたの面接整備せや、あし、生きがいなくん関係ねん、年齢の関係ねん、ちゅうのちゃがもろ、あし、うりはまた、4名組むと、馬の先生が、このグループ分けにすんで、一応びったんや、あしねな、はじめ初心者と、俺からな、何回のプロみたいな中途とや、こまさりねな、退屈すんばらな、ベテラン中途やりちゃと、おりゃあんねるやねえらん。ならんわ、ならんちゅうわからんちゅうやってん。四名様組ね。必ずプロみたいな、ちゅうがかっちゅんでは限らんち。一応、俺がまた三つと、上等のえんとこまやんろ、いう話にしちょびいたしが。あし、おまかい高齢者のちゅうの茶がまんろいびんて。あし、もる初心のちゅうたんまんろんどやり、一応、話にさびいたしが。常時下手に関係なく、ゲームや、楽しめるより。パイ配慮し、あちみんち、うりは13個入りよしが、我なパイリバナ、おっぱいしかわからんパイ配慮はぬやがやる、もっとおたしが。講師が、グループ分けして、あす、ターがまーの席会がちくらわからんしが、うりまた楽しめるおやり、一応おびたしが。あし、高齢者がおふさの、男女とか世代とか経験とか、ぬん関係ねん。もるがな、わけあやし、楽しめる。し、障害競技にいらっといびんで。な、わんがな、な、まあ、言うわからんしが、おねる健康的、まあ、健康的は健康的やんはじめ、先に飲まん、タバコン吸うらん、人のかきらん、いいばから上等やんで思いやすしが、おねるまた近々長くとか、結構またやんばる会の、

0: はい、ボーガツル参加セリヨーコ。
1: じゃあ今度は川淵から、これは本部町出身のネロメ国明さんに対する同級生の方が書いたエッセイです。ゴールデンウィークの頃になると本部中学校の同期生ネロメ国明さん個人の印象深いスピーチを思い出す。ネロメさんは琉球大学を

0: 卒業後、北海道大学大学院を経て国立予防衛生研究所に入所し、養殖を歴任した。世界で猛威を振るったスペイン風邪のルーツを解明し、人と動物のインフルエンザの交雑を遺伝的に証明し、ウイルス研究の権威とされた。2003年にロシア国立医学アカデミーの国際ウイルス賞を受賞。2009年に第45回琉球新報賞学術功労を受賞した。彼は琉球新報賞受賞式の挨拶で、自分は少年の頃一度も優秀賞をもらったことがない。しかし小学校6年間一日も休まず登校したので皆勤賞をもらった。それで自信がついて地道に勉強に励むようになった、と述べた。著名なウイルス研究者の率直な実感は、子どもたちに大きな勇気を与えるように思えて感銘を受けた。人間には早くから才能を発揮する早熟型と、じっくりとマイペースで力をつける慢性型があるようだ。世界の偉人にも後者のタイプが少なくない。大野正人著失敗図鑑によると、アインシュタインは2度も落第した。ダーウィンは勉強が苦手で昆虫採集に夢中だった。チャーチルも学業成績は最下位で落ちこぼれだったという。ならば少年少女たちよ、成績が振るわなくてもコツコツと努力すれば将来きっと大成する、とエールを送りたい、ということでした。
1: はい、じゃあ川淵さんの声や後のノリタこの番
0: でもさ、思うんだけどさ、うん、今の社会ってこんな、はい、2度も落第した子とか、
1: うん、
0: 昆虫採集に夢中で勉強しないとか、
1: はい、
0: 学業成績最下位でって言った時に、なんか周りが慌てるさね。
1: 慌てるね。
0: だからさ、なんかそうやってなんか大器晩成型があるよって言ったところで、なんか子供たちがじゃあゆっくり伸び伸びと、
1: うん、
0: なんかこの好きなことに、勉強以外の好きなことに夢中になれるかって言ったら、それを許さない社会があるような気がするさね。
1: はいはいはい。昔はや、
0: うん、
1: 親たが学校行かんてん、勉強さんぐつ、虫ごわと足のこと言って、
0: うん、
1: 俺をとやかく言う余裕もなかったわけよ。
0: あ、余裕がないわけ。
1: そうさ、
0: 余裕がないわけ。なんかさ、山学校でって言ってからみんな誇らしげに語るさね。
1: はいはいはい。
0: だからなんかそれがいいことっていうか、なんかそういう自由に過ごしてたよっていう風潮があったんだはずね、
1: はいはい、それがたくましく育った一員でもあったわけよ、
0: うん、
1: のた膝すりむいてさ、
0: うんうん、
1: 山かいぬぶとうてこの木の実なおや、やかけておやつらしいおやつやねんと生ぐとうよ、
0: うん、
1: あケーキあるよ、パンがあるよ、何があるよ、時代あらんぐとて、
0: うん、
1: あと山かいぬぶての木の実、あと首とか真っ向とか言うからんよや、うん、山いちごとか寝るかりなんか綿網着て、まんじまたまんじゅう、あしろんるしまんどうたんば。あそう、まあ、うやん、なんていうか、ほどほどに掘っている。
0: うんうん、
1: 手もかけてないし、うやな仕事するしな、はるか美しい、一生懸命やるつって、
0: うん、
1: 子供あんまり見てないっていうのが、これがいいにつけ、悪いにつけ、適当に、適当には言葉は静止が、子供たち自由にさせた。あそう、足不信ルーシ歓迎らねならん、
0: うん、
1: カムシンおやつんルーシ歓迎、また足不信またまんじゅうのクワタもルシワと話し主張して、結構育った分はあるんじゃないかと、
0: うん、だからなんか大人が見えないっていうか分からないだけで、うん、子供は子供の世界があって、そこでいろんなことを学んでるさね、
1: うんうん、
0: だけど大人が思う学びを学びとしてしか見なさないっていうところもあったりとか、
1: うん、
0: するんじゃない。だから大器晩成型の人たちは、今までなんか学校の勉強にはつながらないかもしれないようなことを実はたくさんたくさん学んどいて、でそれをあんまりそんな勉強しないで他のことばっかりやってて、とやかく言わない。

0: われることもなく、自分の世界でたくさんの失敗とか気づきとかを得ている人たちが、なんか後々総合的に、うん、なんかな、成長していくのかなっていう気はする。でもなんかさ、今なんか本当に親が良かれと思って子供を伸び伸び育てようとほっといたらほっといたでさ、また周りの人がいろいろ言ってきたりするさね。もうちょっとなんか子供見てあげなさい、うん、こんなだったらもう大変よとかって周りの人も言うさね。そうそうそう、
1: いらんこと言うか、いや、まあ、見ていられないければついってしまうんだよね。そう、
0: 周りの人も 見ていられないんだはずよね、うんうん、だからどっちも悪気があって、うん、とかじゃなくって、なんかよく育ってほしいなっていう気持ちではあるんだと思うんだけど、なんかもうちょっとなんか子供の成長とかについても寛容であったらいいよなとは思いはする。
1: 今そういう時代じゃないんだよね。これに言ったらもう終わるけどさ、話は。
0: うん、
1: でも、なんていうかね、このいろんな人の講演聞いて、うん、偉い人の講演とか、なんかすごいなと思ってる人の講演聞きに行った時に、その先生が立派なことばかりじゃなくて、自分の失敗談とか、こんな弱いところ、ダメなところあるよって言って、開示してくれるとさ、なんかすごい身近に感じるわけよ。これってなんだろうね。
0: 作戦じゃない？
1: まさか作戦に喋ってはいないと思うけど、
0: だけど自分の、うん、ダメなところをさらけ出したら、みんななんか一応耳傾けてくれるさ、
1: はいはいはい、
0: そこからじゃないと講演って始まらなくない？
1: あのね、うん、あの心理学 あの人の話、大体その偉い人、
0: うん、
1: たくさんの本出して著名人がさ、うん、この講演するときにその自分のダメな部分なんかをどんどん言ってくると、まあ開示なかなか偉くなればなるほど自分のダメな部分開示しないと思うのよ。だけどそこでその自分をさらけ出す、開示するといえば、なんか聞いてる人も、あ、それでいいんだと思ってしまう。変に選ばれないし、あ、それもとてもいいなと思うし、だからもっと学校の先生たちが変にその、なんていうかな、教育的に勉強を教えるとかそういうものじゃなくて、その先生だってこんなところあるよみたいな言ってくれるともっといいかなと思っていて、偉いばかりじゃないさ、
0: うん、でも先生も偉いって最近は、うん、思われてんのかな、そこからかもよ。
1: いや、時代が違うね。
0: だからね、
1: うん、私の世代はもう先生って言ったら一目置いてたし、
0: うん、
1: そしてなんかね、何名かで集まって、その先生のなんかね、悪口なのかね、言ってる時に親にさ、
0: うん、
1: いつからこの家偉くなったねって言われたことあるわけよ、
0: うん、
1: だからまず先生のこと言うんだったら、そのぐらい勉強してみなさいよと言われたのもあって、
0: うん、
1: でな、今の時代と違うのかなと思うのは、な、今子供がこんなに言ったらさ、とうとう教育委員会かデモさひんという感じになるさ、
0: まあ、少数だけどね、みんながみんなそうでは決してないけど、いや、
1: うんうんうん、だからなんかゆとりがあったのかな、この親も子供もさ、なんかそれがいいように働いたのかなとも思うし、そしたらその何て言った、坂本龍馬もさ、
0: うん、
1: もうすごい人だねと思うけど、その人も10歳までで芝居のおらんたに寝ててよ、治らなかったとか言うわけよ。そう、とっても気の弱い子だったとか、そしてやっぱりその学業はついていけなくて塾を辞めらさったのかとかいう話も結構あるし、あ、こういう話を聞いたら、俺から野口英世とか湯川秀樹もそうだったと、学業のフロアない子だった、まあ名前いばなりきらぬ言えたんでと言ったら、なんか、あ、もしかしたらうちの子もと思わない？
0: うん、思わない
1: で。あ、そう。
0: 思わない。でもなんかそんな偉人の話も必要だけど、
1: うん、
0: 普通の人が普通に幼少期を過ごしてどんな大人になってるのかなっていうのも知りたいなとは思う。
1: あ、はいはいはい。
0: なんかそんな偉人の話って、うん、
1: つまらないですか？
0: つまらなくないけど、とても勉強にはなるけど、なんか型がある感じがしない？子供の時はこういう学業を振るわなかったけどっていう、
1: うんうん、
0: なんかそういうストーリーがもう出来上がってる感じもするから、なんかちょっとそうかなって思ったり、
1: はいはいはい、
0: なんかいや、ちっちゃい時は実は抜き出てる才能が実はあったんじゃないかなとかって。

0: ったり、なんかみんながみんな著名人とか有名人とか偉大な科学者になるわけじゃなくて、それはほんの一部で、多くの人たちはそれ以外の普通の一般人で、でも一般人であっていいと思う。
1: 悪いとは言ってないです、
0: だから別にそんな偉人ばっかりを目指す必要は全然ない。普通の人が、だから普通の人の話も興味はあるなと思う。
1: でもあなたの場合はほら、あの何教え子たち結構いるから、その子たちが あの時こんなだってこんな風に育ってるんだなとか、
0: うんうん、
1: 考えるところたくさんあるんじゃない。
0: あるある。なんか前、昔の教え子とかがたまに会いに来て、でもなんかみんなそれぞれなんか仕事して頑張ってたり、もう一回学校行き直したりしてるのをよく聞くから、なんかあみんな中学校の時とかすごい心配した子たちも、なんか地道に仕事したりしてるのを見ていると、なんかそんな有名にならなくってもなんか全然構わない、いいよなって思う、だからそれ見てるとなんか今なんか、なんか自分の子とか見てたりとか、今見てる子たちもなんか今はいろいろ問題あったりとか、思春期特有のものがあったりするかもしれないけど、そんなに心配はしてないところはあるかなと思う、
1: はい
0: はい
1: はいはい。じゃあここで惜別の歌、小林明で聞きましょう。

惜別の歌、小林明でしたね。はい、今度は笠原梢さんのエッセイから父の涙を紹介したいと思います。父の涙。テレビで映画男はつらいよを楽しみに見ている。何度見ても笑える。私は満足しながらも映画だと笑えるけど、家族にそんな人がいると大変だよと父の顔を思い浮かべる。父にも桜のような妹がいた。99歳の父とは2つ違いの静おばさんだ。父とおばは7人兄弟の4番目と5番目。2人は家庭の経済的事情で母親の実家で育てられた。物心つく頃から預けられた母親の実家は風呂屋とポーポー屋を制御としていた。父は番台の小銭をくすねたり、癇癪を起こしてポーポーに砂を投げ込んだりと悪さをした。父は常に怒られて育ち、おばは祖父母に可愛がられた。トラさんのような父は大人になってからも妹に甘えていた。お金がなくなるとおばのところに私を使いに出す。おばの嫁ぎ先の様子を伺いながら、私がうろうろしているとおばが出てきてお金を手渡してくれた。おばはおっとりお姫様という風情で、島言葉をゆっくりしゃべる。怒ることがない。父とは性格が真逆の人だった。起床した折、おばを訪ねた。先の戦争では米軍の上陸により地上戦を体験し捕虜となる。その時代の苦労話もしたが、自分がいかに恵まれた生活をしてきたか、思い残すことはない、幸せだよと言っていたのが再起だった。去年96歳だった。我が家族から疎まれていた父のことを、あんたの父ちゃんはとってもいい人だよと褒めてくれるただ一人の人だったのに、おばの葬儀の日、父はしずーと一言発して涙したという。父の泣いた姿を私たち家族は一度も見たことがなかった。よりどころの妹を亡くした父は、認知症が進み頻繁に過去への旅に出るようになった。旅に出るお兄ちゃんをさくらが見送る場所で、決まって私は花をすする。はい、父の涙でしたけども、もう親も選べない、子も選べないけども、どんな形であれ親子の情愛というのはどのところにもあったと思います。はい、それでは男はつらいよ、渥美清で聞いてください。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。大借店で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風

古学、西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言握る式免停お見知りおかれまして、強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: この番組は泣き人の電気屋さん株式会社崎浜電気商会宅配クック123より良い看護を目指して花風訪問看護のステーションでお届けしております。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クックワンツースリー名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんだ同士が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション。

0: ション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、残り時間も短くなりましたけども、川柳ちょっとだけいきましょうかね。いい数字が出るまで測る血圧計。はいはい、これは病院でね、たまにおばさんたが最初の血圧高さがいたら、うん、紙や下か打つ状態、また内科血圧測通し何回か見っちょうびしが。はい。の残業、趣味なし、金なし、居場所なし、な、最悪やいびんやな。ちょっといい？ちょっとで終わった試しなし。はい、これはありますよね。また残業、俺のツイートに妻がいいね。はい、もちろん妻はいいねと押しますよね。一戸建て、手が出る土地は熊も出る。リアセティン、こういう注意がややうつるさんな。親の夢を次々消して子は育つ。あ、これもあるあるやびがや。久々の化粧に子供後ずさり。じゃっさぐ塗ったらな、うり。一戸建て、周りを見ると一戸建て。恋女房、いつか知らずに恋女房、クエヨン女房やいびさや。会議中、うなずく者ほど理解せず。逆らわず、いつも笑顔で従わず。これはまた、仲のいい夫婦かもしれないですね。長持ちすると思いますよ。厚化粧、ハエは止まれど、蚊は刺さず。え、うり、チャシナとか、うん、厚化粧や、うん、ヘや、すべいるすがや。耐えてきた、そういう妻に耐えてきた。お互い様ですね。なたでここ、どこを切るのと聞く親父。ああ、うりゃ、うん、言う、わかった。なたさんは、マーキーがる親父や。J リーグ、トイレ込んで、カズダンス。はいはい、おりん若いびん。妻の字が毒に見えたら倦怠期。うんじゅなちゃやみせびがや。お茶入れた。憎らしいから指入れた。なまんちゅやな。いびんも、ティーもる。茶洗ってるいと、上等やことのんやあらんよ。朝不調。昼間、まあまあで、夜元気。うねるとうつすやまんどんあじろ。ジミコンが流行ってほしいと願う親。なまや、チャーがやね、定義な、このチャーが、結婚費用とか、式場とか、うねるもる、大使歓迎と、つくま、おふさんはじろもる親が、はい、神社地理運つくまや、あんまり聞かんさ。はい、じゃあ今日は川柳はこの辺にして、また来週一へうがなびれ屋台。はい、いい天気な遠い便、なうちなや紫外線が中さぐとな、すぐしみなっておるからな、あちこなってな、みじんのまんねならんぐとな、遠い便ぐと気ぃちきてくみそうりよ。はい、安静な、またちゅうまたしめまりちくみそうち、いっぺんにへいでびたん。ありがとうございました。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も 氷島の駅そら橋でお待ちしています。
1: ランランランランランランフラワーショップランラン。
3: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。

0: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でやんばるの皆様に愛されています。
1: ねね、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
0: 飲んだ。甘さを抑え黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
1: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットやんばるや各量販店で販売中。
2: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
3: やんばるを食べ尽くせ。
4: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
5: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
4: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
6: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
7: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: 新車の軽自動車が全て込み込み月々1万円。うね自動車が12時をお知らせします。
1: 今週のスクールデイズは内容変更しお送りいたします。この番組はスタジオエースの提供でお送りします。

Wird bald das schwarze Schwert ergreifen. Hass und Zorn.

今週のスクールデイズは内容変更しお送りいたしました。この時間はスタジオエースの提供でお送りいたしました。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
5: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamba State.

数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。This is 世界に羽ばたく

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は、

0: はい、高速降りたら見渡すダゴワン、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだ。
1: ただいま午後2時をお知らせします。

0: まちの種、この子どもの花。この番組は MRO ジャパンさんの提供でお送りしています。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。土曜14時、まちの種、子どもの花のお時間です。このん？やばいやばい、事故このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白さ楽しく支えながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン、5年生の工業学校、インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、高専の実態とは、などなど充実した高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何な人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします、鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他に、ツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法でお楽しみください。

0: 楽しみください。ここから約1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: 空を支える仕事を MRO ジャパンでは、整備の現場はもちろん、その運行を支える管理・企画部門など様々な職種で新しい仲間を募集しています。情熱・コミュニケーション・チームワークを大切に、空の安全と信頼を支えるプロフェッショナルへ。航空業界に挑戦したいあなた、沖縄で大きなやりがいを見つけませんか？詳しくは MRO ジャパン 公式ページをご覧ください。

0: はい、改めましてこんにちは。土曜14時町の種子どもの花のパーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、ついにですね、
1: ついに、
0: この番組にですね、スポンサーさんが、つきまして、 MRO ジャパンさんという、航空の整備をされている航空整備専門会社として、今ね、沖縄唯一ぐらい、もう結構有名、超有名でそう、高専だったらね、業界研究会とかじゃもう絶対に名前を見るようなね、もうすごいお世話になってる会社
1: すごい
0: もともと高専自体が私たちの学校の沖縄高専に、学科とは別に、航空
1: コース、
0: そう、航空コース
1: コース、
0: そうです、航空の、飛行機だったりそういう整備士の、お仕事、その仕事を学ぶというコースがございまして、はい、そちらで MRO ジャパンさんの、社員さんが教鞭を取っているというふうにお伺いしたのでね、今度ゲストとして誘えたらいいなとは思いつつ、
1: いや、いいな、豪華なラジオになるぞ。
0: そう、豪華なラジオになりますというオープニングトークは高専ラボに回してオープニングトーク本日は5月30日、
1: 30日、
0: あと1日で5月が終わります。私一番好きなんですよ、5月。
1: そうなんだ。
0: だって私の誕生日があるから。
1: あ、そうかそれは好きか
0: 私の誕生日があるからね、5月は好きなんですけども、ちょっと空が青すぎませんか。
1: もう気温が春とは思えないね。
0: そうめちゃめちゃ暑くない？
1: 暑い
0: びっくりしたの。皆さんの地域どこですか？ちょっと沖縄に住んでる皆様、名護以外の皆様で
1: 中南部も晴れてるのかな今は。
0: そう、中南部も晴れてる。そう、嵐の前の静けさというのがね、もういっちゃんに合う。
1: 嵐か、
0: あれ、
1: 嵐ですか。
0: そう、嵐が来ますよ。
1: 嵐、違う来てほしいけど違うな。
0: そう、台風6号ですね。チェーサーなんだっけ、チェーサーけど、なんかね、ちょっと可愛い名前がついてた今回の台風の名前。まあ、
1: 女の子
0: わかんない台風に性別があったのかな6月1日2日にですね、ちょうど沖縄本島のもう本当にど真ん中ぐらい通過するよ ね
1: そう、最近珍しくもろかぶりみたいなルートを
0: 通っていく。そうだからびっくりしました。ニュースで一番初めの、今ちょっとずれたんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、なんか2日前とかにニュースで、気象庁とかの、そのサイトとかで台風の進路見てたら、もうだって台風の目が沖縄本島をど真ん中走ってるみたいなそんなことあるって思って逆に静かなんじゃね、台風の目にかぶってとか思ってたけど、いや、でも、若干ずれたので、多分暴風域強風域は、ね、がっつり入ると思いますね。
1: 久々の

0: 台風来るか。
1: お、台風6号はチャンミーと名付けられている。
0: チャン、
1: そうですね。
0: チャンミー、
1: チャンミー、
0: チャンミー、
1: ええ、そう。
0: 可愛いの。
1: ミーちゃんみたいじゃん。ミーちゃんをあのザギンの言い方で。
0: ザギンでシースーの言い方で。
1: 多分何かしらこう。あの意図ありそうだよね。そう、今までのその台風とかにも名前つけられてることあったけど、何かがモチーフだったんだよ。何だったっけな。
0: モチーフがあるの台風の名前って。
1: ん？
0: モチーフがあるの台風の名前は。
1: なんかね、そのあの連続して起こる台風とかは、うん、何だったっけな、星の名前だったか何かしらこの神話の名前だったか。へー、をなんかつけられてるのを一回見たことがある気がして、名前つくんだって思いながら。
0: そうなんだ。
1: そう、ちょっとでもね、確かに韓国がリクエストしてチャンミーってついたのかな。可愛いやん、めっちゃ
0: 可愛いね。
1: チャンミー、
0: チャンミー。
1: あ、そう、でも、まあ、可愛くはないけどね、うん、台風だからね。
0: 名前に反してって感じ。
1: そうなんですね。そう、皆様のお家でもですね、台風対策をしっかりお取りください。
0: そうだね、久々に本格的な台風になりそうだからね。
1: そう、なんか本当に久々だよね、う
0: ん、なんか
1: ここ1年ぐらいなんかちゃんとした台風が来たイメージがないんだよね、あんまり。
0: わかる。最後に来たのいつって。
1: そう、最後に来たのいつだっけ。でも台風6号なんでしょ。
0: 6個目の
1: 台風なんでしょ。で1個も今のところこの6ヶ月、いや今5ヶ月か。危ない危ない。まあだから1月1日から5月31日まで、
0: うん、
1: じゃあもう半分で、やっぱ半年じゃん。で半年のうちに台風が6個来て、でチャンミーが、
0: チャンミーが今回初めて沖縄に滑する。
1: そう、うちに来てくれましたね。3年前の台風6号は U ターンした。
0: 言った
1: ん、覚えてる覚えてる。すごいなんか軌道を描いて沖縄に帰ってきて1週間ぐらい台風がすごい時がなかった。
0: 覚えてない
1: 覚えてない。
0: 沖縄上空で U ターンしたってこと。
1: 沖縄上空、沖縄近海だったかちょっとどうかは覚えてないんだけど、もう本当に暴風域に入った状態でもなんか U ターンして、うん、もうそのまま行くと思ったら U ターンして、なんかしかも速度もゆっくりだし全然いなくならなくて。いやだから あの上がりあたりがね、あの陥没したっていう話。
0: あ、
1: そう、
0: 水で溢れて、
1: そう水で溢れてっていう話を、あのニュースとか何やったらその友達の話からも聞いたことあったから。そう、台風って U ターンしてくれるかな。
0: 長引いてほしい。
1: いや。
0: あ、そうでも。
1: いや、もし帰ってきてくれたら、
0: うん、
1: ちょっと私がいいことあるかもしれない。
0: 個人的な話。
1: そうなんですよ。そう、実はですね、そう、来週になったら沖縄高専、これまた後で話すんですけど、高専ラボで、うん、6月の、まあ、4日からかな、4、5、
0: ね、
1: で6、7間に挟んで土日を挟んで8日まで、中間試験、
0: はい、
1: まあみんな大好きとは言い難い中間試験。まあ気持ちもそんな好きではないみたいな。そうというね、があるんですけども、そう、私そのことをすっかり忘れてですね、あの企業様の、最終面接をそこに取り付けてしまいまして。そう。でやばいじゃんって思って、で、あ、やばいじゃんって思ったけど、よく見たら、うん、その私が最終面接を希望して東京に行く日は、あ、テストがないじゃない。 あ、よかった、
0: ちょうど
1: って思って、安心したら、あの台風の方が来てくださいまして、あのこれも高専ラボで話しましょうね、
0: はいはい、
1: あの沖縄高専は高専、あの台風の対応がすこぶる早いんですよ。
0: 慣れてるからなのかな。
1: そう、慣れてるからなのか。そう、あのこの国立の機関だからなのか、その高専機構の意向なのかちょっとよくわかんないんですけど、対応がすごい早くて、もう結構数日前から強風域だろうが暴風域だから休みにするっていう判決をするんですよ、
0: はい、
1: そうするとですね、はい、1日2日もともと授業があった日を だからこの休みにして、
0: はい、
1: じゃあ最後に授業します、
0: はいはい、
1: で私が最終面接の日に、はい、テストを全部入れときますね。
0: もう運がないとしか言えないね。
1: 今ね、そう、今投げキッスですよ。下手じゃないです。
0: あ、よかった。
1: そうというね、ちょっと39が来てしまいましたね。いろんな、そう、私先週、そう、ちょっとこれからね、あのアーカイブ、あの先週のアーカイブも公開させていただきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: その先週のですね、あのラジオでですね、私のあのちょっと悲惨な、1ヶ月というものを語っておりますので、まあそれに合わせてね、あ、また不幸が来てしまったとね。心がね、すさんできたよ、そろそろね。っていう。まあそんなことがありきりですね。はい、半年が過ぎたよ、1月から。
0: 恐ろしいね。
1: 恐ろしいね。
0: 半年過ぎた。
1: 半年過ぎました。そう、もうだからこのラジオが始まって、うん、このラジオ始まったのって12月とかだから、
0: そっか、
1: もう半年以上過ぎてますよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、もう何回目かは数えてない。第何回目とか、
0: あ、
1: 毎回言って数えればよかったんだけどさ。
0: 言っていく、次から。
1: そう、で次から第1回とかにする。
0: 次から、あ、そういう。そういう感じ。
1: わかんない、仮で、ある程度仮で、
0: 仮で
1: だいたい10、いや10は超えてる、20も超えてるよ。
0: いや、って1ヶ月にだって土曜日が5回来るでしょ。
1: そう、土曜日が5回来るんだよ、最大のね。
0: それが何、6ヶ月。
1: そう、6ヶ月。
0: だから 5×6 で30、第30ぐらいだ。
1: そう、
0: じゃあ次31回目から。
1: 31回目から。
0: カウント、
1: あ、いいかもしれない。じゃあ今回が30回目ラジオです。30回目
0: 記念すべき。
1: そう、まあ、再放送とかでもね含めたらね、あのもうちょっと少なくはなると思いますけどね。
0: そ
1: う、でもまあだいたい30回目の、まあだから節目ラジオだよ。
0: 節目ラジオ
1: だ。節目ラジオにね、あの MR ジャパンさんもね、
0: あ、おめでたいニュース。
1: そう、あの無事 CM が届きまして、そして、本日は、高専ラボの後にですね、 MR ジャパンさんが、あの MR ジャパンさんのコーナーもございますので、あのそのシーンも、お楽しみにください。ということで、
0: 本日の一曲
1: じゃないです。
0: じゃないですか。
1: いや、じゃ、そうだわ。
0: あ、そうじゃん。そうじゃん。
1: そう、あの私たちね、最近あの CM を流すことが最近なさすぎて、
0: あ、ちょっと感覚が分かんなくなってる。
1: そう、 CM の代わりに音楽を流していた時期がちょっとね長くなってしまいまして、だからもう2ヶ月ぐらいは CM を流してなかった。そのスポンサーさんがいない状態でやってたので。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、だからちょっと今日ちょっと後手後手があると思うんですけど、あの多めに見ていただければ。すいません、本当に反省はしております。反省もしております。後悔もしております。
0: 両方してる。
1: 大丈夫、後悔してます、めっちゃ。そう、こんな場所でさ反省はしている、なんか後悔はしていないとか、そんなバカ。そんなバカはいません。そこまでね、私は頭が悪くありませんので、はい、ちょっと本日はちょっと多めに見ラジオ、多めに見てラジオ、
0: あ、
1: はい、
0: 節目だからね、
1: 節目だからね。ということでよろしくお願いいたします。そんな私たちを応援してくださるコメント、コメントや感想などなど、皆様からのお便りお待ちしております。番組へのメールはメールfmyanbar.co.jp、 もう一回言おうかな、メールアットfmyanbar.co.jp、 全部ローマ字、 fmyanbar ホームページからもお送りできます。またですね、ホームページからツイキャス配信されていますので、そちらの方で、皆様がね、あのお手が空いていたらお手が空いていたらですね、あのツイキャスでもあの元気な私たちの姿を見られるのでですね。
0: 映像付きですよ。
1: 映像付きですよ。 はい、あのそちらからのメッセージを送ることもできますので、あのぜひねお越しくださいということで、ここで1曲お届けしたいと思います。私の曲からいこうか、梶原の曲からいこうか、
0: じゃんけんで決めようか。
1: はい、最初はグー
0: じゃんけん、グー、
1: はい、私の勝ち。はい、それでは1曲目、1曲目はですね、
0: はい、
1: ちょっと待ってください、
0: あ、
1: ヤスハさんでフライデーチャイナタウン、これだいぶ昔の曲なんですけども、そう、皆さんもご存知でしょうか。
0: いや、聞いたら絶対わかると思う。
1: そう、聞いたら絶対わかると思う。そう、あのちょっとね最近若い人の間でもね流行ってる、
0: あ、昔の曲、
1: そう、昔の曲ってね、そう
0: 流行ってると聞きました。そう、まあ、
1: 前回もね、
0: 前回も
1: サカナクションさんの夜の踊り子をここで流して、それもちょっと最近あの流行ってるんですよ、夜の踊り子がいろんな方面で、
0: いろんな
1: 方で、流行ってるから流したら、その梶原がサカナクション大好きで、ただ私が好きで夜の踊り子を流したと思ってるんですけどそう、梶原知らなかったんですよ、
0: 知らなかったんだ、
1: 夜の踊り子が流行ってることを知らなくて、でフレディチャイナタウンが流行ってることも知らないでしょ。
0: 知らないよ
1: 聞いたことある、
0: 聞いたことはある、
1: カラオケで、
0: いや、なんかテレビとかでたまに流れて
1: る、あー、確かに確かにはい、そう、それでね、あ、すごい、なんかすごい素敵、なんだろうな、
0: 別にお
1: しゃれな歌詞とかそういうわけでも、まあ、そういうわけでもあるか、
0: そういうわけでもとか言うな、あんま
1: いや、すごいなんかね、ちょっと今すごい形容できない形容できない、この曲の良さを、私の語彙力じゃ今形容できなくて、それじゃあ早速ね聴いていただいて、北口ね魅力を感じ取っていただければと思いますそれでは お聞きください、ヤスハさんでフライデーチャイナタウンです、どうぞ。

0: はい、聞いていただきましたのは、はい、安波さんでフライデーチャイナタウンでした。わかった、言える。私今ならこの曲の魅力言えるわ。
1: 言える。
0: そう、なんかこの曲1981年の曲なんですけれども、そう、昭和56年リリース、だからこの昭和生まれの方とか、だから昭和56年っつったら、1981年っつったら何年前だ、
1: 40何年前ぐらい。
0: だから私なんてとっくに生まれてない。
1: それはそうぐらい
0: の、とっくに生まれてないんですよ。そう、40何年前とかの曲なんですけど、はい、その曲調だったり歌詞だったりが本当にいい意味で昭和っぽくない感じがするんだよね。
1: だね。
0: そう、なんか今時のって言っても今時のすごい早い曲ともちょっと違うけど、
1: 雰囲気なのかな、なんて言うんだろう。
0: そう、昭和のなんだろうな。いやでも確かに松田聖子さんの曲とかと比較すると、確かに昭和感もあるなとは思うけど、その松田聖子さんがの曲はもうザザって感じ。その昭和のアイドルというか、あの時代のスーパーアイドルの曲って感じだけど、いやそう、この曲は本当にその令和の今でもこの通ずるというか、まあ名曲だからなのかな。名曲って別にどんな時代でも愛されるよね。
1: まあそうだね。松田聖子さんしっかりね。
0: 確かに。そうよね、昭和の曲だから今愛されてないって、そんなわけない。なんやったら私しばらく昭和ブームありましたよ。
1: 歌ってたカラオケで。
0: そう、松田聖子さんとプリンセスプリンセスとか あれなんだっけ、キャンディーキャンディーだっけ、
1: キャンディーキャンディ
0: ーキャンディーキャンディーキャンディーキャンディーだね。
1: なん
0: でちょっとね、名前忘れちゃった。そう、
1: なんだ、
0: なんかね、その昭和のアイドルシリーズを歌ってる時代と、平成のアイドルを歌ってる時代と、今は最近はもう令和アイドルをずっとカラオケでね。
1: 時代を追ってる感じがする。
0: そう、時代を追ってるんですよ。いや楽しみですよ、令和の先のアイドルを。
1: 先取りしていっとくか。
0: そう、近未来のアイドルってマジどんなんなのやろうねって私常に気になるんだよね。
1: 想像がつかないね。
0: はい、それではですね、まあ、はい、曲の話はここまでとして、はい、ここからは光線がジローからわかる、光線ラモのお時間です。
1: イエイ
0: イエイイエイイエイ
1: イエイイエイ。
0: 今回の光線ラモではですね、まず、冒頭に、ご紹介、説明したね、オープニングトークでね、
1: はい、
0: 言った光線、台風の時の対応バカ早い問題。問題じゃないね。問題じゃない。
1: 問題だ、なんだ
0: 剣
1: バカ早い剣について。
0: めちゃめちゃ早い剣について。
1: 一個、
0: そう。それとですね、MR ジャパンさんに、スポンサー様になっていただいたということですですね、そちらを絡めて、航空コースの、沖縄航線の航空コースの話についても話していければなと思います。まず、チャット話しちゃおう。チャット。はい、そう、オープニングトークでも言った通りですね、6月1日2日ぐらいでですね、沖縄本島に、チャンミーが台風がね
1: 上陸してますと。
0: そう、上陸してね、着陸しますと。
1: はい。
0: 上陸とは言うけど着陸言わんよね。
1: 着陸、台風が着陸ってどういう状態なんだ
0: ろう。確かに。そう、台風が着陸って、いやでも一応着陸はしてんじゃない。
1: 雲が地面に設置みたいな。
0: 確かにそれはやばいな。
1: 異常気象どころの話。
0: やばいね。それそこまで行ったら台風だよね。
1: もう竜巻がね。
0: そう、竜巻が。そう、台風が訪れる。そう台風が来ると、まあ小学校中学校の頃って、私たちが小学校中学校の頃とかね、
1: はい、
0: 朝まで粘ったと思うんですよ。
1: あった。
0: だから数日前から台風が来るよっていうことは教えられるじゃないですか、ニュースで全国的に、で沖縄に来ますよとも言われるじゃないですか、でもまあその台風 が、うん、強風域だったら学校来ましょうね。
1: あ
0: 暴風域に入ってなかったら学校ですよっていう
1: 配られるんだよね紙が。
0: そうそうそうそう
1: 1週間前くらいに。
0: そう朝の何時まで、あのうちの学校は私6時だった。
1: マジ？あでうちも6時だったかな。
0: そう6時に、うん、あの沖縄のそのだから自分の学校がある名護の地域に、
1: うん、
0: 暴風域が入っていたら、うん、もう学校は休みです。ただ、うん、午後から抜けるような感じがあったら午後から授業ですよという。
1: あったあった。午後になるまで気が抜けねえんだよねその日。
0: そうだから祈るんだよ。頼む頼む午後12時超えて午後12時ずっと暴風域いてくれ頼むというふうにね
1: 祈ってたね。
0: そう祈ってこの学校の先生からね電話が来ないようにね、ずっと祈っておりましたし。そうだから友達とまあ、その時はね小中学生の頃なんでね友達と連絡するツールは、うん、なかったんですけども、うん、それでもね友達とシンパシーを送り合いながら今日休みだよね学校休みだよね学校休みだよねって祈りながら、いや休みじゃなかったか、来た休みだ、休みだったらもうテンション爆上げですよ。
1: 祭りだよ。
0: そう祭りじゃ祭りじゃお祭りじゃよ。でも超お祭り
1: 楽しかった。
0: そうまあ、っていうことが、皆様にも経験があるのかもしれないし、あないのかもしれないし、そう、まあ、私たちの世代はそういう経験があるんですけども、沖縄高専私すごい好きなの。
1: どういうこと？
0: 沖縄高専は、うん、その数日前に台風が来るという、ニュースが流れました。
1: はい、
0: それだったらお休みにします。
1: あもうその段階で、
0: そうその段階で割とすぐ早くにこれは休みましょう、学生を返しましょうっていう判断になるんですよ。
1: 早いね。
0: そうまあこれは学校に寮があるっていうことにも結構関係しているのかなと思ってるんですけど。
1: あそうだね、
0: やっぱその寮にいたらね、うん、一応安全ではあると思うんですけどもね。そう何かあったりとか、その寮生分のご飯を用意できなかったりとか、あ、まあ、いろんなことございますから、まあ、お家に返したい。
1: うんうん、
0: ただお家に返すんだったら、うん、数日前とか、まあ、せめて1日前とかからの判断が必要なんですよ。
1: そうだね。
0: そう、そんなすぐ帰れませんから那覇の住んでる人とか、
1: うんうん、
0: そう私たちなんてね、どうせすぐ帰れますんでね。えやったー台風来たって休みやってカロカロくらいなんですけど、
1: ちょっとそんなに感覚変わんない。
0: そう感覚変わんないんですけど、そうまあ県外の子とかは、まあ、寮に残ってね。
1: でも帰れる範囲の学生は全員返されるっけ？
0: そう、帰れる範囲の、寮生はみんなお迎え、両親にお迎えお願いして帰ってくださいというふうに数時間なるんですね。
1: はい、
0: もうそこ大好きだよ高専。これも続けていこうね。ただ今回はタイミングが分かった。
1: かわいそう。
0: まあ俺ね、いろいろあるんですけどもね、もう時間もぼちぼちなのでね、もう
1: あれあ
0: えぼちぼちなのでね、ちょっと次はね MRO ジャパンさんの、話に絡み合わせてですね、航空コースのはいご紹介をしたいと思います。沖縄高専の航空コースって知ってるかい？
1: 知らない、教えて。
0: なんで知らないの？
1: 嘘
0: なんで知らないですか？あなたは沖縄高専

0: 先生ですよね。高先生が知らないのに、まあそう、他のね人がね知ってるはずがない。
1: 違いますね。ちょけただけですよ。
2: はい、まあ、航空コースと言いましたが、あの正式名称はね航空技術者プログラムですね。
1: はい、
2: はい、このコース、このコースっていうかこのプログラムはですね、私たちの学校がある沖縄高専にある4学科、皆さん言えますか？はい、
1: はい、
2: 機械システム工学科、情報通信システム工学科、メディア情報工学科、生物資源工学科、この4学科、まあこれが基本学科となっているんですけども、それとはまた別、
1: 別
2: その学科に所属していながら航空技術者プログラムは別途で受けられるというふうに、だから希望者のみ、だから選択科目って言っても過言じゃない、うん、みたいな、選択科目に近いものが
1: 似たような感覚が、
2: そう、それでもねしっかり単位はありますよ。そう、航空技術者プログラム、実はね私もそこまで内情知らなかったりするんだよね。
1: いる？
2: ん？
1: 人数どれくらいの人数がいる？
2: 私たちの学年、なんか今日私って出るわ。
1: いいじゃんいいじゃんいいじゃん、面接の準備。
2: 面接私とは言わんよ。私たちのね学年の、航空技術者プログラムを取ってる学生はですね、
1: はい、
2: 約5人ほどなんですね。これ学年によって変わりまして、うん、なんか10人ぐらい多いところもいるって聞いたかな。
1: そうなんだ。
2: そう、
1: 10人いるところもあんだね。
2: ちょっと正しい情報かわからないので、これはまた今度情報到着してきます。はい、で航空技術者プログラム、ただその飛行機のことを学ぶとか飛行機整備のことを学ぶとか、うん、結構そんなまあその先生方がすごい方たちが多いらしくて、もう実際にあの例えば、名前出していいのかな、ちょっと、まあ、まず MRO ジャパンさんと、
1: はいはい、
2: まあ、日本通称 JAL です。
1: すごいね。
2: こう言っていいのかが分からないんですよね。これも今度あのちゃんとねちょっとこの相談してから話すんですけども、まあ皆様がねあの普段乗っているような飛行機のね会社でもともと働いてた結構権威のある先生が実際にあの教鞭を取ってあの授業をしてくださってるおかげです、ですね、
1: はい、
2: あのインターンシップが、
1: はい、
2: あの優先的に行けるというか、
1: あその会社に、
2: そう大手のもうみんなが知ってる日本の大手の、うん、
1: あの航空会社、
2: そう航空会社のインターンシップに行けちゃったり、うん、なんだったら就職しちゃったり
1: しちゃったり、
2: そう
1: あら、
2: あの航空技術者プログラムに入るとですね、はい、本当に多分もう飛行機が大好きとか、うん、将来航空の整備でも、まあ、パイロットでも CA でも何でも、
1: うん、
2: あのもうその航空会社に関わりたいっていう人はすごいおすすめっていうか、もう入ったら
1: すごいよね、
2: 職が用意されてるぐらいの、ごめんそんぐらいじゃないかもしれない。
1: なんて言ったらいいんだろう、あの踏んだり蹴ったりの対義語みたいな言葉ってなかった？
2: え、何？金持ち？
1: 違う、
2: みこしとか。
1: なんでも最初からすごい用意してもらってるみたいな意味の、
2: まあ、
1: ごめんね。
2: そうで、この航空技術者プログラム第4年次より、
1: はい、
2: 第4年次から、専攻科2年生まで4年間において、ちょっと待ってくださいね、
1: はいはい、
2: ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、
1: 調べ中
2: で、
1: 調べ中か。
2: あれ
1: 航空
2: あれちょっと待ってくださいね、そう航空技術者プログラム今ね、うん、あぶねー、よかったよかった、うん、今本科4年生からですね、本科4年生から5年生、 あれ3年生もあるって聞いたけどな。
1: 4年生からなの。
2: だから本格的にこの航空技術者プログラムがあるのは4年生からかもしれない。そう、航空技術者プログラムは平成27年度より新設開設したっていうから、うん、まあ、結構最近の
1: 新しめだね。
2: 新しめでも新しい、そう、新しめでもでもないか。だって今もう令和8年だもんね。
1: そうか、怖い
2: 怖い
1: 時の流れ。
2: そう、あの高専はそもそもその私が何度も言ってる何度も言ってるぐらいに、うん、あの就職が強い、うん、あの企業って言う人だった就職にすごい強い、なぜなら1年生の頃から専門的な知識を学べるからという、この工業的な専業、あの専門的な知識を学べるから、すごい就職が強いよっていうのをもう何度も何度も叫んでね、うん、あの言っているんですけども、はい、あのこの航空技術者コースがあることによってですね、やっぱ機械が好きな人って飛行機好きな人とか宇宙関連好きな人、うん、
1: 宇宙か、
2: そう、まあ、これで宇宙関連に携われるかといったら、あの必ずとは言え、あの私はこう言い切れはしないんですけども、うん、少なからずその航空のすごい一番近いところで学べるっていうのはすごい大きなメリットとなっております。
1: そうだね。
2: でそう、そんなね、はい、航空技術者プログラムをね応援してくださってる MR ジャパンさんからねスポンサーいただきましたからそう、あの聞いたことないよっていう方いらっしゃいましてでもですね、沖縄のこの飛行機はだいたい MRO ジャパンさんに整備されてるんじゃないかな、
1: あすごい
2: と私は思うんですよ。
1: 結構でかい企業
2: さん、 MRO ジャパンさん、このラジオを聞いていましたらですねちょっとあのぜひお話を伺いたいのでですね、あのこちらからの連絡してもいいかっていうのをあの後ほどあのラジオ局長の方からお話を通させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。裏でやれこんなのはい、その MRO ジャパンさんのですね、コーナーをですね本日から、流しますので。
1: あら、新コーナーですか。
2: そうですね、新コーナーですね。まあ新コーナーというか MRO ジャパンさんのコーナーということで、これから流したいと思います。はい、それではどうぞ。

0: MRO ジャパン航空機整備の仕事。このコーナーは那覇空港で航空機整備を行う MRO ジャパンの仕事の魅力をお届けいたします。リスナーの皆様こんにちは。今回は航空機整備の最前線で活躍する企業 MRO ジャパンさんよりこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
1: はい、私 MRO ジャパン広報課の戸口と申します。よろしくお願いします。
0: はい、戸口さんよろしくお願いいたします。さあ早速ですが第1回目ということで、まずは MRO ジャパンさんについて簡単にご紹介いただけますか。
1: はい、 MRO ジャパンは2015年に航空機整備専門会社として設立されました。主に民間の旅客機を中心とした整備を行っております。社名の MRO はメンテナンス、リペア、オーバーホールの頭文字に由来しています。設立当初は大阪の伊丹空港で事業を開始していましたが、2019年1月に格納庫完成を機に現在の拠点である沖縄県の那覇空港へ移転してきました。おかげさまで2025年には設立10周年という大きな節目を迎え、現在では約470名の従業員が活躍しております。
0: ありがとうございます。470名、すごく多くの従業員が活躍する会社でございます。さあ、整備修理オーバーホールの頭文字の MRO ジャパンさんですが、具体的にどういった事業を行っているか教えていただけますか。
1: はい、 MRO ジャパンでは主に3つの事業を行っています。1つ目は事業の柱であるドック整備です。ドック整備とは航空機を格納庫に入れ、数日から数週間かけて実施する大規模な点検整備のことです。機体の構造部分の点検や修理、時間管理された部品の交換などを行います。身近なもので例えると自動車の車検、人間でいうと人間ドックのようなものです。点検の時期は航空機の種類、飛行時間や飛行回数などによって異なりますが、一般的には約2年に1回大規模な整備が行われます。普段は問題なく飛行している飛行機も安全を維持するために定期的な点検が定められているんです。また私たちの格納庫は大型機1機と小型機3機を同時に収容できる広さがあり、多い時には最大4機の航空機を同時に整備していることもあります。
0: なるほど、飛行機版の車検みたいな感じなんですね。わかりやすい例えありがとうございます。
1: 2つ目はライン整備です。こちらは那覇空港に離発着する航空機を対象とした飛行場のスポットで行う飛行管整備になります。航空機の出発前やフライトとフライトの間に行う点検や不具合の修復作業で航空機の定時運航を守る重要な役割を担っています。
0: はい、これがあれですね、僕らがこう飛行機に乗るときにこう窓の外で見れるスタッフさんがやっていることですね。
1: はい、そうですね、よく手を振っている整備さんが見れると思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: そして3つ目が航空機のペイント作業です。弊社には日本最大級の航空機専用の塗装作業ができる格納庫があるため、航空会社の特別なデザインをした特別塗装機などもここで手掛けることができるんですよ。実は航空機の塗装の厚さはミクロン単位で表現されていて、人の髪の毛と同じくらいの非常に薄い塗装なんです。
0: え、ミクロンってあれですよ、 ミリで、センチミリその下とかいう話ですよね。
1: そうですね、はい、
0: ミクロン単位で、
1: はい、ミクロン単位で表現されています。で、塗料によって機体の重量が増えると燃費にも影響してくるため、極めて高い精度が求められるんです。
0: いや、なんか職人芸みたいなことまでされているんですね。いや、それは知りませんでした。ありがとうございます。さあ、航空機整備のお仕事を具体的にお聞きしましたが、事前にいただいた資料を見るとですね、見学ツアーというものがあるんですが、これは一体どういうものなのでしょうか。
1: はい、私たちは普段航空機の整備や修理を専門に行っている会社ですが、より多くの方に航空事業を身近に感じていただくために、格納庫内の整備状況を間近で見学できるツアーを実施しています。はい、目の前で整備する様子をご覧いただけるだけでなく、エンジンの大きさや機体の質感など 普段空港のロビーや展望台から見るのとは全く違う景色が広がっています。この見学ツアーは2022年から一般の見学受け入れをスタートしていますが、当初は個人のお客様が中心だったのですが、受け入れ体制も徐々に拡大し、2023年度からは県内だけでなく県外からの修学旅行生の受け入れも本格的に開始しました。
0: お、これはまだ名護の方々とかあまり知らなそうですね。僕も知らなかったです。これ修学旅行生も受け入れしているということなんですが、個人でも行けるんですか？
1: はい、もちろんです。見学ツアーでは私たちが一番お伝えしたいのは、空の安全がどのように守られているのかを肌で感じていただくことです。一機の飛行機を飛ばすために多くの専門スタッフが細かなチェックを積み重ねていることや、その責任の重さと技術の高さを間近で作業を見ることで実感していただきたいと考えてます。また就職活動に向けた学生向けの見学も実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
0: ありがとうございます。実際に間近で飛行機が見れる機会ってなかなかないですもんね。こちら申し込みしたい方はどこへお問い合わせすればいいんでしょうか？
1: はい、見学ツアーはですね、マーロージャパン機体工場見学ツアーで検索いただければと思います。
0: ありがとうございます。ではもうお時間となりました。最後にリスナーの皆様に一言お願いいたします。
1: 現在 MRO ジャパンでは航空機整備に携わる人材の募集も行っています。未経験からスタートし、資格取得を目指して成長していくことも可能です。飛行機が好き、ものづくりが好き、技術で社会を支えたい、そんな思いがある方には非常に魅力的な環境です。詳しくは MRO ジャパンで検索してみてください。那覇空港から飛び立つ航空機を見たときに、私たちの仕事を少しでも思い出していただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。今月はですね、 MRO ジャパン広報課の戸口さん来ていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、はい、MRO ジャパンさんの MRO コーナーでした。お届けしています町の種子どもの花。この番組は毎週土曜14時、再放送は火曜15時に放送していきます。パーソナリティは鈴木さんと
1: 柏原です。
0: 柏原がお送りいたしております。それではここで CM です。

沖縄から世界の空を支える仕事を。 MRO ジャパンでは整備の現場はもちろん、その運航を支える管理・企画部門など様々な職種で新しい仲間を募集しています。情熱・コミュニケーション・チームワークを大切に、空の安全と信頼を支えるプロフェッショナルへ。航空業界に挑戦したいあなた、沖縄で大きなやりがいを見つけませんか？詳しくは MRO ジャパン公式ページをご覧ください。

0: はい、町の種、子供の花エンディングのお時間です。
1: 大丈夫そう
0: 今ちょっと今日の機材のハウリングがあってちょっとびっくりしちゃいましたはい、いやー、やっぱちょっと体が治ってますね。
1: 治ってるか。
0: そう、あのさっき聞きました、 MR ジャパンさんのあの航空整備工場エリアを見学できるっていうのが、私ちょっとやりたい、行きたい見たい、行きたい行きたい行きたい、
1: 楽しそうよね。
0: え、そう、
1: めちゃくちゃ
0: ね、普通にあの小さなお子さんがいるところとかでもね、
1: うん、
0: いや、あのね、わかるんだよ、なんかさ、
1: うん、
0: あの高専に憧れる時とかでさ、ゲームが好きですとかさ、
1: うんうん、
0: まあ、機械が好きですとか、まあ、あるだろうけど、
1: うん、
0: やっぱさ飛行機ってでかいからさ、でかいし近いんだよ自分たちにとって。
1: そったら、そっか、確かにね。
0: そう、いやだからもう、あ、もう憧れ突き飛ばすと思うはい、じゃあここでちょっとメッセージをね読んでいこうと思います。はい、いつもいただいております。高坊さん、鈴木さん、梶原さん、こんにちは、高坊です。鈴木さん、体調はいかがですか？心配で心配で、食事も上の空です。大丈夫ですか？さて、先週の放送ですが、非公開になっているようで振り返れませんでした。あー、ピューン。さて、本、私の担当する番組がお引越しします。来月から水曜午後7時半からとなります。なので、どこかのタイミングでコラボできたらいいなと思ったり、思ったりします。めっちゃ思ってますね。では、後ほど、という。はい、いつもメッセージいただいている方からですね
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただきました。コラボできたらいいですね。確かに宜野湾でラジオをやっている方なんですけどもはい、ツイキャスの方にでもですね、あの本日から、あの本日初見ですと見てくださってる、あの武蔵さんや、まあ、いつも来てくださってる高坊さんなど、あの来てくださっていますね
1: ありがとうございます。
0: そう、こうやってねメッセージくださるとね、あの嬉しいんですけどね、うん、私ワンちゃんいつもの本調子じゃないかもしれなくて、
1: うん、
0: コメントがちゃんと見れておりませんそう、ちょっと不快な思いさせてしまったらね、申し訳ないんですけれども、はい、それでもね、たくさんメッセージくれたらね、あのもっと元気になってね、たくさんメッセージが読めるかもしれないのでですねはい、皆様からのメッセージ、メールでも、ホームページからでも、ツイキャスからでも、どしどしお待ちしておりますので、私はこれから元気になりますそう、新規一点ですよMR ジャパンさんからのスポンサーさんも始まったし、
1: そうだね、
0: そう、やることいっぱいですよ、うん、1年も半年が過ぎましたまあね、皆さんも体調崩しすぎないように、そして台風対策を忘れずに、これ大事です。
1: そうだ、ね、久々にめっちゃ風強くなる、
0: そう、マジであのぶっ飛ばされないように皆様ね、本当にお気をつけください
1: うちも植木鉢全部聞こえます。
0: あ、うちもだな、アリさん入ってきちゃうはい、メッセージを送ってくれた皆様、お聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。
1: ました、
0: ました、
1: ました、
0: ました、
1: ました、ごめんごめんごめん。
0: パーソナリティは鈴木さん、そして
1: 柏原でした。
0: はい、また来週お会いしましょう。さようなら、
1: さようなら。
0: 町の種、子どもの花、この番組は MRO ジャパンの提供でお送りいたしました。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築、増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん。キャッチボールしよう。
3: よし、グローブ持ってこい。
4: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
6: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
7: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
9: せーの、

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、こんにちは。始まりましたアステアプライムの時間でございます。ただいまラジオを聞きの皆さん、調子どうですかね。はい、久しぶりに本日生放送を行っておりますけど、まあ、なんかねずっと収録放送でしたので、なんか新鮮な気持ちでは今するんですけど、沖縄のこの本日の気候の感じ、ザ・サマーっていうそんな感じしますよね。ほんとねやばいね、この暑さ。もうマジでびっくりしちゃうぐらい夏が到来して、まあ、でもあれ梅雨時期のはずではありますけどね。まだ入った時はね多少降ってたかもしれないですけど、今となってはもうただの南国になってしまったなと。まあ、全国的にも暑いところは多分もう真夏日を記録しているのかなと思うんですけど、沖縄はね、晴れてしまっているのもあるので、まあ、ちょっと若干曇り空も見えたりもしましたけど、なんか雨降る雰囲気ではないかなと思っておりますが、まあ、本当にね、長い長い夏が始まったなっていうそんな感じがしますけど、まあ、6月の半ばぐらいまでだったんじゃないかな。なんかイトマンハーリーがなんかそんな時期ぐらいにあるっぽいんで、もしかするとね皆さんも、まあ、聞いたことあると思いますけど、那覇ハーリーで梅雨が始まり、イトマンハーリーで、梅雨が終わるというなんかそういう風な沖縄カレンダーが存在するんですが、まあ、あと約半月、まあ、3週間ぐらいですかねは一応梅雨だとは思うんですが、まあまあまあ全然ねなんかやっぱ空梅雨の、影響なのか、まあ、ここ最近は降らない日が多いですけどね。まあ、ただ降るときめちゃめちゃ降りますもんね。なんか最近雨すごくてなんかこういろいろとね、今日妹がねちょっと話してましたけど、お友達車が水没したみたいでいやそんなに溜まってたのと思ったけどね、止めてる場所聞いたらそれは溜まるわなみたいな、半地下みたいなところに、止めちゃったみたいで、まあね、水が溜まっちゃって、で運転席の、ウインカーのところまで水が入ってた形跡があると、まあ、それはもうね車も走ることなく廃車になってしまったみたいで、まあ、車両保険入っていったみたいだからね、まあ、車を買い替え

0: もう検討してたっていうところなので、まあ前の話ね、まだ良かったのかもしれないですね。これが新車とかだったらもう心折れてやばいよねきっと僕も多分それだったらもう心折れてると思います。はい、でも本当にそれぐらいね、なんかこう雨降ったら降ったで、まだかよくわからんくらい、なんか線状降水帯とかね、まあ今ではもう聞き慣れてしまったかもしれないけど、昔あんまなかったワードがこんな感じでね、線状降水帯みたいな感じ、まあ大雨が降りますよみたいなね、そんな感じになってますから、もうマジで、まあ、天気予報を見ながら、まあ、大雨降りそうだなと思ったら、まあ、危険だったりもしますからね、あの避難もしなきゃいけないところもあるだろうし、まあ、そういうところはしっかり、ね、防災無線とか、まあ、最新の情報、正しい情報ね、もうなんか X とかでよくわからないのとか出てたりするけど、まあ、正しい情報を得て、それなりに沿った、ガイドラインで、避難したりとか、まあ、ちゃんとしたね、防災管理をしてもらえたらと思いますけど、まあ、今日の場合は晴れてるんでね、熱中症対策、そういうところも含めて、やっていかないといけないだろうなというところがありますので、皆さんぜひね、熱中症対策も含めて、はい、進めてもらえればなと思います。一人で喋ってるんですけど、テリア・ジョージさん来るかなって言って、まあ、準備はしてたんですよ。そしたら今到着してました。まあ、最近モチベーション高いですからね。ラジオへのモチベーション高いですから、収録放送だって分からないで、駐車場で待機してたりとかしてるぐらいですから、ラジオでのモチベーションが高いのかなと思いますけど、どうなんですか、調子は。
1: まあ、ぼちぼちです。ちょっと今、はい、打ち合わせが終わらなくて。
0: いたんですね、近くに。
1: もう駐車場に5分前からいたけど。
0: 打ち合わせがちょっと長引いて、うん、ようやく終わってって感じですか、今。
1: そう。
0: よかったです、よかったです。
1: やっと切れて。
0: はい、一人で喋るのかなと思いながら、ちょっと準備はしてるのに、一人で喋るビクビクしながら、はい、過ごしてましたけど、はい、久しぶりの生放送でございますので。
1: そうだね、久しぶりだね。
0: 超久しぶりですね。うんうん、結構
1: 空振りが多かった
0: ね。そうですね。確かにそうですね。
1: 空振りが多かった。
0: モチベーション高いけど空振りが多かったですからね。うん、今日はちょっと久しぶりにホームラン案件でいけたらいいんじゃないかなと思いますけど。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。この番組は毎週水曜15時から FM 那覇さんで生放送、毎週土曜15時から FM ヤンバーさんで再放送しますので、各局楽しんで聞いてください。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで。まあ、ちょっと一人で喋ってはいましたが、
1: まあ、いよいよ選手、
0: はい、
1: 選手構成が決まりつつある各チーム。
0: ああ、そうですよね。
1: 結構いろんなリリース出てるし、みんな強くなってるね。
0: それはありますよね。
1: みんな強くなってるけど、
0: 終盤に
1: 大丈夫かみたいな
0: 差し掛かりつつあるんですかね。
1: 琉球はスティーだ、大丈夫かっていう界隈の声が聞こえ
0: て、界隈の声聞こえてきそうな気がしますね。本当なんかすごい皆さんね、強い雰囲気になってきているなというところではありますけど、う
1: ん、ね、リークもされてたし、なんか松島選手誰かが岡山っていう、
0: ね、あ、そうですね、ファンの、ね、方、
1: 本当かなって、
0: ね、いや、それはまあ分かんないけど、
1: 可能性すごい、どっからの情報、それどういう、どっから仕入れてんだろうね。
0: そうなんですよ、それが一番なんかちょっとびっくり仰天案件で、
1: う
0: ん、
1: どこ、まあ、実はあれっていう可能性もあるんじゃない。
0: あ、何ですか、
1: そのスタッフの裏垢とか、
0: あ、はいはい、岡山さんの
1: 誰かの裏垢とかじゃない。
0: いや、もういるとしたら2人がありえないですからね、岡山の場合。どっちかの可能性しかない。
1: だから卓球ってさ、なんかそんな、なんか X とかそうやってる界隈の方々ってなんか情報通が多い、
0: はい、あ、多いですよ、
1: うん、なんでしてんのみたいな。
0: 多い、コアなファンほど T リーグよく知ってたりするんですよね、うん、T リーグ内部事情、
1: うん、まあ話が回ってくるって話もあるから、いろんなところから。
0: そうですね、
1: みんななんか、
0: アンテナの立ち方がすごいんでしょうね。
1: アンテナの立ち方がいいのか、
0: はい、
1: ゆるゆるなのか。
0: まあまあまあ、そうですね、
1: どっちかな、どっちかなと思うんだけどね。
0: どっちもあると思う。どっちもあると思う。
1: ゆるゆるで、でそこら辺で話しちゃってるみたいな。
0: そうだ、井戸端会議で聞こえちゃ
1: って、そう、回り回って、はい、X に出るみたいな、
0: 出てて、それみんな見ちゃってるみたいな、うんうん、すぐすぐね、バレちゃう。すぐバレちゃうのが T リーグだ。
1: まあ、もしくはね、どこかの代表みたいに、はい、事前にリプライしちゃうことかね。
0: ああ、前あったやつか。前ありましたね。はい、なんか
1: 出たと知ってた。知ってた。
0: でしょうね。
1: でしょうね。知ってたみたいな。
0: ありましたね。
1: コメントばっかりだった
0: 。確かにあったな。なんか勝手にハッシュタグとかつけたどこかの代表いましたね。2年ぐらい前のありましたけど、もうちょっと怖いですけどね。でも、まあ、大体、木下さんが全く出してないですか。

0: ね男子は、うん、あっていうかあれだな、金沢さんも個人的とかチーム的にはリリースしてるけど登録まだ終わってないですね、一人も出てないんで、
1: う
0: ん、
1: まあまあだからそういうチームも結構いるんじゃない、
0: いるかもしれないですね、うん、まあ、何よりもちょっと衝撃だったニュースとしてこうあの静岡ジェイドにあの琉球アスリーナにいた岡野さんが
1: 岡野さん移籍してしまいました、
0: はい、しまいましたね、
1: で長年、はい、何シーズン3シーズン3、4シーズンぐらいかな、
0: はい、うん、僕が来た時にはもういたんで、うん、3シーズン以上はいると思うんですけど、うんうん、一緒にねやってきた岡野さん、うん、まあまあちょっと対談もあったんであの当たり前ではあるんですけど、うん、ついに静岡に、
1: うん、なんでねニュー岡野、
0: ニュー岡野の可能性ありますよね、あのしかも、ま
1: あ、
0: 出身が静岡っていうところもあって、
1: あ、
0: まあ、地元貢献というかね、あの育ったあのふるさとのチームに入ったという感じではありますけど、まあ、うちの選手あの移籍してからすごい力を発揮する方も中にはいらっしゃいますからね、
1: ジンクスになりそうだから、
0: ジンクスになりそうで
1: 大爆発したり、
0: 有信選手が特にそうでしたからね、うん、2年連続 MVP っていうのはね、うちの
1: それ18勝みたいな、
0: そうですよね、やばいなと思って、うんうん、だから岡野覚醒の可能性すらあるなと、うん、
1: これで覚醒してねさらにね、はい、もっとステップアップしてくれたら、
0: まあ、それはそれでいい選手としてはいいきっかけになるのかなっていうところもありますし、まあ、でも今回あれですからね、静岡さんかなり強いですもんね、いい感じに選手も集まってきてますよね、
1: うんうんうん、
0: 静岡さんは村松さんだっけ、
1: あ、まあ、これももともと琉球アスリーナに、
0: はい、いた、まあ、ブンデスからちょっと帰ってきて、うん、いる選手もいたりとか、まあまあ安定の、まあ、マッチさん、石山さん、安倍優斗選手はあの去年のなんかドラフトみたいなやつであの大当たりを引いたっていう、
1: そんなあったっけ、
0: はい、なんかあのなんだっけ、静岡のそのなんすか、リーグから自分たちでやってるなんかイベントから、
1: あ
0: の選手登録選手引っ張ってきたので、あの覚醒した安倍優斗選手、そっから五十嵐文也選手も去年もいますけど、うんうん、まあ、結構ねあのバッチバチにやってた人たちも中にはいて、でそこに村松さんとか、鈴木翔って知ってます、初めて聞きますよね、
1: 初めて
0: 鈴木翔選手と、あと野田もいるんですね、野田壮太もいたりする
1: ので、あ、はいはいはいはい、
0: 野田壮太で真渡元木、まあ、この選手もちょっと初めて聞きましたけど、これに岡野俊介という感じなんで、もうほぼほぼ静岡さんは固まってきたかなって感じしますね、で岡山も、間キャプテン相手選手で及川さんも、更新したみたいですね、であと横谷城ですよ、分ですから戻ってきて横谷、で、はいはい、張本選手も先日ありましたよね、あの発表が更新しましたみたいな、もともと2年契約で
1: 2年契約じゃなかった
0: の、出てたり
1: 更新しました
0: みたいなでいうの、
1: 謎の候補は出て
0: た、謎の候補上がってましたね、
1: まあ、あれじゃない、まあ、とりあえずニュースバリューを狙って、
0: まあ、それはあり得るな、
1: 更新しましたっていう、
0: はい、あり得るなと思いますけど、
1: もともと2年契約だけどね、
0: そうなんですよ、最初のやつ見たらあれって思うかもしれないですけど、うんうん、でそれに、まあ、まだ分かんないけど羽生愛とか来そうですもんね、相変わらずの羽生愛選手だと、まあ、たとえ監督兼選手も多分残るだろうしとか、いろいろ想定できますけど、まあ、その中にあの昨日ですか、発表あったあの木下からの、 あの対談発表があった、はい、
1: 松島空
0: 選手が岡山じゃないかっていう、う
1: ん、あの
0: 噂をされてるんで、うん、そしたら岡山やばいことになりますね、うん、だいぶ強い、
1: 強
0: になる可能性がありますよね、うん、
1: まあ、集めりゃいいって問題じゃないかな、
0: まあまあそうなんですよ、我々一回学んでるんで、そうそうごめんなさい、我々一回、ま、学んでるんで、
1: 集めればいいって問題じゃない、
0: 問題じゃないです、はいはい、なんで、まあ、ただまあ、
1: あの銀河系軍団リアルマドリードですら、
0: はい、
1: もう
0: 優勝できなかった
1: ですからね、優勝できないからね、
0: はい、だからもうそういうこともあるんで、
1: そういうこともあるんで、
0: はい、
1: そうそう、集めればいいって問題ではない
0: けど去年より確実に多分強くなるっていうか強敵にはなってくるだろうなっていうところですよね、リーグのあのそのプレーオフ争いに入ってきそうな雰囲気はあるなと思っています。で埼玉さんも安定の、方々がほぼほぼ、
1: まあ、有信さん、
0: はい、うん、含め、曽根かける選手とかまた
1: 最近結婚を、
0: そうですね、
1: おめでとうございます、
0: はい、本当におめでとうございます、はい、ジン選手とかね、あとあの木造さん、はい、元リュキャスター木造さんとかもいる中で、まあ、坪井選手がジェイドから移籍したなっていうところと、あと酒井飛鳥選手、この選手初めて聞いたんですよね、
1: そう毎回いるよ、
0: いますか、
1: うんうんうん、
0: で去年は多分ね T にはいなかったと思うんですけど、 戻ってきたのかな。

0: まあ、そういう風な選手がいると。で琉球は明日から今のところ、我が沖縄、最初の
1: TV の上
0: 津浩二さんだけ、はい、今ちょっと発表としては出させていただいてます、はい。まあ、ちょっといろいろあってね、あのまだ、時間がかかる選手がいるところあるので、まあ、
1: もちろんね複数年契約してる選手もいるから、
0: あ、そうそうそう、
1: その辺もこれから発表するんだよね。
0: あ、そうですね、そうです、はい、必要な書類さえ届けば、すぐに、はい、発表ができる状況にはなっているので、まあ、あとサインもらうだけっていう感じですかね、うんうんうん。であ
1: と新規加入も、
0: 新規加入選手が、はい、今準備中ですか。
1: 準備中です、
0: はい、っていうところなので、まあ、どんどんどんどん6月30日までか、登録が第一次登録がそうなんで、
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: 二次登録ってあるんだ。
0: 二次登録は9月からしか始まらないですね。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、なので6月30日までに登録一応済まさないといけない。
1: なるほど、
0: はい、いうところで、まあ、あと1ヶ月ぐらいですかね。
1: ということは7月とか8月契約の選手は9月登録とかね、
0: うん、あ、そうです、そうです、
1: なるほど、
0: になっちゃうっていうところなので、
1: あー、まあ、チームから発表しては別に、
0: あ、そうそうそうそうそう、はい、
1: あ、まあ、だからさっきの、 あのなんか金沢パターンでしょ。
0: あ、そうです、そうです、そうです、そうです、っていうところもありますし、まあ、あとは、外国人選手に関してはあのインピテーションレターの、何ですか、承諾っていうか、その選手の所属している国の、なんです、協会から降りてくるタイミングが6月30日までに間に合わなかった場合でも、6月30日までに登録をお願いしてたら、7月とか8月とかに発表がある選手も、うんうん、はい、中にはいるかもしれないっていうところなので、まあまあまあまあ、しばらくはまだ発表が続くのかなと思っておりますが、
1: うちもなんかね、ビッグ発表、ビッグサプライズがあればいいなっていう、
0: はい、
1: まあ、全くなさそうだけど、
0: まあまあまあまあまあ、でもびっくり
1: これからですからね、
0: するんじゃないかなと、はい、いうところはありますからね、
1: どんどんどんどん出していきます、
0: はい、我々も、今年も、今年は、
1: 明るく元気に、
0: はい、明るく、今年も明るく元気に、うん、そして、久しぶりのプレーオフ、まあ、とりあえずプレーオフに滑り込むっていうところまでは、やりたいなと思っておりますので、で、7月の、25、26かに、開幕が台湾で行われ、でそこから、8月の15、16ぐらいから、おのおののホーム戦が始まりますので、3週間ぐらいちょっとね、試合が開幕からないんですけど、ちょっと今年はそういう風な日程になっている状況でありますが、15、16ぐらいから、まあ他のところのね、僕らもホーム戦が15、16にパルコの方でありますので、まあ他のチームさんもあと1、まあ男子はあと1試合か、あと1ホーム、どっかがホームあるんですけど、そういう風な形で26、27シーズンが始まるという、そんな流れになっております。
1: もう早いね。
0: 早いですよ。
1: この前終わったばっかりなのにもう始まるから、
0: そうなんですよ。全然オフシーズンじゃないですよ、うん、何やかんやって、まあいろいろ変更があったりとか、うん、まあ、選手の登録ももちろんありますし、
1: まあ、あと何よりうちね、はい、うち自体にオフシーズンがないから、
0: まあそうですね、
1: 僕、うん、もうこれからだって、まず来月大きな、
0: はい、そうですね、
1: イベントが控えてる
0: し、エグゼクティブサロン
1: が、エグゼクティブサロン、
0: はい、あるんで、まあ、これの準備がオフシーズンから始まってるんで、オフシーズンないですね、よく考えたら。だからもうすぐ一応選手の宣材写真とかが7月ぐらいにも入ってくる予定なんで、それ考えるともうかなりね、パタつくなと、うん、そろそろね、そんな時期に入ってきましたね。びっくりですね、いろいろと、
1: で すぐ多分もうすぐ年末になるし、
0: そうな、
1: もう来年になるよ、
0: 来年になるっすよね、
1: プレーオフ
0: どうなる、
1: どうなるのみたいな、
0: 私早いよ、もうなっちゃうんでね。だからなんか T リーグでなんかこう仕事してると1年の感覚がおかしくなってくるんですよね、うん、なんか、まあ、終わりが3月っていうところもありますけど、うん、まあ、なんかちょっとね、
1: あとリーグスポンサーとか増えるのかな、その辺ちょっと最近
0: リーグスポンサー、
1: うん、なんか
0: あは多分今のところ増えないと思います
1: 頑張れよ、ね、
0: 僕が知ってる情報だと増えないとは思いますね、はい、まあ、ただ、来年あれ野島さん の 10年 の契約があれするので、
1: あ、そうなんだ、
0: あれ10年契約みたいですね、タイトルパートナーは、うん、だからここの更新、
1: 自動更新じゃない、
0: いやー分かんないですよ
1: 自動更新でいいじゃない、
0: 天下の野島ですから
1: 自動とりあえず請求書送っておけば大丈夫
0: だ、
1: 一旦
0: 請求書とりあえず送るのはやばいな
1: 自動更新
0: やばいな、野島さんも驚きでしょうねえーって金額が額だからまあでもなんかいろいろと変化のある26、27シーズンなりそうだし、いろいろと何ですか、戦いがすごいことにもなりそうな、
1: うんうん、あとなんかさ、まあ、来シーズンは難しいと思うんだけど、またあれだよ、なんかユニフォームとかその辺今ね、はい、タマスとか

0: の、まあ、協賛もらったりとかしてるんだけど、はい、なんかあの辺はなんか各チームでなんか好きなサプライ選べるようにしてほしいな、
1: はい、会社をってこと、
0: そうそうそう、
1: タマス以外でもってこと
0: か、タマスさん、まあはい、タマスさんがいいかもしれないし、はいはい、まあなんかね、昔なんかなんかみんな選べた気がするんだけど、
1: あ、そうなんですね、最初の頃
0: わかんないわかんない、それがなんか最初の頃なんかアンダーマーとかも入ってたし、あ、まあ、それは多分アンダーマーがあれしてたのかな、サプライしてたのかな、
1: アンダーマーのなんかありましたね、うん、今はもう多分タマス一強になっちゃってるんじゃないですかね、
0: まあ、そういうことね、うんうん、
1: まあ、そこはちょっと僕もわかんない、
0: まあ、その辺はなんかなんか、
1: はい、なんか いろいろウェア会社ありますからね、うんうん、あの他にも、うん、卓球の、
0: まあ、卓球に こだわらなくても俺はいいと、あ、そう、だから今日、今日まさにそういった結構大手、
1: はい、
0: と、あの、はい、商談して、
1: はい、
0: でエグゼクティブサロンの沖縄、
1: はい、
0: 沖縄でもあのオフィシャルユニフォームを作ってあのスポンサーで作ってくれることになったんで、
1: おお、すごいですね、
0: そう、
1: やば、
0: そう、ジョガボーラーって知らない、
1: ジョガボーラー知らない
0: です、ね、うん、今結構勢いのある、
1: はい、
0: まあ、スポーツウェア、
1: はい、
0: うん、まあ、サッカーがメインで、まあ、サッカーだけではなくて、
1: うんうん、あ、いろんなのやってるんですね、
0: そうそうそうそう、
1: スポーツ系のウェア販売してる会社、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: アパレルも含めて、
1: いや、まあ、エグゼクティブサロンの公式ユニフォームってどんなのあるんですかね、
0: 公式ユニフォームってか、上、まあ、今あのなんかベースボールシャツみたいなの作ってるじゃん、
1: あ、はいはい、スタッフ用の、
0: そう、そうそうそう、はいはい、だからあれをちょっとジョガボー、まあ、ベースボールシャツじゃなくて、はいはい、もうちょっともっとそのエグゼクティブサロンの雰囲気、
1: はいはいはい、
0: まあ、沖縄含めて、
1: はいはい、
0: なんかそのちょっとかっこいい感じの、はいはいはい、なんかあの普段使いもできるようなデザインでちょっとジョガボーラさんにやってもらおうかなと思って、
1: はい、お
0: う
1: ん、それはちょっと気になるね、うん、どんな感じなんだろうな、うん、あ、みんなそれ来たらスタッフさんって分かる、
0: 結構今ジョガボーラそのいろんな J リーグとか、
1: はい、
0: まあ、徐々にどんどんどんどん広がっていってるし、
1: はい、
0: ベトナムだともめてあのベトナム代表のユニフォームも、
1: はい、
0: ジョガボーラだし、
1: サッカーの
0: そうそうそうそう、フル代表、
1: はいはいはい、うん、国の代表用の、
0: そうそうそう、
1: すごいですね、
0: そうで、ベトナムだとジョガボーラあらゆる、はい、ほとんどのスポーツ全部なんか抑えてる、
1: 網羅してるんです
0: か、そう、卓球も
1: ベトナムの、
0: そうそう、
1: そこってどこ日本なんですか、
0: 日本の会社、
1: すごいですね、
0: うん、
1: そんな日本で作ってベトナムに送ってるってことですよね、
0: ベトナムで、まあ、多分工場がベトナムとかその辺にあるんじゃない、
1: ああ、うんうん、なるほどね、
0: だから結構ベトナムとだいぶ
1: 一緒にやってる、
0: まあ、ナショナルチームの要は公式、はい、まあ、日本で言ったら、はい、日本で言ったらアディダスみたいな、
1: アディダス、あ、そ
0: うそう、ベトナム代表はジョガボーラ、
1: ジョガボーラ、そうそう、あー、なるほどね、すごいですね、でも日本の会社が海外の国のスポーツの代表するユニフォームとか作ってて、
0: でもね、ほとんどスポーツ抑えちゃってる
1: っていう、だってあらゆるスポーツ多分ベトナムの方もやられてると思うんで、そう、それを抑えてるってことですね、で国の代表はそれ来てやる、
0: そうそうそう、
1: なんか日本って誇れますね、
0: だからそれをあのエグゼクティブサロンでちょっとジョガボーラコラボ の、
1: はい、
0: そう、あの公式
1: クールビズみたいな、あ、いや、11月だったあれか、うん、はい、
0: まあ半数でいいと思うんだけど、
1: まあ、まあ、
0: ちょっとかっこいい感じの、
1: はいはい、
0: うん、
1: いけてる感じの、
0: そうそうそうそう、全員スタッフ、
1: はい、じゃ来ないとこ、
0: まあ、販売もしてもいいかもしれないけど、
1: あ、販売した方がいいと思うけどな、う
0: ん、だスタッフも来て、
1: はい、
0: うん、
1: なんかアパレルとして、なんか、
0: まあ、あとあれもいいかもしれない、あの、なんだっけ、登壇者、
1: はいはいはい、うん、いいかもしれないですね、
0: うん、
1: みんな統一してね、
0: うん、
1: やったら綺麗に、うん、まあ、デザインがどういうふうに上がってくるのか、めちゃめちゃ、
0: まあ、とにかくデザインはかっこいい、
1: あ、本当ですか、
0: うん、まあ、あれもやってるからさ、あの、いわゆるそのジュニアとか そっちもやってて、はいはい、まあ、うちの子供のチームもジョガボーラ、最近今年、
1: はい、
0: 去年からジョガボーラに変わった、
1: あ、うん、あのサッカーの、
0: そうそうそうそう、
1: すごいな、
0: うん、品質もいいし、
1: はい、
0: まあ、デザイン、何がデザインがいいね、
1: うん、まあ、デザインがいいっていうのが一番いいですよね、うん、一番目に止まるところのアパレルでいうと、うん、あ、すごいな、でもうち の卓球アカデミーさんもいいんじゃないですか、
0: あ、そうだから その辺ちょっと、ああ、だから卓球アカデミーの場合は要はその、はい、トップチームのサプライヤーに縛られるかどうか によって変わるじゃん、
1: はいはいはい、
0: そうそう、だからその辺をちょっと聞かないといけないから、リーグに、
1: あ、まあ、そうですね、うんうん、まあ、でもできたらいいかもしれないですね、
0: うんうん、
1: かっこいいな、
0: まあ、トップチームもそうしたいんだけどね、まあ、その魂に怒られる
1: かもしれない
0: かもじゃない、確実に怒られる、
1: 確定的に
0: 怒られる、
1: お前ら何やってんだよって僕に電話かかってくるんで怖いなと思いますけど、まあ、でもエグゼクティブサロンは、ね、楽しみですね、
0: そう、まあ、エグゼクティブサロンは関係ないから、
1: はい、関係ないんで、うん、その辺はちょっと楽しみだなと、うん、まあ、ちょっとあのベースボール T シャツもどうかなと思ってたんで、
0: うん、まあ、あれあれで、あれ、まあまあまあいいと思う、はい、

0: だけど、まあまあ、もうちょっとちゃんと、はい、あのコンセプトに合わせて、
1: う
0: ん、なんか普段使いもできて、なんかその見てる経営者の皆さんもなんかあれかいいなとか、ちょっと欲しいなと思ってもらえるようなものにしたいね、
1: はいはい、うん、確かに、うん、そうなると結構ね、うん、グッズ販売も良さそうな気がしますし、うんうんうん、なんか統一感ってイベント感から、うん、まあ、イベントの時に着るなんかイベント T あるじゃないですか、うん、フジロックとか、うん、あんな感じになったらいいですよね。これ着てたらみんな、うん、あのこのイベント好きなんだみたいな、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: なんか集まってくるんだみたいな、うん、でまあ広めてもくれますから、それで普段着てくれたら、なんでこれどこ出ていたの。
0: ちなみにさ、
1: はい、
0: ちなみにさ、
1: はい、
0: あ、そっか、選手以外は他の着ちゃダメなの。
1: 選手以外って何
0: ですか。要はスタッフ、
1: あ、スタッフも多分だ、ちょっと確認しないと分かんないけど、
0: それもある。チームだから、チームって一括りだとするとあれ、
1: まあそうですね、はい、本来は多分着ないといけないですね。監督とかあのコーチも着ないといけないんで、
0: あ、だから そこ除いて、
1: 僕らぐらいのレイヤーってことですか。
0: あ、そうそうそう、
1: まあ、まあ確認しないと分かんないな、
0: は
1: い、
0: 僕らレイヤー、
1: 僕らレイヤーは確認しないと分かんないです。多分試合の時はでもやっぱ着ないといけないかもしれないですね。
0: まあそういうことだね、
1: はい、
0: まあ、そういうことだね、
1: はい、それ以外はあれかもしれないけど、
0: そこ確認だね、
1: はい、ちょっと確認しないといけないですね、うん、だから確認のもいいデザインだったら着たいけどね、
0: うん、普通に。そう、だから確認して OK だったらもう、
1: うん、
0: どっちでもいいんだったら着るけど
1: ね。あ、まあ、
0: どっちでもいい
1: んだったら着てもいいと思いますけど、
0: どっちでも大丈夫ですって、
1: はい、
0: そう、スタッフはどっちでも大丈夫、
1: 大丈夫だったら別に着た方がいいと思いますね、うん、そしたら外側でも見てもらえますからね、
0: うんうん、
1: あのアウェーとか行った時に、うん、着てるの見てもらえるんで、それはちょっと確認しますね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: でも楽しみだなっていうのが一つ
0: で、か抜け道ないかなっていう、
1: 抜け道、
0: そうそう、要はそういうの使える、使える、
1: あ、普段から、
0: そうそうそうそう、
1: あ、まあまあ探せばあるとは思いますけどね、うんうん、でもまあちょっと確認しますじゃないと、ちょ今うんってか、こちらのラジオ中に分からないで、あれなんですけど、はい、ということで結構喋っちゃったんで、
0: あ、本当だ、
1: はい、あの、あ、これつけないと、あの、ちょっと聞けない、
0: あ、で、あと、あの、はい、おそらく公式 の、
1: はい、
0: あのフレグランスとか、
1: はい、
0: そういった匂い系の、
1: はい、
0: なんかそのあの日用雑貨的なグッズもこれからやっていきます、
1: はい、おお、あ、何のですか、あのチームの、
0: そうそう、チームと、
1: はい、
0: エグサロン、
1: はい、
0: まあ、両方で、
1: はい、
0: それちょっと違うテイストで、
1: はい、
0: まあ、これから
1: グッズ、
0: まあ、なのでちょっと1個考えてたのが、はい、あのこれからね、新しいファンクラブってこれから発表
1: もうちょっと、はい、発表
0: します、発表すると思うんだけど、
1: はい、
0: 要はそのファンクラブの、まあ、上位会員には、
1: はい、
0: そういったチームのオリジナル、
1: はい、
0: なんかそのフレグランス、はい、まあ、香水なのかちょっと分かんないけど、はい、まあ、今ちょっと企画中だけど、
1: はい、
0: それもついてくるみたいな。
1: おお、プラスで、
0: そうそう、プラスで、プラスで、プラスでっていうか、だから期間限定とかにして、
1: ああ、そうですね、キャンペーンにしたい、
0: この期間で、
1: はい、入ってくれたら、
0: あのファンクラブのどこの、はい、どこどこの会員以上になると、
1: はい、
0: このチームオリジナルの、
1: はい、
0: なんかあの
1: フレグランス
0: で、今要はその沖縄のなんかイメージした、
1: はい、
0: 香りとか、
1: はい、
0: まあ、あるいはその原材料、それこそ例えば、
1: はい、
0: あの中城の、
1: はい、
0: 中城ってけなんだっけな、あの島人参とか、
1: はいはいはい、
0: あの中城っていうのは結構、
1: はい、
0: あの
1: 特産品なんですね、
0: 特産品、
1: はい、
0: でだからそういった島人参のエキスを活用して、なんかそのいい感じの匂いにして、
1: はい、
0: みたいな、
1: 欲しいな、
0: 欲しいでしょ、
1: 欲しい
0: 今日あのすごい良くて、
1: フレグランスはちょっと欲しいですね、僕好きなんで、
0: ただそれを、
1: はい、
0: これからやってくる、まあ、サンプルまた届くんで、
1: はい、
0: うん、だけど、まあ、オリジナル作るんで、
1: ああ、自分たちで、
0: そうそうそう、だそれをちょっとファンクラブの、
1: ああ、いいですね、なんかあの
0: 期間限定で、
1: はいはい、このキャンペーンとして一つプラスでっていうところですね、いいですね、フレグランスいいな、欲しいな、気になる、めちゃめちゃなんか沖縄のなんかシーブリーズ感じたらいいなと思います。
0: シーブリーズ、
1: はい、潮風です、
0: 潮風、あ、潮風、あ、そうそうそうそう、はい、だからそう海と、
1: はい、
0: まあ、あとはあのなんかその緑のところも、
1: はい、
0: なんかと、あとなんかそのフルーツなんか掛け合わせるような
1: 感じ、そうですね、はいはいはい、南国感がある感じの、
0: うん、
1: いいですね、ちょっと甘いのかなんか爽やかなのかみたいな、そんな感じになりそうな、うん、しますけど、うん、はい、
0: じゃあ行きます、
1: はい、
0: 行きますか、じゃあちょっとなかなかあのテキスト的にあんまりな出さないんだけど、あの久々に聞いて、
1: はい、
0: あと久々にドラム叩いて、
1: はい、叩いたんですか、
0: 叩いて、あの、はい、スタジオ入って、
1: 触
0: 発されて叩いて、
1: まあ、呼んでよ
0: 80% しか叩けなかったけど、
1: はい、
0: うん、久々に、はい、はい、あのハイスタンダードでクローズドミー、

0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: ハイスタ、
0: ハイスタ、いいですね。
1: 久々に聞いて、
0: はい、
1: なんかいいな、うん、
0: いやかっこいいですよ、うん、まあ、あまあ、ジョージさんの方がメインストリームだったんじゃないかな。
1: ドンピシャだよ、
0: まあ、ドンピシャですよね、うんうん、おそらくね、
1: うん、だってこれ学祭じゃないけど、はい、文化祭でやったし、
0: あ、高校のですか。
1: そうそうそうそう、
0: でもう超ドンピシャですよね。
1: そうそうそう、僕高校確か 2年3年ぐらいの時
0: ですよね、うん、だから僕らからするとでも本当これ初期ら辺ですよね。
1: 初期では、初期かな、まあ、初期っちゃ初期かもしれないけど、はい、そんな超初期ではないけど、
0: メイキングロードの後、
1: メイキングロードの前だよ、
0: ちょっと前ですよね、うん、多分ね、
1: アングリフィストで、
0: だからメイキングロードの時みんなバーンって
1: だったんですか。まあ、だからそのあたりだったかな。
0: だから、
1: うん、そうですね、一個前ぐらいかな。
0: 一個前ぐらいですよね、うん、多分ね。だから僕らがメイキングロードでもちょっと遅いぐらいなんで、うん、年齢的にはメイキングロード出て後にしか聞いてないんで、超ドンピシャな時だろうなと思いながら、なんかやっぱいいなメロコアみたいな、うん、2秒で人を壊す音楽、
1: うん、
0: メロディックハードコアだハードコアって聞いたらみんなね、なんか暴れるのかなと思いますけど、一番暴れるっちゃ暴れるけど、あの超ハードコアのライブってやばいじゃないですか。
1: ああ、うんうん、
0: もうなんか格闘技が混ざってるじゃないですか、うん、お客さんの中で、うんうんうん、
1: 確かに。
0: だけどこれメロディックに対してのハードなコアなんで、うん、すごいなんか綺麗なんですよね。誰が聴いてもなんか好き、うん、まあ、こういう早い曲が好きな人とかは、まあ、ドンピシャな人多い、うん、最近ないんですよねメロコアが。
1: あんまり聴かないね。
0: 聴かないですよ。だから寂しいなと思っているんですよね、うん、メロコアやりたいなってマジで思います。メロコアだったらギターそんなうまく
1: ない。勢いだから。
0: 勢いできる。
1: 勢いだから、
0: はい、勢いでできるんで、うん、で、あんまりダウンピッキングのミュートとか、
1: だいたいコード3つでいい。
0: そうそう、
1: 大体この曲もずっと 3つのコードずっと回ってるだけだから、
0: ね、そうです、3コードでなんとかなるんで、うん、はい、だからもうほんとね、うん、すごい楽曲だなと思って、
1: まあ、だからその メドリーのセンスとかはやばい。
0: あ、そうなんです。歌のメロディーセンスが神なんですよ、うん、本当に。だからそれがバーンってぶっ刺さる、うん。歌もね、うまいですからね、やっぱね。
1: ああ、ね、そうだね、そうだね。
0: なんか その辺が、うん、南波さんでも選挙の時とかあったらこの辺にいるんじゃない。
1: あ、そうなの。
0: 沖縄で、はい、いたりする時ありますね。とある方応援されてるんで、
1: うん、
0: いたりする時あるんですけど、すごいですよね。
1: 沖縄でやったことないよ、ライブ。あんの、ライス、ないか。
0: あ、配信者として。どうだろう、モンパチさんのであるんじゃないかな。いつか、あ、でも多分ハイスターじゃなくてナンバーバンドとかで、
1: あ、そういうこと、ね、
0: 来てると思います。
1: 鍵盤、はい、ハイスターとしてはないか。
0: 多分ないと思いますね。はい、で逆にエアジャムにモンパチは出てましたけどね。
1: ああ、はいはいはい、はい。
0: 復活した時に、うん、すごいよなと思って、本当かっこいいな。なんかメロコアを日本に持ってきましたけど、俺たちはメロコアをやってないって意味わからんこと言ってですね。うん、その辺がかっこいい。
1: メロコアのライブってあん見たことないな。
0: あ、でもジョージさんが昔いたとこ、ストンピンバードとか。
1: ストンピンバードとの、はい、トムさんと仲良かったから、まあ、同じとこで

0: 働いてたから、
1: はい、そうそう、ストンピンバード
0: ストンピンバードのワンマン時のセキュリティやってたからね。
1: そうなの。
0: セキュリティっていうか、要はあのだからダイブしてくるやつを、
1: あ、カバーで
0: 引っ張って下ろす、はいはい、下ろすの、はい、そうやってた。
1: 最前列、
0: 最前列や
1: ってた。お客さんいれば最前列。
0: やったことあるな、ストンピンバードと、はい、あと山嵐。
1: 山嵐
0: お
1: お、ミクシャーじゃないですか。
0: そう、山嵐が、はい、あのいや働いてるとこで、はい、あのライブやった時に、はい、あの
1: だいぶカバーしたんですか。
0: そうそうそう
1: すごいな。ストンピンバードとかよくメロコアと一緒にやってた時期あるじゃないですか、うんうん、あのライブを一緒に
0: 対バンで。あれなんだっけな、あれ確かになんかワンマンツアーだった気がするかな、うん、FAD でやって。
1: あ、FAD でやってたんですか。
0: FAD、
1: あ、 FAD、
0: そうそう、
1: あ、横浜、うん、はいはいはい。
0: 自分だから FAD の会社に就職してたから、
1: はい、そうなの。
0: そうそうそう、
1: FAD の会社にいたんですか。
0: 一番最初就職した会社。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、
1: あ、じゃあもう直結
0: FAD の系列でクラブリザードっていう、
1: は
0: い、その後にできたクラブと、はい、まあ、夜はクラブ、
1: はい、
0: その前はライブハウスの、
1: あ、で日中は、
0: そうそう、そのブッキングマネージャーだから。
1: あ、ブッキングマネージャー、
0: そうそうそう、
1: BM
0: BM
1: ブッキングマネージャー、
0: ブッキングマネージャー、
1: BM、
0: そうそう、 BM、
1: あ、そう、
0: わずか22、23歳で、
1: はい、BM をやってたんですか。
0: 偉そうにフィードバックしてたよ。
1: フィードバックしてた。いや、だからストンピーバードとかよく多分ね、あの昔はメロコアのバンドと一緒に回ってる、なんかそんなイメージがあるんで、うん、よく聞いてたんじゃないかなって思ってましたよ。
0: よく聞いてはいない。あの、
1: あ、そうなんですか。
0: もともとそっちのジャンルは別にそんなにあれじゃなかったから聞いて、はい、
1: あ、そう、そうなんですね。
0: 聞く人ではなかったから。
1: あ、そう、あ、そうなんだ、
0: うん、
1: あ、でもじゃあもう本当ハイスタとあと何個ぐらいかですか。じゃあ知ってるって言ったらメロカで言うと、
0: あ、だからハワイ、まあ、知って、名前は知ってるよ。名前は知ってるさ、名前は分かるよ、はい、まあ、いろいろ分かるけど、
1: はい、
0: あのちゃんと聞いたことはない。
1: あ、
0: うん、それはね、ライブハウスで働いてたらさ、
1: はい、
0: いろんな来るから、
1: まあ、
0: いろんな知り合いにもなるし、
1: はい、
0: 知ってるは聞いたことあるけど、まあ、別にそんな、は
1: い、
0: 深く、
1: はいはい、
0: 深くは聞いたことない。
1: ああ、なるほどね。でもハワイアンとかも知ってるんだ、すごい。あの人たちもかっこいいですよね。うん、だピッツァブデスですよね、そういえばハワイアン。
0: いっぱいあるよ。だからショートサーキットとか知らないでしょ。知ってる？
1: ショート
0: サーキットとか。
1: ああ、全然知
0: らない。あ、まあ、ちょっと年齢があれかもしれないね。はい、まあ、10個違うと。
1: はい、うん。ハワイアンとかは僕らもマジックとか時代なんで聞いてたんですけど、うん、いやメロコアいいな。じゃ僕もたまたま今日メロコア聞いてたんですよ。友達バンド。
0: ああ、そうなん、
1: はい、あの僕より先に僕のギターアンプの方が全国デビューしたっていう、そんな MV 見てました。意味が分からんと思って、自分のアンプの方があの全国の HMV で鬼流れてたんですよ。でその、 あのアンプも壊されて、あの帰ってこなかったんですけど、はい、そういうのをちょっと思い出しながら聞いてましたね。いやいいですね、メロコア。はい、そんな感じで、この番組は毎週水曜日15時から FM 那覇さんで生放送、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局で楽しんで聞いてください。お願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで、まあ、最近あのポエマーのテリアジョージさん、
0: ポエマ
1: ディスってないですよ。でもなんか最近画像も一緒に上げるようになったなと思って、
0: だからがその今 AB テストしてるわけよ。
1: AB テスト、
0: うん、はい、要は画像を出すときの反応とないときの反応、どっちがいいか、は
1: い、ああ、なるほど。ちなみにどっちがいいんですか今のところ。
0: あんま変わんない。
1: あんま変わんないですか、うん、あ、じゃあ、あ、まだ始めたばっか。
0: まだ画像は始めて1週間2週間ぐらい。
1: そうですよね、うんうん、最近からなんか多いなと思って、うん、これでも結構この画像と投稿の内容ほとんどなんか似てるとか一緒ですよね、
0: うん、
1: 言ってる内容とか、まあ、昨日ね、ちょっとなんか最近知らんけど、あの この番組でジョイさん あのアカウント見てから話すことあるからもう覚えちゃってるんで、あのテリアジョージがポストしたら僕のところに通知来るようになったんですよ。通知出てしない。なんか昨日ね、見ててから、あ、なんだろうと思ってさ、ちょっといろいろと見てましたけど、結構最近はあの投稿が多いので、あの今日は何について話そうかなと思いつつなんですけど、なんかね、結構ね、あれやってますよね。
0: 思いつきで書いてる。
1: 思いっきり書いてますよね、最近ね。
0: 思いつきで。思いっきり書いて
1: る。いや、あんまりリプライがなくなってきたかなとは思いますけど。
0: いや、あ、単純リプライはやめた。
1: やめてますよね。ああ、まあ、たまにあったりするけど少なくなって、なんかもうあの本当に自分のことをよく書いてるな、自分の思ってることを書いてるなっていう、なんかそんな意思なんか感じがしますけどね。で結構あの3つに分かれてる気がするんですよ。1個はスポーツ、
0: うん、
1: で1個は け、

0: で、一個は営業、うんうん、なんかその三本柱な、まあね、なんか雰囲気が最近感じれるなと思いながら見てますけど、それで合ってるんですかね、うん、
1: 合ってます。
0: 本当ですか、
1: うん、そういうジャンル分け、まあ、厳密に言うと5つのジャンル分けしてる。
0: あと2つあるんですか。
1: あるある、うん、
0: その大まかな内容が、
1: そうそうそう、うん、でそれぞれ、はい、どういう割合で出すのかとか、なんかその辺結構細かくやってる。
0: 結構分析しまくってるんですね、ああ X を、うん、最近、まあ、7000人フォロワーぐらいになってますからね、今ね
1: 7500超えた、
0: 超えてますからね。
1: だからとりあえず1万円までいかないと。
0: 1万人、ああ、まああ
1: と2500、
0: まあでもそんな時間かからないんじゃないですか。今年ぐらいでいけるんじゃないですか。
1: 全然いけると思う。
0: いけますよね、うん、何から話そうか、なんかいっぱいありすぎて、なんか どれにで結構が長いんで、どれがいいかな
1: 長いから全部読むと。
0: そうですよね、だからちょっと長いんで、あれだけど、もうちょっと今日っていうか、20時間前ぐらいのやつからいきますか、もう、この他人の物差しで決めるな、比較は判断を遅らせるっていう、なんか画像が、かっこいい AI っぽい画像がありますけど、
1: AI だから、画像は AI だから、
0: 画像は AI ですか、はい。
1: こんなの作ったら何時間かかる
0: こんなちょっと、
1: 1日終わるよ、
0: 時間かかりそうなやつですからね。これちょっと行きましょうか。他人の物差しで自分の動きを測り始めた瞬間、判断の質は確実に落ちる。もう選択を誰かに認められるかどうかで決めようとすると、決断の遅さが指数関数的に膨らんでいくと、比較は安心を生むようで、結局は一歩を踏み出すコストを上乗せしているに過ぎない。本当に動いてきた人ほど他人が何を選んだかを判断材料に、判断材料の上位に置かないと。物差しを内側に持つということは、孤独の話ではなく、純度の話、迷う暇は、動ける時間の最大の損失になると。何ですかこの名言じみた
1: 名言っていうか、まあとにかくだから、まあ、はい、ね、他人がどう、はい、ね、考えようが、まあ、はい、自分が思ったことを自分がやりたいようにやればいい、
0: うん、まあそうですね、人に引っ張られても意味がないっていうところですね。
1: そうそう、こう誰かがこう言ってるから、もしかしてちょっと、はい、なんだろう、うん、ちょっと危ないんじゃないとか、なんかいろいろあるかもしれないけど、うん、まあ、そんなの考えてる暇あるんだったら、はい、まあ、さっさと
0: やっちゃいなって。
1: そうそうそれを人の判断を待ってたら、はいはい、それだけ機会損失っていう。
0: ああ、まあでも結構みんなありがちじゃないです
1: か。大体みんなそうだから。
0: そうですよね、うん、おそらく、
1: まあ、要は自分基準で物事を決められる人って割と結構少ないと思う。
0: 少ないと思う。
1: 何かしらその人の、はい、人の判断を何かしら一個でも欲しいみたいな、
0: はい、うん、安心しますもん。
1: あ、そうそうそうそう、誰か、まあ、こうしたから、じゃあまあ大丈夫かな、
0: 大丈夫とか、
1: そうそうそう、はい、だから多分結局、うん、ほぼ全員はそういう基準で動いてると思う、うん、
0: だと思いますね。基本的に多分 99% ぐらい
1: かもしれない、
0: の可能性がありますよね、うん、でも多分残りの 1% の人が多分成功者になってるんでしょうね、おそらく、うん、
1: まあそれが失敗したとて、うん、まあなんかそれはなんつうの、積み上げにもなっていくから、
0: 別になんていうんですか、死にもしないですか、ね、
1: うん、そう、死にないし命取られないから、
0: 特に死ぬ案件ではない
1: で、誰かにね、仕事ないから怒られるかもしれないけど、
0: はい、うん、でもだから その自分基準 の物差しがちゃんとできれば、面白いこともいっぱいできるだろうし、何か、なんて言えばいいの、何かにね、なんだろうな、結局その後って安心するのはいいんですけど、やって失敗した時人のせいにするやつ多いと思うんですよ、うんうんうん、だって俺が決めたはずだけど、なんかあれじゃないですか、誰かが言ったから大丈夫だと思ったみたいな。でもそれって結局
1: 他力本願
0: だ。そうなんですよ、他力本願になっちゃうなっていうところがあるんで、突っ走れる勇気が一番必要かもしれないですよね、うん、何事の、
1: そうだから人が何言おうが、うん、自分が正しいと思うんだったら、はい、突き進めっていう。
0: そうですね、まとめると、うんうん、皆さん聞きましたか、人が何を言おうが自分が正しいなら突き進めと。
1: それが正解か、
0: まあ、そんなの
1: 不正解かどうかやってみないとわからんから、
0: まあ、そうですね、うん、でむしろ正解に持っていかないとやる意味ないですからね。
1: そう、う
0: ん、正解であると信じないと、ね、
1: 自分の行動を正解に変えるっていうのも能力だから、
0: まあ、そうですね、それは多分だいぶの能力だと思いますね、うん、これ結構日本人できない人多いと思うんで、外国人そうじゃないじゃないですか、多分なんか

0: 米諸国の皆様ってなんか結構ボーンって俺正しいってみたいな人たち多いんで、だからそこちょっとで、ね、日本人の人たちみんな憧れる人たち多いのかなと思いますけど、
1: だからちょっとちっちゃい話かもしれないけど、まあ、子供とかうちの、ね、うん、はい、次男とか、
0: はい、
1: ね、FC 琉球セレクションを受けて、うんうん、もう100何人の中で受かったにもかかわらず、はい、はい、まあ、そこに行かず、はい、自分の、ね、兄貴がいつもチームを選んだ、はい、まあ、だからそれも結局自分の選んだ道をもうお前世界にするしかないよっていう、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、う
1: んうん、じゃないと、うん、ほらねみたいな、だからこっち来ればよかったじゃんとか、
0: うん、なるんですよね。
1: そうそうそう、う
0: ん、でその時に俺が選んだから別に間違ってないって言えばね、それって素晴らしいですよね。
1: そうそう、だからまあそれが結果として今ね、うん、まあ、あのずっと上で、
0: はい、
1: しかも今もう
0: 高学年ってやってます、
1: レギュラーになって高学年でも、
0: はい、うん、もうあ、まあ、中学
1: 中 2?、
0: まあ、中2、じゃあもう3年生と一緒にやってるってことですか。
1: 中3で今唯一中2でレギュラーかな、
0: 3年生の中で。
1: そうそう、
0: で3年生になった時はもう他の人よりも経験値違いますからね。
1: ああ、そうだから、かそのそれはまあ多分本人もなんかやっぱりここで良かったっていう。で、要は多分普通だったら、うん、別のチームだったら多分おそらく できてない経験っていうか。
0: そうですね。うん、はいはいはい。
1: まあ要はそのなんだろう、その何人もいる中の一人なのか、うん、中心の一人なのか、うん、で結構その成長は変わってくると思う。
0: 変わってきますね。そうそう、はい、前も話してた内容だよね、うん、これあの
1: 中心になると要は責任も出てくるし、はい、プレッシャーも当然ながら、
0: はい、
1: で、ね、自分の学年で唯一ってなると、はいはい、やっぱプレッシャーがあるし。
0: そうですね、うんうん、確かに。だからあの長文のやつに入ってた内容ですよね。
1: ああそうだね、うん、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね。
0: 今ジョイさんのあの X の、 あのピン止め、
1: ピン止め、
0: うん、されてるやつぜひ皆さんね見てみてください。あの5分ぐらいでは読めるはずなんで、うん、はい、少しあの何ですか、お家帰ってあのゆっくりしてる時間5分くらいさっと見てみたら面白いかもしれないですよ。僕も2回ぐらい読みました1回目ちょっと寝起きだったんで理解できなかったから2回ぐらい読みました、はい、次いきますか。この画像のやつもいいですね。人の評価で動くか自分の判断で動くか、はい、ということで、人の評価で動くか自分の判断で動くか、この境界線のは人生の局所局所で必ず姿を表す。なんか全部がなんか本に書いてそうな内容だよな、言い方周りに認められたい気持ちが先に立つと選択の軸が他人に貸し出された状態になると、僕は断言する、自分はどう動くかしか考えない人間に評価は後から追いついてくると、結果のために動こうとすると結果に距離ができる、誰かに納得してもらってから動こうとした時人生の流れはほぼ確実に遅れるというところで、まあ、人の評価で動くか自分の判断で動くか、
1: さっきと似てる
0: から、ね、さっきと似てますけど、うん、でもやっぱ、評価を追うな、判断を持てっていうことですね。一番自分のってことですね、これね。
1: そうそうそうそう、うんうん、結局みんなってなんか評価されたいじゃん。
0: されたいですね、うん
1: うん、評価されたいがためになかなか自分で動かないとか、はい、
0: うんうんう
1: ん、動いたらなんかもしかしてなんか評価悪くなるみたいなとか、
0: あ、失敗したらとか、
1: 失敗したら、
0: あ、でも僕最近あんま考えないようになったかもしれない、う
1: んうん、お前の失敗なんか誰も気にしてないからっていう、うんうん、ま、実際本質はだったりするから、
0: うん、だったりもするだろうし、なんかそれでなんか何ですか、あのやってたことがとどまってることの方がちょっと怖くなってきてる。
1: ああ、そうそうそうそうそうそう、
0: だから感覚的に
1: どんどんどんどんその判断が仰げば、
0: はい、
1: 仰ぎたいと思えば思うほどどんどんどんどん詰まってくるから、
0: はいはい、うん、そうなんですよ、
1: 進まないから、
0: 進まないんですよね、うん、だからそこの方
1: が悪循環になるから、
0: はい、
1: そこ進まない、仕事たまる終わらない、残業する、うん、どうしようみたいな、
0: どうしよう、
1: それ繰り返しだからね。
0: そうそうそう、だから結局なんかまあ大丈夫っしょと思ってあの やることは別に後でもなんとかなることもあるんで、まあ、とりあえず進めつつっていうところは結構意識するようになったかなって最近、うん、なんかそっちの方が怖いですね。なんかこれ進んでるのどうなの、どっちなのっていう時が一番怖いかもしれない。
1: ああ、そうだから、それ一番なんか聞かれ、聞く、なんて若手とかが一番聞かれていけないことっていうのは、うん、あれどうなってるっていう、
0: あ、上司から、
1: そう、
0: うん、そうですね、
1: 一番聞かれちゃいけない言葉は、はい、あれどうなってる、
0: やべえってなります
1: よね。
0: 進んでね、
1: 聞かれる前に、はい、あの、
0: まあ、あれ
1: なんか結構みんなってなんか完璧にしてからなんか報告したくなる、
0: まあ、傾向がある
1: んです、ね、傾向があるかなと思うので、
0: はい、傾向あると思います、はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: で ね、もう完璧に仕上がったからだと、はい、結局もしダメだったらもう全部やり直さなきゃいけないから、
0: そうですね、
1: なんかちょくちょくでいいのにな、はいはい、ちょっとまだ

0: 20-30% で、はい、段階でちょっと方向合ってるかどうかみたいな、うんうん、じゃあ次 60-70% ぐらいで、まあ、ちょっとね、はいはい、みたいな、はい、つどつどあれすればいい、はいはい、みんななんか完璧な状態で、はい、持ってきたがるから、
1: まあ、自分の完璧は他の人の完璧ではないですから
0: ね、そうじゃないからねそう
1: っていうところありますからね、よしこれ完璧だっつって他の人からあの 10% ぐらいだった時やばいですので、うんうん、いやどうするこっからってなるんですね、
0: 昔言ったけどねそんなやつ
1: やばいですね最近だからもうだから結構僕もまあでも僕の場合って結構習字の発表多いんで、うん、あのパーセンテージとか言ってる場合じゃないですよね、なんかここまで終わってますけどと、ここまでここからどうするかっていうのとかを判断を仰いでその次の1週間どうやるかにした方が僕としては進めやすいみたいなところがあるんで、結構ねあの発表の場を持つのは大事かなと最近は、
0: まあ、確かに確かに、
1: はい、そうだ思ってます。なんかまあもうビビってない、もう何か言われてもしょうがないですよ、で進んでないこともあるし分からんこともあるし、だったらそれを会議体で判断を仰ぐような中身にする、これが一番大事かもしれないなと思いました。はい、あと1個くらいいきますか。迷いに気づいたら立ち止まる、はい、これ何ですか。迷いに気づいた瞬間必ず一度立ち止まる癖があると。あ、これってジョージさんってこと、ね、迷いに気づいた瞬間必ず一度立ち止まる癖がある、決めきれない理由が外側にあるのか自分の腹にあるかを切り分けるまでは絶対に判断決断しないと、うんうん、で、外的要因なら粘ると、で内的要因なら手を引くと。もう判断を腐らせる最悪は、迷いを抱えたまま空気で、前進すること、自分の体重を自分にかけ直す瞬間を持てるかどうかが、後悔の量を決める、前向きさは、習慣ではなく迷いとの向き合い方の積み重ねだと、うん、でジョージさんは迷いに気づいた瞬間止まるってことですよね、これね、うんうん、で決めきれない理由が外側にあるのか、まあ自分じゃないってことね、
0: そうそうそうそう、
1: か、まあ、自分が決めきれてないのかを、うん、まあ、切り分けるまで
0: 自問自答してるわけ、
1: はいはいはいはいはいはい、なるほどね。で外側だったら粘ると、うん、で自分が決めきれてないんだったらもう諦めるってことですか、手を引くってことは、
0: うん、まあそうだね、
1: あ、まあ、じゃあもうこれはもう縁がなかったんだってことね、はいはいはい、で判断下される最悪迷いを抱えたまま空気で前進することはどういうことだ、迷いを抱えたまま空気で適当にってこと、
0: 適当に、
1: あ、なるほどね、適当に自分の体重を自分にかけ直す瞬間を持てるかどうかが後悔、あ、まあ、自分で決めれるかってことですね、
0: そうそうそう、
1: が後悔の量を決めるってことですね、
0: うん、そうそう、
1: あ、なるほどね、前向きさは習慣ではなく迷いとの向き合い方の積み重ねと、うん、まあ確かにな、迷った時は多分どうするのもみんなね、どうするんですかね、あんまり
0: 僕 もうだって迷ったらもう2つしかないから、
1: やるか絶対やるか、
0: もそうだけど、まあ、あの要はその引かなきゃいけない時もあるから、
1: まあ確かにそうですね、はい、引かなきゃいけない時もありますもんね、
0: う
1: ん、
0: まあ、だから一番良くないのがどうしようみたいな、
1: はい、
0: まあ一回とりあえず一回置いとこうみたいな、要はそこで判断しない、
1: ペンディング、
0: はいはいはい、そしたらずっとペンディングになるから、
1: そうなんですよ、
0: 終わらないし、うん、これ
1: 分かる、
0: 進めていいのか、
1: うん、
0: 進めない方がいいのか、もうやめた方がいいのかっていう、うん、まあ、でこういうのどんどん、
1: はい、
0: 溜まっていくから、
1: はい、でその時来るのがあれどうなってる、
0: そう
1: なんですよね、おそらくそうなんだよな、この時にさっきのあれが聞いてくるんですよね、うん、あれそういえばあれどうなってるっていうのが絶対来るんですよね、みんな多分感じたことあると思う、でやべえってなるけど、その時にはあの時すでに遅し的な、ラインのやつもあったりする
0: ので、絶対その判断の瞬間って、うん、自分なのか外なのかって、もう大体2つしかないんだから、
1: はいはいはい、うん、確かにそうですね、うん、これ以外ないですね、
0: ないから、
1: うんうんうん、うん、だからそれを、まあ、あの外側だったら、まあ、ね、粘ると、
0: うん、外側だったらもう解決方法は、
1: まあ、そっちしか持ってないですもんね、
0: そうそうそう、うん、それを、まあ、その状況に応じて対応すればいいだけの話だから、
1: まあ、判断を仰いだりとかね、そうそう、うんうん、次どうするかっていうのもそっちに委ねるしかないですからね、うん、しっかりだからそこはしっかりだから あれですよね、あのパーセンテージが低い段階からでもこう報告し続ければどうかっていうところも多分
0: それ
1: につながってるのかなと思いますからね、結局全部ねちゃんとやればいいだけの話だけどねっていうところじゃない、
0: まあ、ちゃんと判断するつどつどちゃんと判断するっていう、
1: うん、そうですね、はい、
0: そうやるかやらないかっていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本はね、まあ、マインドとしてはやるか絶対やるかではあるけれども
1: 確か
0: 要は諦めなければいけない時とかやらなくていい時とかってあるから、
1: あ、まあ そうですね、
0: その時に中途半端にしないっていうか、
1: は
0: い、そこに要は判断しないっていうのが一番悪だと思う、
1: やばいですね、うん、はいはい、それってもたまる
0: どうしようかな、でもな、はい、まあ、トレード置いとくかみたいな、一番やばいから、う
1: ん、やばいですね、うん、で結局それって

0: めっちゃ溜まってるっすね。
1: そうそうそう、
0: 怖いな。だから判断をどれだけするかっていうのが多分一番大事なんでしょうね。あ、まあ、
1: やらないんだったらもうやらないって判断してももう
0: 捨てちゃえばいいな。
1: 捨てちゃえばいい。
0: 捨てちゃえばいいな。やらないって判断するか、その勇気を持てるかが、
1: そうそうそうそう、
0: 一番大事ですからね。
1: 必要だったらもう一回もう一回もう一回起こせばいいんだから。
0: そうですね。そうそう、あ、リオープンもあるってことね。
1: そう、もちろんもちろん。それはそうじゃん。
0: まあタイミングだったね、
1: うん。タスクによっては、
0: うんうんうん、ありますからね。
1: 俺も結局やっぱりその仕事の決め方進め方でいうと、今やるべきものかどうかっていうのは結構
0: が一番大事な判断、
1: 大事な判断基準だから、うん、今必要じゃないものはもうあんまいい後で、
0: はいはい、そこが、うん、そこができるかできないかが
1: まずそこは、でその次にどう進めるかっていうか、
0: はい、ね、はい、
1: うん、そうで進めていくと、はい、じゃあ進められない、ここで判断しなければいけない要因って外なのか自分なのかっていうので、そこは最終的に
0: 決まると、
1: そう
0: 決めていく、進める、
1: そうそう
0: スピードになるというところですね、うん、今日も勉強になりました。
1: いえいえ、はい、そんな別に難しい話じゃない。
0: いや、今皆さん判断迷っている人たちはぜひこの後 YouTube もう一回再生して聞いてもら
1: えたら、僕のぜひ、は
0: い、X の、はい、
1: ちょっと1万フォロー目指してるので、はい、今7500フォロワー超えましたので、
0: はい、
1: もう割と7500だと沖縄の中では結構影響力ある方だと思う。
0: まあそうですね、トップクラスだと思う。
1: ある程度結構影響力が出てきてるかなと、
0: はいはい、来てますので、うん、皆さんぜひフォローの方よろしく
1: お願いします。
0: はい、ということでもうあと25秒ぐらいです。
1: あ、はい、はい、もうそろそろ来シーズンの編成が決まりつつあるかと思いますので、ちょっとまだまだね、はい、リューキャスティでは発表はこれからだと思いますけれども、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: 明るい元気なリューキャスティを期待していただけたらなというふうに思っておりますので、また来シーズン、はい、熱い熱い声援をよろしくお願いします。本日は、はい、リューキャスティのテレアジョージと、
0: はい、MC ゲイシーでお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
7: 0980-5356-3253-5632まで。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
10: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
9: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
10: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
8: 万が一のお葬式費用、気になりますよね。そんな時は、エンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、
11: 大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋にいちが午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: シムズプレタイム。この番組は NPO 法人和睦協力、ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-543460。
5: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦協理。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦協理。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティラさん。
7: あ、ひどこさん、おはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティラさん。
6: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。

0: 5月25日月曜日午後7時になりましたということで、
1: はい、
0: こんばんは、ちむぎくるタイムのお時間です、はい、ということで先週から準レギュラーから多分いよいよもうこの1週を終えれば多分レギュラーに昇格するんじゃないであろうか、金城さんも一緒にお届けしておりますということで、
1: よろしくお願いしたいと思います。
0: この前はねあんまり喋っていただけなかったので、今日はいっぱい喋らせていただ、喋らせようかなという作戦を一人で撮ってますけれどもね、もう4週目、5月も4週目ですよ、
1: はい、早いですね、

0: わりに差し掛かろうとしていますが、はい、なんと土曜日はすごい雨で、
1: ね、
0: で中南部のあたりとかは北部よりすごかったみたいで、
1: らしいですね、
0: ね、
1: はい、
0: あっちこっち冠水したみたいな話も ね聞いているので、
1: はい、一部なんか土砂崩れもあったとか、
0: どこで
1: 国の方で、
0: あ、いやいや大変だ、はい、多いね、やっぱり
1: 多いですね、もうなんか自然災害って毎年なんかね、災害の被害が大きくなってるような気がするんですけどね、
0: だからね、なんでかね、はい、と思うけど、かと思えば、ね、晴れた日が続いたと思えば、この、ね、土日、まあ、昨日はあんまり降ってなかったけれども、
1: はい、
0: 今日なんかも、ね、ちょっと降ってるの で、
1: ね、
0: 梅雨明けたかなと思ってたんですけど、そんなことはなかったですね、は
1: い、なかったですね、
0: なかったですね、はい、湿度が高いですけど、
1: そうです ね、
0: ね、皆さんの地域はいかがなんでしょうか、
1: ね、湿度高くてなんかね、寝苦しい夜が
0: だから ね、 ね、でもまあどうなんだろう、前今までの梅雨と比べたら、ま、なんか鬱陶しい日がい、うん、軽減されたのかな、期間がなんかほら梅雨の期間というか、
1: はい、
0: ジメジメっとした期間があんまり短くなったような気もしないでもないですけど、
1: はい、
0: どうなんでしょうか、
1: なんか気候変動が激しいので読めないかなっていうところですね、
0: まあまあ確かにね、それはありますけどね、はい、カビ対策とかね大変そうですね、
1: もうカビ対策ね今からやらなきゃね、
0: 本当本当、
1: はい、冷房を入れるのはいいんですけど、
0: ね、
1: 部屋が冷え切ってしまってね、
0: 冷え切って本当
1: 本当、もう今の時期体調崩しやすいですよね、
0: うん、確かにそうです ね、
1: なんか気候による頭痛だとかね、気圧による、
0: あ、
1: はい、
0: 確かにそれはありますね、
1: 私も頭痛薬が手放せないです、
0: あらら、
1: あの気圧による頭痛なのか、はい、単なる普通の頭痛なのかわからないので本当はいけないんだと思いますけど、両方とりあえず
0: 知恵熱ではない、
1: 知恵熱ではないと思いますね、
0: 知
1: 恵熱だったらもうちょっとね賢くなってると思うんですけども、はい、
0: あ、まあまあまあね、皆さんも、ね、体調に気をつけつつ、
1: そうですね、
0: 過ごしていただきたいと思いますが、うん、はい、今のところコメントは来てない感じですか、
1: まだですね今のところ、
0: はい、ということで、はい、ちむぐくるタイムをお送りしておりますけれども、この番組はですね福祉情報バラエティということで、午後7時から8時、土曜日の4時から5時あたりに再放送もしております、
1: はい、
0: そしてリスンラジオ、そしてツイキャスの映像配信でもお送りしておりますので、皆さんお好きな方法でお聞きいただければと思います、ということで、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージもお待ちしております、メールの宛先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、そして FM やんばるのホームページからもメッセージも送ることもできますし、ツイキャスのコメント欄にでもメッセージを送ることができますので、よかったら送っていただけると私たちが喜びますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしたいと思いますが、
1: はい、
0: 火曜日に地震があったのはお二人とも気づきましたか、
1: あったらしいですね
0: らしいですね
1: 気づきませんでした、
0: 気づきませんでした、
1: 気づきました、
0: 私はもう座ってたので、
1: はい、
0: もう真っ先に気づきましたよ、
1: 私車に乗ってたんですけど、
0: あ、
1: 後からえ地震あったんだと思いました、
0: なるほど、
1: はい、
0: 金城さんは気づきました、
2: あ、自分はちょうど眠ってたので、
0: 眠ってたので
2: 寝転がってたので、
0: あ、
2: いい感じに揺れてました
1: いい感じに揺れてましたすぐ起き上がってなんか避難だとかそういったのはなく、
2: あ、それはなかったですけど、いい感じに程よい揺れが、
0: 程よい揺れが
1: 子守歌みたいな
0: 、はい、ね、震度3とかいう話だったらしいですけど、ね、結構、ね、沖縄にしては揺れたのかなと思いながらの、やつだったんですけどね、
1: なんか沖縄県民はね地震に慣れてない
0: という か、だからよね、
1: はい、
0: 本当でも多分ね沖縄で震度5とか7とか来たらもう多分ほとんどビル倒壊するんじゃないかなと思うんですけどね、
1: まあ来ないでほしいですけどね、
0: まあ、来ないでほしいですけど、はい、台風にはねほら慣れてるとはいえ、
1: そうですね、
0: 地震の対策って身体耐震強度か耐震

0: 京都ってどれぐらいあるんでしょうね。沖縄の昔のほら ここのビルもそうですけど。
1: そうなんですよ ね。なんかやっぱりこういうことってあんまり私たち経験ないから。
0: ないね。
1: 何かあった時大変かなって思いますね。
0: いや
1: 知識もなく。
0: そうですよね、はい、それがね歩いてる時に地震なんて起きたらもうブロック塀が落ちてきて壁が落ちてきてとかねなるし、はい、どうなるんでしょうね。
1: どうなるんでしょうね。名護市でも市町村だとか、うん、各地域によってはやっぱりそういう災害対策に向けた委員会などが立ち上げられて、
0: うん、
1: 結構訓練だとかあるいは備蓄だとか活動している地域もありますよね。
0: まあ、訓練って言ってもねって感じなんですけどね、まあ、
1: 多分どこに避難するとか
0: っていうところだけだと思うので、はい、
1: ですね。
0: なんか実際にやっぱり沖縄市だったかなどっかの消防署では実際に揺れを体験できたりするとかしないとかっていう話もあるので。
1: あ、名護の消防署も今できますね。
0: あ、できるの？
1: できますね。私体験行ったことあります。
0: へー。
1: 揺れの体験ですね。
0: はあ、はあ、はあ、はい、これやってみてもいいかもしれないですね。
1: いいと思いますね。
0: 実際にマジで動けないと思うけどね。
1: はいはい。
0: いや特にだってね、はい、見えてても多分ねどう行動したらいいかっていうのは分からないと思うし難しいと思うんですけど、うん、まあこれがねまたましてやね体の不自由な人とかね私たちみたいなの障害者みたいな人だったらなおさらね一人でどうやって避難するのかとか周りにどうやって助けを求めるのかとかっていうのも実際にやっぱり体験してみないとわからないものなのかなとは思うの で、はい
1: ですね、
0: ただね、ただ避難して終わりとか、ね、備蓄にこんなのを備えたらいいよみたいなのはまあ言えばネットを見たら、
1: まあ、までまた今災害セットっていうのも販売してますから ね、はい、
0: そうなんですよね。で この話をね毎回このラジオで災害なんか起こった時に災害のね防災力をね準備しないといけない ね
1: 決意を新たにするんですけど。
0: そうだね、
1: はい、
0: っていう話でそうだねで終わるからね。
1: はい、トップさんからなんかこの話してたらコメントをいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、これを機会に非常用持ち出し袋の点検をしましょう。
0: だからね、
1: 確かにそうなんですよね。
0: 点検する前にその非常用持ち出し袋を買わないといけないというところから始まるんですけれどもね皆さんもね、
1: はい、
0: こいつ 何十回言ったら分かんねえって話なんでしょうけどね
1: 僕嘘つけって言われますね。
0: 全く本当ね、本当そうなんでしょうけどやっぱりでもなんだろう、まあ実際にほら沖縄って地震が少ないじゃない、
1: はい、
0: だからっていうのもあるし、まあ、方言で言うといや、まあ、シムさいやどうせ来ないだって思うんだろうね。台風とは違うから、
1: はい、
0: こそ
1: そうですね、
0: ね、思うから、はい、まあいや後でみたいになっちゃうんだでしょうけどというかなってるんですけどね現状、はい、私が、はい、なのでなんかねちょっとやっぱり実際に体験してみてじゃないですけど、まあ、体験はしたくないですけどね本当の地震自体は、はい、
1: そうですね。
0: やっぱそうしなんかね来て分かること、来て分かることというか、
1: はい、
0: あるのかなとか
1: あると思いますね。
0: 思いますよね。
1: うーん、
0: だからね台風はあらかじめね進路とか出てるからこそ備えようがあるんでしょうけどね、
1: はい、
0: スーパーで、ね、水買ったりとか。
1: でもやっぱり台風の前っていうのはスーパーとかコンビニが本当に食料品だなんだものがなくなりますね。
0: 確かに、
1: ね、
0: そうですね。
1: 台風でそうですからね。地震なんて言ったらもうはい、
0: 無理でしょう。だって終わってあとあのね発生した後って買えないからね。
1: そうですよね。
0: も
1: うなんだろう、取り急ぎ水をね。
0: だからね、そうね。
1: とかね。
0: うん、
1: はい、今トップさんからですね、
0: はいはい、
1: 水食料1週間分が理想、最低でも3日分を用意しましょう。本当そうですね。
0: そうですね、はい、持って避難できるもんなのかね。3日分ってどれぐらいなのかな。水ってさ、
1: もういつも食べてるように満腹ではなくて
0: まあ
1: ですよね。最低限というか、もうなんだろう、レトル

0: トだとか、とか乾パンだとかね、
1: うん、今ねなんかその避難食も美味しくなってると
0: そうらしいですね、
1: いう話も聞くのでね、
0: はい、
1: ぜひそういうね災害にね強いというか避難は対策はしないといけないですねって発信している本人がまずはやらないといけないですね、
0: そうですね、
1: っていうところなんですけど、
0: ね、でも今100均でも結構揃えられますよね、
1: そうなの、
0: はい、結構いろん なんか災害グッズみたいなものがあって、うん、100円にしてはって言ったらあれですけどもクオリティが高いなって思えるのが結構ありますね、
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: いいですね、そういうのもね、
0: はい、いいですね、そういったのも利用しながら、
1: うんうんうん、
0: みんなでやったらいいかなと思いますね、
1: うん、
0: はい、
1: でも高層マンションとかの人って大変よね、階段で降りないといけないからね、
0: あエレベーターはね止まったりするので、ね、もう持
1: ってのほかですからね、
0: 危ないですね
1: 本当、
0: はい、
1: うん、だからね都内とかね、都市部とかの人、ね、マンションとかって高層マンションとかって多いじゃないですか、
0: そうですね、
1: 大変だろうなとか思いますけどね、
0: はい、ね、金城さんは日頃対策はどうされてるんですか、
2: 対策ですか、何も考えてないですね、
0: はい、ですね、私取り急ぎにね、だろうグッズというかねリックに入ったもの買いました、とりあえず、
1: なるほど、
0: はい、でもまた別のものをいろいろちょっと用意しなきゃいけないかなとは思ってますね、まずシャワーとか浴びれないかなと 2,3 日とか、
1: まあまあまあね、
0: はい、やっぱりそうやって体拭けるものとかね、あるいはほら石鹸、本当に、シャワーで使う普通の石鹸じゃなくて、うんうん、水を使わないシャンプーとか
1: ドライシャンプーみたいな、ね、
0: はい、ありますね、
1: はいはいはい、
0: そういったものは最低用意しているかな、
1: かなって感じなんですね。
0: はいはい。
1: でもエリさんの場合ほら猫とかがいるじゃん。いるか。
0: 猫
1: もいます。猫もいるから、
0: はいはい。
1: そういった方々、子猫たちの避難とかも大変よね。
0: そうなんですよ。ちょっとね家族の人数と動物の人数が合わなくてどうしましょうって感じですね。
1: 本当よね。
0: はい。
1: なんかそういう、
0: そうなんですよ
1: ね。もう置いていきたくないよねってなるからね、
0: もし連れてったら多分例えば避難場所が体育館だったら、体育館の中では過ごせないですね、
1: ですよね、
0: はい、私たち家族、
1: はいはいはい、
0: 車かテントかなんか持ってって外で過ごさなきゃいけないかもしれない、
1: そう考えたら荷物がなんかすごい大民族大移動みたいになりそうね、
0: そうですね、そういうのか、でもね動物一緒だともしかしたらちょっと嫌いな人は、
1: まあいろんなアレルギーとかもね、
0: どうしよう、家にも会社にも動物いますけど、
1: あら
0: みんな置いていけない、
1: あら、もうあれですよエリさん、
0: はい、
1: 家と会社にちょっと動くようにタイヤかなんかつけといて車輪つけといて、
0: はい、
1: 動かせるようにね、
0: まあ、しなきゃいけない、
1: 本当その方がいいんじゃない、
0: そうですか ね、
1: あ、分かった、キャンピングカー買ったらいいよ、
0: あー誠さんスポンサーになっていただけますか、
1: おっと
0: キャンピングカーの、
1: あ、多分、はい、私より以上に金城さんが多分金持ちだと思うから、
0: はい、キャンピングカーがあれば便利ですよね、
1: 多分便利じゃないですか ね、
0: そこで過ごせるじゃないですか、動物もね、
1: ね、
0: はい、
1: と思うんですけど、
0: もうキャンピングカーもねかなり高いんですよね、
1: だからよね、
0: 家立つぐらい
1: ね、本当
0: ですよね、
1: どんぐらいあるのかな分からんけど、はい、まあレンタルもある、まあレンタルまあねとかいろいろ考えますけどね、
0: はい、
1: でもキャンピングカーは憧れますね、どんなもんだろうって一回でもいいから見てみたいなと思いますけど、ね、もうなんかね
0: テレビだとか YouTube で見てて紹介されてるの、
1: ええ、
0: 本当なんか今クオリティ高すぎてキャンピングカーの、
1: あそうい
0: いなと思って、そこで生活してる人も結構いらっしゃるみたい
1: で、なるほどね、
0: はいはい、
1: もうお家いらないね、
0: いらないですよね、まあ、住所はどこに住むんだろうと思っちゃいますね
1: 確かに、ね、確かに住所不定になっちゃう、
0: なんか結構ほらもう、仕事を引退して、
1: はいはい、
0: あるいは定年退職もそうなんですけど、キャンピングカーを買って全国回っている方もいますよね、
1: あ本当、
0: はい、
1: へえそうなんだ、ね、いいですね、そういうのも、
0: はい、
1: ぜひあのトップさんあたりがスポンサーになっていただいて
0: もう
1: リスナーにねだるっていうね、
0: もうね、
2: でも自分で

0: 自分で作る。なるほど。
1: まあ、自分でね、車をね、改装して。
0: 確かにね。
2: 軽トラの荷台に、
1: はいはい、
2: 枠を外して、
1: 確かに、ね、
0: なるほど、それもそれもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん、はい、でも寝れる、まあいろんなこと、まあね、そうね、確かに高速バスなんかのね、下がバスの人の寝床になってるぐらいだからね。
1: あ、そうですよね、運転手ね、
0: そうそうそうそう、
1: 交代ずつってことで
0: なんかできるかもしれないね。
1: かもしれないですね。
0: うん、
1: もうでも今本当本当にキャンピングカーもいいものは家建つぐらいの値段しますよね。
0: あらまあ、あらまあって感じ ね。どこに止めるのって話、駐車場問題もあるしね。
1: そうなんですよ。でも最近はこの名護の地でも時々駐車場にキャンピングカー止まってるのをちょこちょこ見かけますね。
0: へ
1: ー、スーパーの駐車場だとか道の駅だとか、やっぱり許可もらって止まってってるんだと思いますけどもね。
0: なるかな、普通に止めてないのかな。
1: 買い物してくれればいいんじゃないですか。
0: まあまあまあ、そうね。もう確かに確かに、
1: はい、空いてるので、
0: あ、
1: 駐車場が、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: で勝手なあれですけど、解釈ですけど ね、
0: ぜひね、乗ってる方いらっしゃったら、はい、感想なんてい
1: ただきたいですね。
0: いただきたいですけれども、はい、コメントは来てないですか。
1: あ、今トップさん来ました。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、名護市にもキャンピングカーのレンタルしてるところがあるようですよ、ですって。詳しいですね、
0: トップさん。本当は絶対京都じゃない、
1: 実は名護に住んでません。
0: 毎回思うんだけどさ。
1: ね
0: あ、そう、あるんですか。
1: へえ、あるんですね。
0: へ、知らなかった。
1: 知らなかったですね。
0: いいですね。
1: 今度もう今トップさんいつでも調べてくれるので、私たちの呼びかけに対して、調べてくださったのかもしれないですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、
1: はい、そうなんですね。
0: へ、
1: 一泊ぐらいいいかもしれないです ね。
0: ちょっと自分にご褒美とかの時とかにいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん、名護のどこだろうね、一番奥、奥の方って一番どこ、羽地、名護の一番奥って、
1: 羽地じゃないですね、
0: 矢賀寺、
1: 矢賀寺、玄関、
0: 玄関、あの辺か、
1: はい、
0: はいはいはい、あの辺あたりだったらね、結構
1: いいとこが、
0: いいところがあるんじゃないかな、
1: はい、
0: と思うのでね。
1: ですよね。
0: そういうところに行くのも面白いかもしれないですね。
1: かもしれないですね。
0: うん、
2: ちなみに誠さんはキャンピングカー乗ったら何をするんですか。
0: 乗ったら何をするんですか。
2: どこに行きますか。
0: どこに行きますか。まあやっぱり山の中かな。奥の方に、奥っていうね、地名なんですよね。
1: はい
0: はいはいはい、はい、まあ私の場合は誰か運転手が必要になるというね、メリット、デメリット、デメリットがあるのでね、まさか自分で運転するわけにもいかずなんですけどね、はい、
1: うん、
0: なので、まあ、その際はエリさん運転手をよろしくお願いしたいと思いますので。
1: 私運転できるかしら。
0: そこ
1: 一応免許は持ってますよ。
0: でしょ、
1: はい、キャンピングカーってなんかほら高さがある感じじゃないですか。
0: あ、確かに
1: 会社の公用車も運転できないちょっとね。
0: じゃあハイエースダメじゃない。
1: もうとんでもございませんですよ。事故りそうですよ。
0: 事故りそうですか。
1: はい、バネットタイプの車をはるか彼方、仕事以外でですね、
0: はい、
1: 運転をしなきゃいけない機会があって。
0: なるほど。
1: もうおどおどしながら普通だったら30分ぐらいでかかるところを2時間ぐらいかかって、もう怖くって、ぶつからないかな、事故らないかなとかっていう。
2: かなり渋滞された
1: そう、渋滞になりました。
0: そうかもしれないね、
1: はい、高速道路ね、
0: あれ
1: 渋滞に。でも一応気を使って左で走ってるんですけどね、左が渋滞になってしまって。はい、
0: まあまあまあ、
1: ですよ。トップさんですね、調べていただいたみたいで、はいはい、264時間で2万6000円からあるようです。
0: へ、
1: 24時間で、
0: 意外に安い。
1: じゃあ1泊で、ね、できます ね。
0: 本当、
1: 何名かで行けば ね、
0: 割り勘にして行けば。
1: もうありがとうございます、調べていただいて。何人乗
2: りなんですか、
0: これ。ね、何人乗りなんでしょうね。
1: 大きさにもよりますね。
0: まあまあちょっと高いかなって感じですけど ね、
1: 一応最低でも2人ぐらいはって勝手に想像してますけど。
0: まあ、キャンプですからね、まあ、今一人キャンプも流行ってるけれども、うん、どうなんでしょう。
1: ですよね、
0: うん、さあ、てなところで話も弾んでおりますが、はい、ここで CM に行きたいと思います。

0: 介護も仕事もあってもう限界。
1: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
2: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
3: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
4: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
5: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
6: あ、ひどこさん、おはようございます。
7: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
5: 心温まる毎日を、
8: デイサービスティナさん。
5: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。
9: チムクルタイムをお届けしておりますよ。生放送ですということで、
5: はい、
9: はい、そうですね、今喋りながら、
5: はい、
9: こっちのマイクは上がってます？
5: 上がってます。
9: 上がってます。はい、はい、はい、コメントが来てるようで、
5: はい、来てますね、トップさん、はい、キャンピングカーはホテルに泊まるより安いですよね。
9: あ、確かに、確かにね、
5: 本当、ね、
9: そうですよね。そう考えたらそうだよね。
5: はい、
9: うん、
5: もう家族で行くとかってなれば断然安いですよね。
9: 確かに、
5: うん、
9: 今ホテルもね多分高いだろうからね、
5: はい、
9: もうどこに行くにしても何をするにしても物価高だから、
5: はい、
9: 高いですよね。
5: そうなんですよね、
9: 本当に、
5: うん、もうホテルもね値上がりしてきて、うん、
9: だからよ、
5: もう物価全部ですけどね、
9: 本当によ、
5: はい、
9: もうね、ワンコインで沖縄そばなんてはるか、
5: とんでもございませんですね。
9: それかもうね、100円そばしかないよね、弁当屋のね
5: そうですね、だってお蕎麦屋さんも今もう1000円近くしますよね。
9: そう、
5: もうちょっといいのは、いいのはっていうか、ちょっといいところというか、何かちょっと、
9: うん、
5: ジューシーとかもセットでもう千何百円とかね、
9: はい、あっという間にね2000円使ってしまうから、
5: はい、
9: 大変ですよ。
5: 大変ですよね、
9: 本当に。
5: 本当
9: どうにかしてくださいよって思いますけど、
5: はい、
9: どう
5: にも、ファーストフードもね簡単に行けなくなったなっていう感じですよ。
9: 今本当にコンビニが高い、弁当とかが、
5: 弁当高くなりましたね。
9: 高い、びっくりするよ。
5: 数年前までなんか女性には手頃な298円ぐらいのお弁当が、
9: いいね、
5: 今もう500円近くですからね。
9: あ、
5: もうとんでもないですよね。
9: なるほど、
5: はい、
9: でもそれでもまだ安いのかなって思うところが昨日行ってきたんですけど、
5: はい、
9: 多分分かる人は分かるんでしょうね、満腹。
10: ああ、
5: はいはい、
9: はいはいはい、
5: カレー屋さん、
9: あそこは安いですよ。
5: 今もですか。
9: 今もですよ。
5: なんかそれでもなんか去年ちょっと値上がりした
9: いや、値上がりしても700円とかですよ。
5: カレーを食べたんですか。
9: カレーの台を食べましたけどね、
5: はい、
11: 一番でかいの、
9: はい、フライパン、フライパン
5: で、あって言ってましたね、
9: はい、食べました食べました、スルッと行きましたよ。
11: マジで、
5: はい、一人で、
9: はい、一人で行きましたよ。
5: よく入りましたね。
9: いやいやいや、この細い体ね、どこに入るんでしょうねと思うんですけどね。
5: ねえ、
9: 本当に、
11: すごい、
9: ね、なんで
5: 元取れてますかね。
9: だからよね、
5: ちょっと勝手ながら心配しますね。
9: 本当本当、元は取れてると思うんですけれども、
5: そうですね、取れてないとね割に合わないですよね。
9: いや皆さんいいですよ、あそこなんかね、前もちょこっと話したと思うんですけど、なんとフライパンで出てきますからね、
5: うん、らしいですね。
9: 食材が面白いですよ。
5: 行ったことないですけどもね、はい、
9: 結構カレー以外にもね、いろんなものがあるらしくて、ポーク卵とか塩焼きそばとか、
5: ね、定食とかあるんですか。
9: 定食はないかな、ご飯と野菜チャンプルーみたいな
5: ものがあるんですか。
9: そうそうそうそうそう。
5: なんかお昼時にあそこ通ったら結構ね、いろんな人が出入りしてるのをよく見かけます。
9: いっぱいよ。
5: もう満席ですか。
9: いや、電話注文が多い。
5: ああ、電話注文して取り
9: に来る。そう、テイクアウトで持ってきた方が、テイクアウトで食べた方が安いみたいな。
5: あ、そうなんですね。
9: らしくて、ほら、なんとか軽減税率みたいなね、はいはいはい、そういうのがあるらしくて、は
5: い。そういう関係があるんですね。
9: らしいですよ。
11: 常連なんですか。
9: いや、2回3回ぐらいしか行かないですけどね。行ったことあります金城さん。
11: 俺も3、4回ぐらい。
5: ああ結構行ってますね。
11: 自分も一番でかいの頼んで1回は全部食べれたけど、2回目は残しました、
5: ね、あ、残したら罰金とかではない。そんなのはない。
9: 持ち帰りはちゃんとできるので、ね、
5: 持ち帰りできるんですね。
11: できると思いますね。
9: できますできます、
5: はい、
11: ただもう悔しいだけです、
5: ね、悔しいというのは食べれなかったという。
9: そうそうそう、食べれるはずで頼んだのに。
11: 下がります、ね、
5: そうなんですね。
9: そうなんですよね。
11: 完食したら最高に気持ちよい。
9: 本当いいですよね。
5: あ、その時って体重も増えてたり。
11: 多分 1キロぐらいあったんじゃない
5: ですか。フライパンってどれぐらいの大きさのフライパンなんでしょう。
11: いや、もうどんぶりの大盛りのご飯ぐらい。
9: 結構でかいですよね。
5: 2人で食べてもいいんですか。
9: まあ大丈夫だと思いますけど、シェア的に感じでできるとは思いますけど。
5: 女性だったら一人では。
9: あ、大と中と小とあるので。あ、
5: そうなんですね、
9: はい、小だったらまあ女性でもいけるんじゃなかろうかと思いますけどね。
5: 夜もやってますか。
9: 夜はやってないですね。
5: ランチだけですか。
9: 多分18時まで、15時以降は電話注文だけでみたいな感じだったんじゃないかなと思うので、詳しくはググっていただければ。
5: なんかチキン南蛮弁当を、はい、テイクアウトのものを何回かごちそうになったことはありますね。
9: はいはいはいはい、はいはい、まあでもテイクアウトで食べるより、はい、あのフライパンで食うっていうのがね、またどこにもないいいなんか食べ方なんじゃないかなと思いますよ、
5: は
9: い
5: は
9: い、
5: そうなんですね。
9: 対応も良くてね、一人で行ってもね、はい、全然気軽に食べれるところだったので。
5: いいですね。はい、
9: ぜひぜひおすすめですよ皆さん。ビーマタにある満腹っていうね、はい、お店なんですね。はい、はいね、お腹すいたね。こんな話した
5: らね、夕食時ですから ね、
9: 本当ね、
5: 普通でしたら食卓を囲んでるの時間なのかな、
9: 時間、
5: あるいは主婦の皆さん忙しいのかな。
9: あ、もうね、夕食作ってる時間なのか、
5: 作ってる仕事してる人はもしかしたら作ってるかもしれない。
9: あ、そうかもしれないですね。
5: もう食べてる方もいますかね。
9: さあと言ってお送りしておりますけれども、はい、コメントは何か来てますか、はい、
5: トップさん来てますね。
9: はいはい、
11: すごいです ね、
5: ね、ありがとうございます。
11: 先
5: のナフサ不足で医療介護用品が値上げの嵐です。
9: あ、
5: 上がらないのは給料だけです。
9: 給料だけです。
5: おっしゃる通りです。
9: 本当におっしゃる通りです。
5: はい、
9: 何不足、何不足、
5: 医療介護用品が値上げの嵐です。
9: あ、
5: なんか国がですね、手袋だとかそういうのを医療関係者には国から放出してやっぱ足りないので出すらしいんですけど、私なんか介護業界じゃないですか、
9: はいはいはい、
5: 介護業界にはないのかなってちょっと気になっちゃったんですけどね。
9: なるほど。
5: 確かにですね、もう業者さんもやっぱり手袋だとかね、そういうものが不足して、在庫一事業所 何パックまでとか増えてきてますね。あ

0: はは、
1: はい、今までは箱のケースで結構頼んでたんですけど、はいはい、それがですね制限が入ってしまって、
0: あら、ま、
1: 今後どうしようというところなんですよ。
0: あら、ま、
1: ね、本当に医療介護用品が値上げの嵐と、あと不足ですね。はい、
0: なんだろうね、やっぱりこれもあれなのかな、ホルムズ海峡のせいなのか、
1: そうです、
0: トランプのおっちゃんのせいなのか
1: ですね。だってニュースでほら、お菓子のパッケージが白黒になるという話じゃないですか。
0: カルビーか、はい、ポテトチップスかなんかのね、は
1: い、もうそのうち全部白黒になるんじゃないですかそれもまた ね、
0: まあ、昔はね白黒のテレビから始まったんで、どうなんでしょうね。
1: どうなんでしょう、
0: 戻るだけなんで、
1: ね、でもね、やっぱり医療介護業界って人の命に関わる分野じゃないですか。
0: まあ、確かにね。
1: そういうところでいろんなものが不足してしまうと、ちょっとね衛生面でも気になりますしね。やっぱりそういうところを優先にって言ったらあれですけど、なんか支援ないのかなって思っちゃいますね。
0: 本当、なんか、はい、無駄にね、お金を使うんじゃなくて、
1: はい、税金ですね、
0: ところでね使って、はい、欲しいかな。
1: 私たちも納税者ですからね。
0: そうですよ。
1: はい。
0: ね、いろんなとね、いろんな本当に工事とかをやってるけれども、果たしてこれはいいんだろうか、
1: ね。3月過ぎまで過ぎてまで工事してますしね。あれ3月いっぱいで終わりじゃないんだとか
0: ね、思うんですけどね。
1: はい。
0: はい、ね、難しいところですよね。
1: はい。
0: そういえば金城さん、
1: はい、
0: 話は変わりますが。
1: はい。
0: 今、ね、本業は何でしたっけ、差し支えなければ。
2: あ、仕事、
0: はい、
2: だ空調設備
0: って言ってたじゃないですか。ああ、クーラーでほら2027年もないとかって、 あれって影響あるんですか。あんまり影響はない。
2: そんなに頑張ってないの空調設備なんで。
1: でも今
2: 7年問題とか言われてもね、
1: 忙しいんじゃないですか今。
2: まあ、頑張れば頑張ってこう営業すれば忙しくなるけど、ちょっと一人でやってるもんで、こうなんかちょっとだらだらって、
0: 一人で
1: マイペースで、
0: 一人でやって
1: る。じゃあなんか大手の電化品店から依頼があれば。
2: いや、まあまあ、そうですね。自分はそことは契約してないので。
1: あ、そうなんですね。
2: 依頼は来ないんですけど、
1: はい、
2: 自分でこうビラ配りしたり、
0: へ、
2: LINE で、ああ SNS で
1: なんかお店を持っているとか。
2: あ、いえいえ、事務所もないですね。
1: うーん、
2: そんなないですよ、お金も。
1: じゃあ例えば、はい、うちのクーラー取り替えたいんですけどって言ったら、自分で買って持ってきてって感じですか。
2: 自分で自分が用意した方が安く仕上がりますね。
0: なるほど。
1: はいはい。
2: 例えば明日も取り付け行くんですけど、
0: はいはいはい、
2: 6畳用なら、本体価格ですよ、
0: はい、
2: パナソニックで44,000円。
1: 安いんですけど。
2: 安いっす
1: よ。これは、あれ別ですか、この
0: 取り付け工事込み、
2: 取り付け費用別です。
0: 別で、
1: 取り付けすると大体どれぐらいなんだろう。
2: まあ、配管も部材もいろいろ合わせると大体、トータルで、まあ、75,000。
0: まあまあまあまあ、でもね、1台買うよりは、
1: はい、
0: 1台買うのと同じぐらいの値段でね取り付けられるので、
1: なんかきちんとほら、クーラー空調設備の後ろにちゃんと、うん、なんだろう、ちゃんときちっと箱みたいな形でほら取り付けたりしてるところもあるじゃないですか。
2: 展示、
1: 外の方に
0: 室外機、
1: 室外機、そうそうそう、そのはみ出しじゃなくて、
0: は
1: いはいはい、そういったのも含めて大体それぐらいってこと。それは別ですか。
0: 大体というか、まあ、クーラーつけるって例えば室外機も一緒だから、
1: はいはい、
2: 室内機と室外機はワンセットですね。
1: ワンセット、
2: はい、
0: そうそうそう、
2: これ2つで本体価格なんですよ。
1: はいはい。
2: また別で配管も
0: つけてとかやらないといけないらしい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: プラスアルファでオプションでついてくる感じ。
2: オプションなくても、配管はもう必ず
0: 通さないと多分クーラー自体が機能しない感じになっちゃうと思うので、
1: はい、そうなんですね、
0: みたいです。
2: 配管と取り付け費用で大体7万から75,000。
0: ね、夏場
1: 後で名刺いただけたらラジオで話することじゃないですね。
2: クリーニングも修理もやってます、
0: ね。はい、わー、すごいですね。
1: なんか、
0: はい、壊れてるんですか、エリさん。
1: いや、会社の

0: はいはい、
1: ちょっとクーラーを何台か取り替えようかとちょうど思ってて、
2: いや、
1: 今週ぐらいにちょっとなんか安いところ探してこようかなと、今週来週ぐらいでって思っているところです。
0: なるほど、
2: 私に
0: いいですね、
1: そうですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 本当ならどこでも行きますか。
2: どこで行きますか。
0: あ、じゃあぜひ、あの、本当でクーラーを探している方がいれば、
2: 糸満から、
1: まあ、この番組に、ね、でもいいですね、
0: 番組にメールをいただければ、
1: はい、はい、あの、トップさんありがとうございます、来てますね、
0: ありがとうございます、
1: はい、ですね、2027年4月から、
0: はい、
1: 国の省エネ基準が大幅に引き上げられ、そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 現行の低価格帯モデルの多くが製造販売できなくなる問題ですねって、そう、それがあるので、ちょっともうこの時期十数年になるので取り替えようかと思ってて、
0: 十数年だとね、もう多分、はい、大幅に電気代とかもね、
1: そうなんですよ、去年何台か取り替えたんですよ残りのものはもう多分時間の問題で壊れちゃうから、一気に変えようかなって思ってるんですよ、今年のうちに。
0: その方が安上がりかもしれない、
1: ね、またね、本格的な夏が来る前がいいかなと思って。
0: 確かにその方がいいかもしれないですね。
1: 夏が来たらやっぱりちょっとね、暑くなって、
0: ね、
1: はい、
0: そう、まあ、個人でも何でもそうだけど大変って言うからね、夏だと。
1: そうですよね、
0: 大手業者とかね、はい、
1: でトップクさんですね、京都まで来てくれますけど、やっぱ京都に住んでらっしゃるんですねちょっと疑いの目を向けて
0: あの、多分飛行機代があって
1: 京都に旅行に行きたいって去年から言ってますけど私
0: ですね、
1: はい、
2: キャンピングカーをご用意していただき
1: たい京都に
0: いいかもしれないですね
1: もうね、どうして京都行くんだったらね、金閣寺とか、もう京都ってね、観光名所たくさんあるじゃないですか。
0: まあまあまあ、
1: ね、ゆっくり行ってみたいなって思いますね。
0: 本当いいですね、
1: はい、
0: ぜひ、ね、
1: ね、
0: そういうところにも行けたらいいかな。
1: そうですよね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そうそう、2000だから、まあ、省エネ基準が少ない昔のクーラーでも、まあまあ使ってでも問題にはならないけれどもっていう話なんでしょうね。
1: はい、
2: 製造停止になるってことなんですね。
1: そういうことですね。そう
2: グレードが上がるってこと
0: なんですね。そうでしょうね。
1: また値段も高くなるわけですよね、
0: うん、多分なるんじゃないですか、ね、
1: だったら今のうちっていう形ですよね、う
2: ん、材料代自体がもう高騰してるから、
0: ね、はい、やっぱそういうところにも影響が出てるんですね。
1: 出てますね、もういろんなところで ね、
0: 本当にね、もう戦争しないでじゃんけんしてからね、決着つけたらいいのになって毎回、
1: ね、
0: 毎回思うんだけどね、
1: 一番公平かもしれない、
0: じゃんけんポンってとかって思うんだけどね、はい、まあまあまあまあまあ、そうもいかないんでしょうきっと
1: ですね。
0: ね、本当。さあ、という話をしている間にぼちぼちと時間になりそうなので1曲、
1: はい、
0: お届けしたいんですけれども、
1: はい、
0: まあ、金城さんがビーズが好きということだったので、
1: はい、
0: ビーズの曲を勝手に選曲しました。
2: ありがとうございます、
0: はい、一部と全部です、どうぞ。

0: はいはい、お届けしたのはビーズで一部と全部でした、は
1: い、すいません、今なんかねツイキャスにも音楽が流れてたみたいで、
0: はいはい、
1: すいません、ちょっと私たちには
0: そう、多分ねそれをしちゃうと放送自体が終わってしまう
1: 可能性が解決できない問題があって
0: あるのでね、
1: はい、
0: まあまあお楽しみいただけかな。
1: でも教えてくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ビーズ最高ってトップさん来てます。ありがとうございます。またですね、
0: はいはい、
1: お久しぶりの方ですかね、
0: はい、
1: キャスバル兄さん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。秋葉原のコンカフェ店内からこん
0: あら、まあ、
1: こんばんにゃんって来てますね。
0: こんばんに
1: ゃん。はい、ありがとうございます。
0: こんなラジオ聞いてる場合じゃコンカフェ用に、ね、取り組んだ方がいいと思うんだけどね。ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: どうなんでしょうね、楽しい。
2: 京都から東京、
1: ね、私たちあの同じヤンバルからはコメントなかなかあるんですけど、
0: まあまあまあまあまあ、どうなんでしょうね、コンカフェは楽しまれてるんでしょうか ね
1: 楽しまれてますかね。
0: ぜひ経過をあと7分8分以内で送ってくれたら確かに、ね、嬉しいですけどね。
1: そうですね、はい、あ、
2: 今何のコスプレされてるんですか
1: っていうことですよ、ね、
0: コンカフェ
2: ちょっとあの映像が欲しいですね
1: 見たいですね。
0: コンカフェか、コンカフェ行ったことあります近所さん。
2: あ、あのコスプレにもあのイベントにも興味あるんで、あの1回
0: あ
2: ちょっと何回か回ったことありますね、そういう場
0: 合。なるほど、
1: ご自分が変装するってことですか。
2: はいはい、はい、いや、
1: イベントの主催、
2: ちょっと勉強がてら、
1: あ、
0: なるほど、
2: イベントはあのコンベンションでやってたんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
2: 行ってみたらすごいすごい人数
1: あ、
2: すごいですよ。
0: へえ、
2: びっくりしますね。
1: あ、そうなんですね。
2: 本当にカルチャーですね。
0: まあね、渋谷のハロウィンみたいなね。
1: そうですね、
2: コンベンションも 満員ですからね、
1: だって沖縄も一昔前はハロウィンなんてね、とんでも
0: まあまあまあ、そうね、確かに確かに、
1: 今はもうすごいですよね。
0: それはありますね、
1: はい、あ、名護にもコンカフェあるんですか、あるんですかねってトップさん来てますよ。
0: あのね、最近できあれコンカフェになるの、コンセプトカフェでしょ、はい、コンカフェって、はいはい、一応あるらしいですよ。

0: はい、
1: そうなんですね。どの辺にあるんだろう。誠さん案外行っていそうじゃないですか。
0: 丸江ビルだったかな。
1: いや、もしかして行ってた。
2: 行ってるだろ
1: う。なんかニコニコして話してますけど。
0: 2階だったかな、
1: ね、にやけてますよ。誠さん、
0: あの辺の近くにあったような気がするよ。案外
1: 常連だったりして、
0: 海
2: 市だったかな。
0: ないです、ないです。
1: そこに行けば誠さんに会える。
0: いや、会えないです。そこにはいないです。
1: そこにはいないですか。
0: 海市だったかな、えにしだったかな、なんかそんな感じの名前だったような気がします。よく覚えてないですけど、
1: えにし聞いた覚えがありますね。名前
0: だったか何だったか、えにしは違った、別のあれだったかな、忘れたんですけど。
2: じゃあちなみに、ね、どんなアニメが好きなんですか、誠さんは。
0: 私、はい、全然今のアニメなんて知らないですけど、昔のアニメですよ、こち亀とか。あ、そうそうそうそうそうそう、
1: そうなんですね。
0: あの辺ですよ。はい。
2: こち亀の何が好きなの。
0: こち亀の何が好き、
2: うん、どのキャラクターが好き。
0: あ、やっぱりどうなんだろう、まあまあ中川とか本田とかあの辺ですかね。
1: うん、案外近所さんもハマってたりして。
0: いや、アニメはあんまりですか。そうでもないですか。
2: ああ、まあ
0: まあまあまあ、
2: 自分はあの音楽好きなんで。
0: はいはいはいはい、音楽で。
2: スラムダンクだったら、はい、世界が終わるまではと
0: か。ああ、はいはいはいはいはい、
2: なんだっけ、ヌーベイとかだったら見えない力。
0: 懐かしいね、ヌーベイ。はいはいはいはい、ありましたね、
2: アニソンか。
0: はいはいはい、
2: キャンキャン声で歌うやつのはあんま好きじゃない。
0: ああ、この今のボカロとかああいうのはあんまりって感じなんですね。きっと
2: そういうのとよくわからない。
0: なるほど。
2: ラルクとかも出してる。
0: はいはいはいはいはい。
2: 使われるん
0: です。はいはい。すごいですよね。日本の文化ですからね、アニメとかね。うん、外人がもね、日本語、韓国人とか多いらしいですよ。なんか日本語勉強するためにアニメから勉強しましたみたいな人もね、結構いるみたいなので。
1: そうですよね、世界的にね、やっぱりアニメが好きになって日本語勉強された方って多いって聞きますね。
0: すごいよね、アニメから日本語って相当難しい、ハードル高いと思うけど、
1: ね、よくやるよ。日本の文化ですよね、アニメって。代表的な、
0: ね、
1: はい、なんかね、トップさんから、チラウミコンカフェ、はいはい、海市。
0: あ、それです、それです、はい、
1: それ調べてくださ
0: ったんですね。さすが、ありがとうございます。
1: もう、ね、
0: 本当はぜひ、ね、
1: なんか私たちと一緒にラジオ進めて、
0: 本当本当
2: 一回来てください、沖縄に。
0: だからよ、毎回 ね来ていただいたら、ぜひコーディネートで、
1: ね、
0: ね、コーディネーターで。
2: トップさんは男性なのか女性なのか。
0: 男性です、
1: 男性ですね、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひそういうところにも、
2: ね、誰になん
0: 誰になんでしょうね、芸能人でいうとね、そういうのもね、ぜひ教えていただければと思います、ね、
1: よく誰に
2: イメージして
0: 本当本当ね、コメントも今日もね、バルキャスさんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キャスバルニさんか、
1: はい、
0: コメントは、まあ、もうないですかね。
1: はい、今のところないですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということで、あっという間にもうそろそろでお別れの時間でしたけど、
1: はい、早いですね。
0: いかがでしたか、金城さん。
1: まだ喋りたくない感じですかね。
0: まあそうでしょうね。いやいやいやいやいや、あんまりね、今日はちょっとおしゃべりをさせて、して、うん、あれ足りなかったかなと思うので、また来週、再来週以降にでも、再来週はね、ちょっと美咲さんのゲストの方が来られるということだったので、はい、またどんな形になるか分かんないですけど、そちらもお楽しみいただけたらと思いますので、
1: はい、
0: 来週は6月です。
1: はい、
0: 早いですよ、はい、
1: 1日になるんですね。
0: 6月1日になりますので、
1: 早いわ。
0: はい、そんな話もしつつ、ゲストともお話しできればと思います。
1: はい、
0: ちむくくるタイム、この番組は NPO 法人和睦協理、キアヤプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さよなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、薮給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら味の棒、味の棒、味の棒、はい、
4: 品品ガジマルすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
7: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒、クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。
8: お酒は20歳になってから。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。

持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。はい、皆さんこんばんは。国立医師のやんばるスマホ王国のお時間になりました。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の、提供でお送りします。はい、本日は、5月27日水曜日です。ただいま18時回ったところです。あ、アンネさんこんばんは。メッセージいただきました、ありがとうございます。今日もよろしくお願いしますということで、先週来ですね、ありがとうございます、ご視聴いただきまして。本日はですね、私一人ソロでゆるゆるとやっていこうと思っております。あと本日この番組は毎週土曜日、の17時からもですね再放送でお届けしておりますが、今週末はなんか台風が沖縄直撃という情報が流れてますね。あの天気予報を見てるとなんか思いっきりこっちに目指してくるような台風が今います。コミュニティ FM である FM やんばるですのでですね、まあこういったあの台風が来たとかね、災害時とかは番組特別編成になることがございます。まあ土曜日もですね、皆さんにご視聴いただけたらいいんですけれども、ちょっと週末心配ですね。ちなみに今は、外側晴れてます、良い天気です。はい、この番組はですね、沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz で、お楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴

いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。映像を流しております。あとツイキャスからはですね、メッセージをリアルタイムに送ることができます。この番組ではリスナーの皆様からの番組へのメッセージやご質問、それから楽曲のリクエストをいつでも受け付けております。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp、また FM やんばるホームページからもメッセージを送れます。ツイキャスもですね、ぜひ FM やんばるの、ページ見つけてください。そこから、ご視聴いただくことができます。はい、ということで本日はですね、ゆるゆるとやっていこうかなと思っておりますが、最初のコーナーですね、私がピックアップした、最新のスマホ関連のトピックスご紹介ってところから入っていきたいと思います。早速コメントいただきました。先週に引き続きご視聴ありがとうございます。ノーリーさん、いつもありがとうございます。小暮先生こんばんは。伊平屋島から帰ってきたのですね。今日もよろしくお願いしますということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、今週久しぶりに2ヶ月ぶりですかね、伊平屋島行ってまいりました。月曜日、に行きまして、午後ずっとね役場で打ち合わせ会議などさせていただいて、実は昨日火曜日のね朝一の便で帰ってきて大学に出勤しております。伊平屋島ってね、行ったことある方どれくらいいらっしゃるんですかね。私も本当大好きな離島の一つで、ちょっとそこでね役場関係のお仕事を、委員ですかね、拝命させていただいておりまして、それこそ伊平屋島のデジタル化推進のですね、陣頭指揮を取るような、立場いただいております。頑張ってね離島でありますけどデジタル化進めているんですよ。そうですね、観光でいらっしゃる方が真っ先にまず、関わるところでいうとフェリーで行くしかないんですけど、伊平屋島はですね、今帰仁村にあります運転港からフェリーが出ています。1時間20分ほどかかるんですけれども、このフェリーの予約がですね、実は一昨年からかな、オンラインで予約、それからチケットの購入が可能になりました。このあたりもねデジタル化の一環なんですね。観光交通政策的にはですね、これ全部オンラインで皆さんがチケット買ってくださるようになると、これいろんなデータ分析できるんですよね。どういった方々がチケットを購入して伊平屋島に来ているのかとか、何日ぐらい滞在しているのかとか、そういったデータが取れるようになってきます。でさらにね、今島の中で、いろんな形で、例えばインターネット使える環境を作っていこうとか、あとやはり一部ね電波が入らない、携帯の電波が入らないところも一部あるんで、そういったところを解消しながら、観光で来ていらっしゃる方のねやはり皆さんの意見を吸い上げていったり、どういうふうに確保されているかというところをね、役場の方でいろいろ調べたり、そんなところもやっていきたいなと思っておりますし、結構ですね電子決済は普及してきていて、ちなみに伊平屋島にはですねコンビニありませんからね、銀行 ATM 銀行もありません。お金を下ろせるとこは郵便局と農協だけかな。信号は1個だけあります。変わったのを見たことありませんという信号ですけど、で集落ごとに、共同売店がありましてですね、でその共同売店はもうほぼ電子決済対応してますね。ペイペイとかですね、交通系電子マネーなんか使えるようになってきています。飲食店もね、だいぶクレジットカードとか電子決済対応してくれているようです。そんなに飲食店たくさんないんですけど、でやっぱりコンビニない ATM ない

ってことになってくるとですね、簡単に現金を下ろせないからこそ、これ実は電子決済、あのキャッシュレスの導入って結構重要じゃないかなと思っております。まあ、一部ね、ホテルというか、まあ、民宿に近いんですけど、完全に無人で運営しているところなんかも出てきています。これはやはり、電子化の対応が進んできているおかげだと思うんですけどね。まあ、そうやって効率化を図っていこうということなんですよ。はい、ノーリーさん、伊平屋島は与論島よりも北にある沖縄最北の島ですよね。そうなんです。有人離島として最北端になります。なんか無人島ももっと北にあるらしいんでね、最北端というと間違いらしいんですけども、有人離島では最北端で、そうなんです、鹿児島県の与論島のほぼ横にあるんですけど、最北端の位置は与論島よりも北にあるってことなんですよね。なるほど、ノーリーさんはそこにも行かれてるわけですよね。沖縄県最北端の場所でアマチュア無線をやりに20年ほど前に来ました。そんな前なんですね。いや、ほんと海が綺麗でですね、で与論島が、まあ、海綺麗なのはね、全国で有名なんですけど、その与論島のすぐ横にありながら、実はあまり全国で知られてないという島でね、この島なんとかね、発展させていきたいなと僕は思っているところなんですけれども、行く手段としては本当に今帰仁村の運天港からフェリーで行くしかなくて、まあ、行ってみれば沖縄県内の離島で一番行きづらいところなんじゃないですかね。私名護に住んでて、例えば石垣島なんかは日帰りで仕事で行ったりすることあるんですけど、伊平屋島は日帰り不可能です。フェリーのダイヤの都合で、もし日帰りしようとすると現地滞在30分ぐらいしかできないんですよ。だから必ず一泊しなきゃいけないというところです。はい、アンネさん、そうなんですよ、伊平屋島行ったことがありませんって、なかなか行く機会ないと思うんですけどですね、僕もまだ沖縄に移住してきてようやく4年目に入ったところですね。まあ、なんだかだ早いな、もう4年か、まあ、3年過ぎたところなんですけど、すっかりね、やっぱり離島の魅力にハマっているというか、沖縄本島もね、素晴らしいとこいっぱいあるし、まあ、広いしね、見どころいっぱいあるんですけど、そこからですね、やはり沖縄ってたくさん離島ありますからね、これいろいろ巡っていくといろんな発見があるし、やはり島ごとにいろんな文化の違いがあったりね、雰囲気も全然違ったりして、楽しいですね。ぜひ沖縄ゆっくりいらっしゃって、その中で1日2日、離島を回ってみるみたいなね、ことをぜひお勧めしたいと思います。はい、ノーリーさん、20年前はアマチュア無線で行ったけど、その後何回か行ってますよと。そうですよね、うん、いろいろ実験やってましたよね、ノーリーさんもね、離島で。はい、ということで、全然スマホのニュース今日いっぱい用意してきてるんですけど、ありがたいですね、こうやってメッセージいただけるとですね、むしろそっちの皆さんとの対話の方が、面白い話が広がってって、番組的にも、良い感じかなと思います。これからこの番組ぜひね、いろんな方ゲストでお招きできるときはお招きして盛り上げていきたいと思ってるんですけど、まあ今日はソロでやってますがですね、ゆるゆるといきたいと思います。今日持ってきたニュースいろいろあるんですけど、ちょっとこの辺からいこうかな。スマホの膨張バッテリーをハサミで取り出そうとしてハッカー。いや、ダメですよ、ハサミで取り出したバッテリーをね。最近やはりこのバッテリー系の事故多いですよね。でリチウムイオン電池というのが使われてるんですけど、このリチウムイオン電池は効率が良くて、もう本当に今電子製品には欠かせないものなんですが、欠点は燃えやすいってことなんですよ。で、携帯電話に初めてリチウムイオン電池が搭載されたのはですね、私の記憶では1994年だったはずです。確かね、京セラさんが、初めてリチウムイオン搭載携帯電話を発売してですね、これもちろん私のコレクションにもあるんですけれども、あの頃京セラさん、それからソニーさんあたりからね、リチウム

ムイオンの電池の、電池を活用する、ね、したその携帯電話発売した流れがあったんですけど、ソニーさんの方かな、リチウムイオン電池の工場爆発したんですよね。で火災、製造工程で火災になってみたいな、だからリチウムイオンは本当は危険なんだみたいな話がその当時からあったんです。で昨今はそんな話題になることも、まあ、決して なかったわけではないんですけど、いわゆるモバイルバッテリーが火吹いちゃってっていうのは多いですよね。で飛行機の、ね、搭乗方法なんかも変わっていったりしましたけど、で全然ニュースの方に入ってませんね。消費者庁は5月19日に、消費生活、消費生活用製品安全法って法律があるんですね。これに基づき、報告のあった重大製品事故かの5件というのを公表しました。でこの5件ちょっと幅広いんですけど、コロナ製の石油ストーブで建物が全焼したとか、まあ、ガス機器系とか石油機器系以外のやっぱり発火系の事故が5件報告されているんですが、そのうちの一つがですね、スマートフォンの膨張したバッテリーをハサミで取り出そうとして発火した事故っていうのは含まれているそうです。スマホね、古くなってくると膨らんでくるんですよ。まあ、携帯電話もそうでしたけど、ね、電池が膨らんできちゃうんですね。これ携帯電話業界用語では、携帯が妊娠したみたいな話をするんですけど、私の研究室にも携帯が今たくさんあります。2000台ぐらいコレクションしてるってずっと公表してきましたけど、最近ねようやく整理がなんとなくついて、ざっと数えたらもうちょいありましたね。3000近くあったかな、というのが全部ね狭い部屋に収まってるんですけど、だいぶねバッテリーがこう膨張してきてる携帯とかスマホがあって、非常に危険を感じてはいるんですけど、まあ、基本的に電圧かけなければとかね、あと物理的な力をかけなければ、まあ、発火したりってことはそうそうないと思うんですけどね。私も携帯集めて30年以上になりますけど、うちの携帯燃えたことはないですからね、さすがに。ただ、リチウムイオン電池はですね、これでも衝撃を与えたり力加えたりするとね、発火します。これは本当に、ですから注意が必要なんですね。くれぐれもね、そのハサミでつつくとか、注意してくださいね。まあ、膨らんだらもうね、早くこれはもう使えないって、もう使わないって割り切って、早く処分した方が良いと思います。処分にあたっては、まあ、基本的には、スマートフォンはですね、購入した通信キャリアに回収してもらうと。あるいは端末だけ購入していれば、購入したところに、引き取ってもらうという形になるようです。名護市で私その携帯をですね、自宅から大学の研究室に全部運び込むときに、やっぱりねだいぶ捨てたんですよ。と膨らんじゃってやばそうなやつをですね、50リットルの段ボールというか、まあ実際プラスチックのコンテナで捨てたんですけど、コンテナでね5個ぐらいちょっと処分しました。悲しいんですけど、でもこれはちょっとまずいなっていうのを取り出してですね、で名護市に、すいません携帯捨てたいんですが燃えないゴミでいいんでしょうかって言ったら、それは困りますと、必ず、購入した販売店で引き取ってもらってくださいと、言われまして、で私の買った携帯ね、30年以上前からのモデルですよ。今時ない通信事業者ばかり返すところがないということで困っていたんですけど、全部ね某事業者さんがですね引き取りますよってことで、まあ、産業廃棄物として全部あるところに、郵送していただければ処分しますということで処分できました。でもねそれだけで送料3万以上かかったんですよ。まあ、重たいからしょうがないですけどね。いや、処分も大変です。

0: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。
1: ハイタイ聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。ヤンバル地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。

一のヤンバルスマホ王国をお届けしております。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。今日はソロでゆるゆるとやっておりますが、相変わらずこれね、ボリュームの加減がよくわからないな。ちゃんと聞こえてますか皆さん。はい、今日コメントたくさんいただいております。ありがとうございます。あ、ジョージさん、毎週ありがとうございます。こんばんは。今帰宅した息子が携帯の台数の部分だけ聞いて、この人は詐欺師をやってるのと、ような質問をしてきました。はい、詐欺師ではないんですけど、携帯キャリア各社さんからはですね、ただの転売ヤーだと思われてるんでしょうか。ブラックユーザー扱いきっとされてるはずでございます。なかなかね、一時は契約できなかったり、あと私がいっぱい契約してるから1人5台までだみたいなね、条件がいつの間にかできたりね、いろいろ大変なんですけど、まあ、携帯いっぱい持ってますということです。アンデさん、処分できずにそのまましてる、そのままにしてる携帯が5、6台あります。大丈夫です。5、6台ぐらいはですね、もっとたくさん使いましょうってことでですね、ぜひ買ってください。もっと新しいのどんどん。そして処分するのに気をつけることがあったら教えていただきたいです。でも本当これ、スマホの処分、スマホとか携帯の処分って自治体によりますからね。やっぱり昔一回整理して大量に捨てたことあったんですけど、その時は東京に住んでたんですけど、これも念のため一応ね、区の清掃局にお電話してどうやって処分しましょうかって言ったら、携帯電話の箱は燃えるゴミで、袋とか、本体は燃えないゴミ、バッテリーは、回収、なんだ、販売店の回収ボックスへみたいな案内いただいたことあったんですけどね。で、じゃあ本当に燃えないゴミで捨てていいんですかみたいな話を何度も確認して、どうぞって話になったんですけど、大量ですよね、私が捨てる場合はね。これはまずいなと思ったら、もう本当にこう段ボールで大量に出てくるんで、それをゴミ袋に入れて捨てたんですけど、まあ回収のおじさん呆然としてましたね。こんなにたくさん携帯をみたいな。まあ、あとですね、スマホでちゃんと使えるまだ状態であれば、もしかしたらですね、売れるかもしれません。

で今携帯というかスマホのですね買取屋さんって増えてるじゃないですか。であとオンラインでも買取とかしてくれるんで、これだいたいね、あの機種のまず相場っていうのがありますんで、ウェブサイトで見ていただいて、自分の機種買取価格どれぐらいかなって一回調べてみると良いかもしれません。で特に iPhone なんかはね結構古くてもちゃんと買取価格つきますからね。実はそういったものを回収して、結構再販されているんですよ。例えば本体とかねディスプレイとか綺麗にして、再生したりする業者なんかもいるんですけれども、そういったところがもうまた新品状態にした上で、中古品として再販するケースもあるし、さらに古い機種なんかでもですね結構海外に輸出されるんですよね。日本って最新のスマホが、言ってみれば飛ぶように売れる国で、売れてるのか、借りてるのか、よく分かりませんけれども、で大体皆さん2年ぐらいで新しい機種にどんどん変えていくじゃないですか。でそれがですね結構今世界中に流れていくんですね。で特に、アジアの末端とかアフリカの下の方とかですね、いろんなところに、日本で最初に発売された iPhone とかが流れてって、もう 2世代3世代前の iPhone ですよ。それが結局現地ではネットワークってそんなまだ新しくないんで十分に使えるってことで、中古で重宝されたりするんですね。そういうルートもあるんで、スマホはね結構今価値があるということで、一回中古価格調べてみてですね買い取ってもらうっていうのも手だと思います。はい。でそんなスマホですけど、やっぱり人気あるモデルほど、良い値段がつくわけです。でやっぱりね中古業界、スマホの中古業界見ているとダントツ iPhone ですよね、人気あるのって中古でも。ということでですね、世界スマホ売上ランキング、どのメーカーのどのスマホが売れてるかという、調査がですね、これはどこだ、世界のスマートフォン販売ランキングですねというのが、公表されまして、5月24日に報道されてますね。これ出どころはどこだろう、カウンターポイントリサーチスマートフォン360みたいなところが出どころみたいですけど、世界のリサーチ会社ですかね、カウンターポイントですね。ここの調査によると2026年の第一四半期の、世界スマートフォン販売ランキングが公表されましたということです。2026年第一四半期ですから、1、2、3月ってことですかね。これの、ランキングで言うと、ですね、これ圧倒的に iPhone とそれからサムスンのギャラクシーA シリーズに二分しているということです。特にこのギャラクシー、サムスンギャラクシーの A シリーズが、順調にランキング上位に食い込んでいるということらしいです。ちなみにトップ10、これは2025年の第4クォーターのデータだな、ベスト10ということですけど、ですから25年、昨年の10、11、12月の3ヶ月ということですね、のランキングによると1位 iPhone、17 Pro Max、 17 Pro Max ですね、これがダントツ第1位。みんなやっぱり一番高いの買うんですね。で2位が iPhone 17、あの17の無印ですね。そして3位が iPhone 17 Pro、 17のプロだそうです、これが3位。そして iPhone 16 が入ってます、16ですね、これが4位。そして5位に Galaxy A56 が入ってますね。これから6位が Galaxy A36、 そして7位が Galaxy A07、で8位に iPhone 16e が入ってます、 16e ですね。 16e 販売されたの、去年の半ばぐらいからでしたっけ、 あ, あ

ットの方から出たんで、それでランキング的にはちょっとまだ下なんでしょうね。それから、その次がシャオミのレッドミ A5、 そして10位がギャラクシー S25 ということで、ギャラクシーがですねランキング10位の中の5機種が入ってます。まあ、iPhone も5機種ですけど、まあ、上位は iPhone ということですね。でね、こういったねやはり人気あるモデルって中古になってもリセールバリュー高いんですよ。まあ、特に iPhone はねもうダントツですけれども、Android のスマホで言うとやっぱり Galaxy はちゃんと中古端末になっても、好調。あ、このレポートにも書いてありますね。中価格帯モデルも含めて好調で、まあ、やはり中古のリセールバリューも良いということらしいです。まあ、ですからね、スマホを、ね、どう選ぶかっていろいろあるんですけれども、あの 中堅クラスというか、まあね、実質今 MNP すると最大4万円ぐらい値引きされるじゃないですか。まあ、最大かだから2万円から4万円ぐらい値引きされるんですけど、それらの値引きも含めてほぼ1万2万の負担で買えるぐらいのスマホっていうのは、まあ、いわゆる低価格帯のスマホなんですよ。でこれだと、実は例えば2年ぐらい使っていざ売ろうとしてももう価値がなかったりするわけですよね。で、まあ、一方 iPhone とかね、あとサムスン、ギャラクシーって価格高いんですけれども、ですから最初の負担ちょっと大きくなっちゃったりすることもあるんですが、ただ例えば2年とか4年使っても意外にね、あの買取価格がしっかり残ってたりするんで意外に損しなかったりします。あのトータルするとそんなに大きな持ち出しじゃなくて、でやはり高性能なスマホが使えるよってことで、やっぱりちゃんとスマホを使いこなしている方々ってやっぱり高いモデルしっかり買ってそれを定期的に買い替えているって方多いようですね。あと通信キャリアさんの販売の仕方自体もねちょっと微妙ですけど、あの48回払いにして、でどういうわけか1回目から24回目まではすごい安い分割払い設定になっていて、その24ヶ月目で端末を返却すると残りの支払い不要みたいな、売り方してるじゃないですか。残価、車で言うと残価設定ローンみたいな、ただ残価設定の後ろの方が大きすぎないみたいな感じなんですけど、まあ、つまり2年目あたりで中古品として売りやすいってことだと思うんですよ。まあ、だからキャリアさんもねそういう売り方をして、まあ、積極的に新しいモデルをね多くのユーザーに使っていただこうということをやっているわけなんですけれども、まあ、この辺うまくね工夫されて、スマホを利用されるのが良いんじゃないかなと思います。さて今日は、まあ、一人でゆるゆるやってますけどですね、せっかくなんで、つなぎじゃないですけどなんか番組で流そうかなと思ってちょっと自分でもセレクトしてきたんですけど、私はですねどちらかというと、まあ、1967年生まれで、まあ、80年代ぐらいに一番音楽聴いてたのかな。特にですねクラフトワークとか YMO とかテクノにはまり、さらに、まあ、ユーミンとかですね大貫妙子とかですね女性ボーカリストの声にこう憧れながら車でずっと聴いていた学生時代、車通学だったんで車の中で聴いていたみたいな口なんですけど、それ以降あんまり音楽聴いてないんであんまりおすすめ音楽出せないんですけど、まあ、ちょっとその頃の懐かしいメロディーを追いかけつつ、夕方この時間ってやっぱりねお仕事終わって車で、ラジオ放送を聞かれてる方もまあまあ多いと思うんですよね。そんな方になんか合いそうな楽曲ないかなと思って探してきました。全然まだ外が明るすぎて帰宅のこの夜がというかもう日が暮れてみたいなこうイメージじゃないんですけどですね、竹内まりやさんの、プラスチックラブとか言ってみましょうか。

0: それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作・公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
1: ハイタイ聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。ヤンバル地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、意気がん中もいなぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
2: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。ナビゲーターの小暮雄一です。今日はゆるゆると一人で、放送させていただいておりまして、久しぶりに音楽流したんですけどね、竹内まりやさん懐かしいなと思いながらですね、ちょうどね、本当多分この時間帯は車でお家に向かっているとか、あと名護はそうですね、これから飲食店がもう開店してんのかな、特に夜の方のお店が、準備兼ねてそろそろお店にご出勤みたいな方も多いんですかね、まあ、そんな方がきっとね車でいつも聞いてくださってるんじゃないかなと思います。おかげさまで最近その名護市内の飲食店行くと、聞いてるよとか聞いたよみたいな、お声掛けいただくようになりまして、本当嬉しいなと思うんですけれども、はい。で、まあその飲食店街ね、まあ、名護に引っ越してきたのが2023年なんですけど、まあ、コロナ明けて、まあ、だいぶ経ってましたかね、明けてた、1年ぐらい経ってはいましたが、特にね、まあ、コロナの時外食してなかったわけではないんですけど、やっぱりこうコロナ明けて街がこう自由にこう、ね、元に戻って飲食も自由にできるみたいな、こう盛り上がりが出てきたところで名護に来まして、で名護もうほぼ毎晩ですね、飲み歩き食べ歩きしたんですけどね、おかげさまで、最初の1年2年で本当に名護の多くの人が人にね、知り合うことができて、その飲食街通じていろんなお友達もできて楽しく暮らしているところですけど、実は最近ですね、まあちょっと自炊にもハマり出してまして、いろいろね怪しい料理を自分で作るようになってきたわけなんですけど、ちょっとこの間、先週だったかな、この週末か、初めてですねスパイスカレー作ったんですよ。情報源いろいろありますけど、まあ、SNS とかね、見てて、まあ、いろんな方が料理の最近、ね、動画とか上げてるじゃないですか。でその中でね、あ、この人作るの料理美味しそうだなみたいなのをいろいろピックアップして、ブックマークしてたんですけど、その中でねちょっとすっかりこうファンになった方、ブロガーさんなのかな、料理研究家なんですかね、でインドカリーコさんっていう方がいてですね、でその方本当、学生時代にスパイスカレーにはまり、もうスパイスカレー一筋、もうインドカレー私に任してみたいな、女性の方なんですけど、 まもなく30ぐらいになる方かな、もう10年ぐらいずっとカレーをかけて

ってみたいな。でその方がね結構いろいろ本書かれてたんですよ。だから一通り買ってみたんですけど、本当にね初心者向けに分かりやすい本が多くて、でその中のですね、本当スパイスカレーの基本みたいな、コミックで出してるのがあったんですけど、それ見ながら作ってみました。で本当あのターメリックとクミンとなんだっけ、あともう一つ、スパイス、あもう早速忘れてる、もうその基本3つのスパイスと、あとニンニク、生姜と玉ねぎとトマトがあればできちゃうって話なんですよ。で作ってみたらですね、ほんと美味しかったんですよ。で、まず一発目はチキンカレーだったんですけれども、まあ一人で、まあ、大体ね2人前ぐらいからの量になっちゃうんで、全部食べると食べ過ぎなんですけど、ちゃんと2回に分けて食べましたが、これから1人分の量にうまく調整して作ったら面白いかなと思いつつですね、ちょっとハマりかけています。でそんな投稿をね SNS にしたら、この FM やんばるで番組今日何やるよって投稿してもせいぜいいいねが10個20個しかつかないのに、そのカレーの投稿はねなんか100ぐらい軽くついちゃってですね、いいね久しぶりに、なんでそんなもんが受けるんだみたいな感じだったんですけど、まあいい年してきて料理ハマるの面白いですね。あ、ジョージさんありがとうございます。カレーは男が料理にハマる登竜門ですよねと。凝り出すとキリがない。なぜか配偶者からは評判が良くないのか不思議。そうなんですよね。いや、カレーね、時々作ってたんですよ。で、いわゆるおうちカレーってのも、本当、母親にご飯作ってもらった頃は、でも相当昔ですね、学生の頃とか。やっぱりおうちカレー美味しかったと思うんですけど、その後、もう家出ちゃうと、カレーって作んなかったんですよね。で、一方でその美味しいカレー屋さんはあるからカレー屋食べに行っちゃったりとか、まあレトルトで済ましちゃったりとかってしたんですけど、やっぱりね、この名護に来て一人暮らし始めてからはですね、おうちカレーもハマりましたね。やっぱり食べてみたいなって気になって、ついつい作っちゃって、で、おうちカレーはね、太るんですよ。作りすぎちゃうし。で、一皿で終わんなくなっちゃうし、食べ出すと。っていうのをやってましたね、うん。でもこのスパイスカレーはね、その著者のインドカリコさん曰く、これ食べ続けていたら1年間で8キロぐらい痩せましたみたいなことも書かれていて、まあ、確かにね油使わないんですよ。油使わないんでほぼ、水とヨーグルトで伸ばす感じですよね。もしくは生クリームとかで、そういったカロリーは結構控えめなんじゃないかな。煮込み料理というよりは、その著者のインドカリコさん曰く炒め料理ですよみたいな感じのことをおっしゃってるんですけど、ということで今日はですね、この FM やんばるのスタジオの下が1階がですね、あのコープ、あの盛況の、スーパーが入ってるんですけど、食材買って帰る予定ですけど、今日はひき肉買ってキーマカレーに挑戦しますかね。基本的な作り方は一緒らしいんですよ。そのスパイス3種類と、あと玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜があれば OK ということで、ね、今日は肉はひき肉にしてキーマカレーに挑戦しようと思っています。ああお腹空いてきた。はい、まあ食べ過ぎは注意ですよね。なんかちょっと健康的な話題ないかなと思って探したんですけど、皆さんウェアラブルデバイス使ってますか？たびたびこの番組でもね、新製品あればご紹介したり、私自身がその名誉大学の健康情報学科ってとこにいますんで、健康情報ってまさにそのスマホとかこのウェアラブルとかで健康管理したりとか、そういったジャンルの、学科でございます。そんなこともあってですね、スマホ使って健康になりましょうってことを推奨していきたいんですけど、私自身は非常に不健康ですけどね、今日の持ってきたトピックいっぱいある中で一つご紹介しておくと、シャオミ

0: まあ、さっきあのスマートフォンのランキングでも 1機種入ってましたね、シャオミ。中国ではね、かなり大人気のスマホとか、あとデジタルデバイスいろいろ作っているブランドの一つです。あの最近は電気自動車も作ってますよね。そのシャオミの、スマートバンド10プロっていうのが、発売になりました。見た感じ、あのちょっとスマートなアップルウォッチみたいな感じ。あのスマートバンドっていうと本当バンドのちっちゃいディスプレイのイメージありますけど、このスマートバンド10プロは結構大きなディスプレイで、いわゆる時計としての視認性も抜群なスマートウォッチに近いものです。でこれがですね、5月26日昨日ですね、昨日の16時に発売開始されましたってことで、ちょっとこれリリースから持ってきてるんで、まだ販売されてない時点での市場予想価格、市場想定価格なんですけど、これ4色ありまして、ブラックとシルバーとピンクは1万800円、それからセラミックエディションっていうのがあって、これは3000高い1万3800円で、販売されてるのかな、もう昨日販売開始されたということで売られているようです。アップルウォッチとかって結構高いんですよ。5万6万するじゃないですか。モデルによっては もっと高いんですけど、もうそれにほぼ近い機能がもうみんな入ってます、これら あのスマートデバイス、スマートバンドとかウォッチはですね。で、案外このシャオミのバンドも私以前使ってたことあるんですけど、まだモデルナンバーが5とかそれぐらいの時でしたけど、十分使えてました。これの最新モデルがしかも1万円ちょっとで買えちゃうっていうんで、ぜひこれ多くの皆さんにこういうウェアラブル体験していただきたいなってとこですね。で、いわゆる、心拍変動のトラッキングなんかもできます。なので睡眠の管理ができるわけですね。専門睡眠機関との共同開発で、入眠から起床まで睡眠ステージの判定の精度も高まっている、睡眠アルゴリズム 2.0 も導入って書いてありますね。その他あの基本的なスマートウォッチにある機能はほぼ載っている上にですね、バッテリーが長持ちって、これ大きいですね。最大21日間、バッテリーが持つと。私アップルウォッチとあとグーグルのピクセルウォッチを常時使ってるんですけど、これも1日1回充電しないとダメって感じなんですよ。だからバッテリー長持ちするスマートウォッチいいですよね、うん、おすすめです。はい、ということで、気がつけばもういい時間ですね。まあ、本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。スマートウォッチの、ね、ネタもう一個持ってきたんですけど、ガーミンもね、新しいモデル出したって。ガーミンっていうのはもともと運動する人がよく使ってたやつですね。特に走る人、これもねよくできてます。ちょっと今日紹介しきれなかったな、また改めてご紹介したいと思いますけど、ガーミンはね、アプリでね、自分 あのボディバッテリーって機能があって、自分の電池状態、自分の体の状態を電池に見立てた時に今どんな状況かっていうのがね、すごい分かりやすく表示されるんですよ。でちゃんと寝たり休養を取ったりするとバッテリーがパンと増えてるんですけど、ちゃんと寝れてないと増えなかったりするんですよね。でそういう指標があって面白い、スマートウォッチです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ジョージさん、アンネさん、それからノーリーさん、たくさんコメント今日もいただきまして本当ありがとうございます。小暮雄一のやんばるスマホ王国、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りいたしました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
5: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
6: 相続した田舎の土地どうしよう。
7: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
6: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
8: 土地の借用書なくしちゃったな。
5: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
9: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
10: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけでなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうな途端、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備やスマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力からのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光やぶ給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後は幸之助の水学で読んだく、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社三幸、2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ、オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社三幸へお越しください。
6: ありがとうございました。
7: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
8: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
7: 本当に？うちも連れて行こうかな。
8: 送迎バスもあるし助かってるよ。
9: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、さて今週で572回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが数字を捉える視点とは異なるであろう角度から解説、話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでユンタクしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね、16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね、18時から再放送となっております。昨日は、ちょっとね、天候、北部はそれほどと言っても結構雨降ったんですけどね、結構中南部はね、線状降水帯ということで、全国ニュースでもね、天気状況というかね、相当な水かさというか冠水状態、土砂崩れがあったかどうかちょっと心配ですけどね、梅雨の中休みということでね、雨がちょっと降らない、時期、週があったんでちょっと気になってたんですけどね、その分に関しては多少は解消されたかなと思う。

ですけどね、ちょっと天気がね、すごくこう、あれ、あ、なんていうのかな、やはりいろんな意味での気象、異常気象がね、影響してるのかなっていうのはね、まあ、長い目で見ればね、ちょっとこう気になるところではあるんですけどね、まあ、また、週間天気予報じゃないですけど、全国的なあれではまた、台風の子供はね、卵がとかっていう話もあるんで、まあ、そのあたりはまた引き続き注意しながらね、過ごしていきたいなと思います。ではここで早速一曲お届けしたいんですけど、今週もですね、先週に引き続き特にテーマを決めておらず、私のプレイリストからですね、ランダムにピックアップしたナンバーをお届けしたいと思います。まあ、その中で最初の2曲ですね、この後おかけするんですけど、最近ちょっとラジオから流れてきた曲で、私の耳にスーッとね、心地よく入ってきたので、とても気に入っており、まあこの番組でもと思いピックアップさせていただきました。まずはこの曲ですね、ナズ山田、まあ山田ナズさんという方でね、カメレオン、まあ沖縄出身のアーティスト、 R&B シンガーらしいんでね、とてもいい曲です。ちょっと心地よい感じのね、ナンバーです。お届けします、ナズ山田でカメレオン。

はい、那須山田カメラウンですね、お届けしました。早速波動の、解説ですね。この世のすべては波動、つまり波の動きで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによってね、常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いて

こうした人生における波の状態を知るための知恵が誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。年間のサイクルは毎年その年の1回目の番組でね、年間サイクルを解説し、その後は月ごとのですね、当月のサイクルを解説をさせていただいています。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがありまして、個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方、社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係ですね、仕事面、そういった面に大きな影響を持つとみなしております。そして今月は、今日が5月の25ですね、今週で、また来週からね6月、もう始まりますけどね、今月は数字の6です。愛情のサイクルです。数字の6というのは形からね、妊婦さんの数字と言われて、キーワードは優しさとかね、愛とか、そういった教えることが好きな、そういったナンバーのこう特徴を持ってるんですけど、今月のキーワードは心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードですね。先月の1ヶ月はね、環境の変化、特に4月ですね、1ヶ月は環境の変化が、あったり、これまでとは違う選択をする場面もあったかと思います。年度始めということでね、いろいろ環境の変化とかね、日常生活、新しいことがたくさんある、いろんな方との出会いとかね、別れもあったかもしれないんですけど、そういった日々の変化をね、感じながら引き続き、心地よい流れをぜひ大切にしていきたいと思いますね。今月は心地よいパートナーシップを選び直すっていうのはね、優しい風が流れる5月だと思いますけど、ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなる、そんなタイミングがやってくると思います。今月は数字の6、愛情のエネルギーが広がって心地よい、つながりをね、育てる力が高まっていくと思います。相手に合わせることよりも、自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてみてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある距離感へと導いてくれると思います。5月は自分の心に優しく寄り添いながら、心地よいパートナーシップ、これは第三者ももちろんですけど、ご自身とのパートナーシップですね、それを選び直していく時間を過ごしてみてくださいね。ぜひ参考にしてみてください。次は、この曲ですね。この方は、マインドフリークっていうね、出身がタイの方なんですよね。これもちょっとラジオから流れてきたんで、タイの新世代シティポップシンガーと言われている方だね。タイのみならずアジア中、大注目のタイのシティポップシンガーということで、近年アジア各国のフェス出演のたびに、ね、大きな反響を巻き起こしているということで、来日が最も待ち望まれていたアーティストの一人という、8月とかそういった時期ですかね。県外ですけどね、大阪とか兵庫、名古屋、東京と、ライブがあるような感じでございますが、その方のナンバーですね、マインドフリークのナンバーで、Have You Ever というナンバーをお届けします。

はい、マインドフリークの Have You Ever ですね、お届けしました。ここから断捨離のブログいきましょうかね。今日の断捨離、これは5月の21日にアップされた先週の木曜日ですかね。人生はとりあえずの一歩からしか動かないというタイトルで、山下さんですね。さてさて、山下秀子の断捨離の展開活動、もし、登山、登山に例えるとしたら、まずは日本の山、これ日本山っていうんですかね、日本の山。25年前、無名の一主婦が、ね、断捨離なるものを語り始めて、本を書き、講座を開き、現場に立ち、息を切らしながら何とか登り続けてきた。そして気がつけばミリオンセラー、ようやく頂上らしきものが視野に入ってきたと思ったら、今度は隣に中国の山が見えてきて、まあ、かっこ悪い、これまたそびえ立つ大きな山、しかも文化も言葉も違うけれど、遠征また遠征、登っては下り、また登って、まあ、その結果中国でもミリオンセラー、ありがたいことですね。で、今度は何かといえばアメリカの山、まあ、これがまた大きい、高い、広い、しかも日本の山、中国の山を登った経験がそのまま通用するかといえばそうでもない、まあ、むしろ今は新しい登山口に立った、そんな感覚なのです、まあ、つまりまた最初からとりあえず一歩、そしてとにかく二歩、三歩、さらにひたすら登る。そう、人生とは登山の連続なのですね、まあ、一つの山を登り切ったと思ったらまた次の山が見えてくる、しかも年齢を重ねるほどもう登らなくていいのにと思う

かっこ笑いけれど、やはり登りたくなる。まあ、なぜなら山頂を目指すというより登ることでしか見えない景色があるから。そして断捨離もまた同じ。物を捨てて終わりではない、片付いて終わりでもない。その先でどんな人生を登っていくかが始まる。まあ、だから今もしあなたがまだ途中です、なかなか片付きません、人生停滞しています、そう感じていたとしても大丈夫。人生はとりあえずの一歩からしか動かない。そしてその一歩が気づけばいくつもの峠を越えていく。さあ今日もまたご機嫌に登ってまいりましょうか。ありがとうございます。山下秀子ということでね、まあ、人生はとりあえず一歩、まあ、何でもそうですけどね、一歩ね踏み出さないと二歩三歩がないんでね、まあ、何でもまずは一歩からということを意識してね、頑張っていきましょう。ぜひ参考にしてみてください。で次はこの曲ですね。ジャック・ジョンソンのナンバーいきましょうかね。ベラ・トゥゲダー。

はい、ジャック・ジョンソンのベラ・トゥゲダーですね、お届けしました。2段目、今日の断捨離2つ目ですね、自分を責めない片付け、5月の15日アップされた内容です。片付け師の小松氏ですね、先日 KJL に参加された方、まあ、KJL というのは小松氏の主催するオンラインのね、

そういった方々の自由に参加できる断捨離についてね、いろいろお話しされる場として設けている内容みたいですけど、その参加された方のインタビュー記事第3弾を公開しました。今回紹介するのは A さん。まあ、A さんは仕事に追われる日々の中で物が増え続け、退職後には段ボール15個から20箱分の荷物が家に戻ってきたそうです。押し入れの前に物が積み上がり、押し入れが開かない、開かない、物置部屋のような部屋もあり、常に落ち着かず、イライラもあったと話されていました。ただ私が特に印象に残ったのは物の量だけではありません。A さんがご自身に向けていた言葉でした。ちゃんとやらなきゃ。自分は片付けられない。家族はできるのに自分だけできていない。まあ、そうやって片付けられない自分を責めていたそうです。片付けが進まないとき、私たちはつい自分に厳しい言葉をかけてしまいます。私は片付けが苦手だから。私はだらしないから。私は続かないから。まあ、でも本当は性格の問題ではないことも多いのです。やり方が合っていなかっただけ、一人で抱え込みすぎていただけ、完璧にやろうとしすぎていただけ、まあ、そういうこともたくさんあります。片付けをしようと思った時、こんな気持ちになることはありませんか？ちゃんとやらなきゃ、全部きれいにしなきゃ、今度こそ最後までやりきらなきゃ。もちろんそう思うこと自体は悪いことではありません。まあ、けれどその気持ちが強すぎるとかえって動けなくなることがあります。少し手をつけただけでは意味がない。中途半端にやるくらいならやらない方がいい。完璧にできないならまた今度にしよう。そう思っているうちに気づけば時間だけが過ぎていく。片付けたい気持ちはあるのに体が動かない。そんなことは決して珍しいことではありません。今回のインタビュー、それで印象だったのが KJL の中で出てきた仮にでいいという言葉です。まあ、この言葉が A さんにとってお守りのようになったそうです。ちゃんと決めなくていい。まず仮に置いてみる。完璧に片付けなくていい。まず仮に始めてみる。正解を出さなくていい。まず今の自分にできる形でやってみる。まあ、その考え方がちゃんとやらなきゃと自分を追い込んでいた気持ちを少しずつ緩めてくれたのだと思います。まあ、片付けは自分を責めるためのものではありません。暮らしを少し楽にするためのものです。気持ちを少し軽くするためのものです。今日の自分が昨日より少し動きやすくなるためのものです。だから最初から完璧でなくていいんです。まずは一つだけして出してみる。一つだけ分けてみる。一つだけ仮に置いてみる。それだけでも片付けは始まっています。 A さんは KJL を通してやればできる自分に自信が持てたと話しました。まあ、そして散らかっても戻れるようになったとも言いました。これはとても大切なことです。片付けは一度やったら一生散らかない、散らからないというものではありません。まあ、暮らしが続く限り物は動きます。忙しい日もあります。疲れている日もあります。置きっぱなしになる日もあります。でも戻れるようになれば大丈夫です。あ、今つい物を置いているなと気づける。今日は15分だけここをやろうと思える。まあ、この感覚が育っていくと片付けは少しずつ嫌なものではなくなっていきます。今回 A さんは KJL を温かい片付けと表現してくれました。片付けは厳しく自分を追い込むものではなく、温かく自分を立て直す時間でもある。私はその言葉がとても印象に残りましたということでございます。いかがですかね。まあ、そういう意味ではね、まあ、自分を責めるというのはまずちょっとしたところからね、できるところから仮にというのはいい感じかもしれないですね。まあ、仮にここに置いてみようというね、ちょっと軽い気持ちでできる感じが、まあ、着々とこう少しずつ進んでいくようなイメージができるかもしれないですね。まあ、ぜひ参考にしてみてください。次はこの曲ですね。ジャスティン・ヤングのナンバー One Foot on Sun お届けします。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん。

0: 羽地デンタルクリニック大人子ども歯科名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、先ほどジャスティミアンのワンフードオンサンドですねお届けしました。ここから金曜さんのブログ連続投稿、今日は、1396日目、5月の16日アップされたブログをちょっと紹介したいと思います。タイトルが才能の扉を開く一言ということで、早速読ませていただきます。あるアメリカの小学校で小さな出来事が起こりました。理科の授業時、実験用のネズミが逃げ出してしまったのです。生徒みんな大騒ぎして探し回りましたが、ネズミは見つかりません。授業を担当していた女性教師がこう言います。皆さん静かにしなさい、そして教室の外に出てじっとしていなさい。そう言ってみんなを外に出しました。先生はある一人の生徒を呼びました。彼は目の不自由な生徒です。先生は彼にこう言いました。ネズミを探してくれるかしら。その生徒は先生の依頼にこう答えました。はい、わかりました先生。こう言って彼は耳を澄ませてネズミを探し始めました。他の生徒たちはこう言います。先生、なんで目の見えないあいつにネズミを探せさせるんだい。無理だよ、探せっこないよ。なぜ目の不自由な彼に、どこに隠れたかもわからないネズミを探せのか全くわかりません。先生、あそこにいます。しかし目の不自由な彼はほどなくして逃げ出したネズミを捕まえたのです。彼は目が見えない分耳がとても良かったのです。クラスの中の生徒から称賛を浴びるモリス少年、生まれて初めて認められた気持ちになりました。そのネズミを捕まえた少年の名はスティービー・モリス、後にスティービー・ワンダーと名乗る男です。彼は現在世界中で愛されている最も著名なポップシンガーソングライターの一人です。目が不自由ではありますが、聴覚が誰よりも優れていたこと先生は知っていたのです。後にスティービーはこの出来事をこう言っています。自分の持つ能力を先生が認めてくれた、その時に新しい人生が始まったんだ。熱意さえあればどんなことでも成し遂げることができる。スーパースターの彼は現在も世界中を魅了し続けています。スティービー・ワンダーの有名なお話ということで知っている方も多いと思います。僕は2年前の勉強会でこの話を初めて知りました。人の特技ってどこに隠れているか分かりません。本人すら気がついていないかもしれません。先生はどれだけ大きな扉を開けて、開けてくれたのでしょうか。モリス少年の未来はもちろん彼の曲を聴いて勇気をもらった人、彼の曲で癒された人、彼の曲で次の一歩に踏み込むことができた人、どれくらいの人がスティービー・ワンダーの歌から力をもらえたか分かりません。後に語っている自分の持つ能力を先生が認めてくれた、その時に新しい人生が始まったんだという言葉で僕は心が震えました。先生が生徒のいいところを見つけてあげるのも、親が子どもの特技を見つけてあげるのも、ちょっとした目配り気遣いでできるのかもしれない。その一言が未来のスーパースターへ駆け上がさせるのかもしれない。その時に新しい人生が始まったんだ、そういう偉業を人生の中でしてみたいと思った宮城でした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。土曜日なのに金曜でした。沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1396日、5月の16日アップされた内容でございます。いかがですかね。ご存知の方もこのストーリーはねいらっしゃるかもしれないですけど、では早速この後スティービーワンダーのナンバーですね、オーバージョイナンバーをお届けしたいと思います。

はい、スティービー・ワンダーのオーバージョイですね、お届けしました。パーソナル健康学、今回3466、これは5月の15日にアップされた内容でございます。内科医の大場修司、ドクター修司、氏からの内容ですね。今回はストレスが減ってくる話ですということですね。それは自分一人だけでは何もできないと自覚することですということらしいですよ。仏教では絶対、他力と呼ばれていますね。例えば食べ物、今日食べた食べ物を自分で全部作っている人はいないと思います。野菜、果物、肉や卵、調味料まで、全て作ってくれる人がいます。さらにそれを運んだり売ったり計算したり、そう考えると今日のご飯に何百人何千人関わっているのか。また電気や水道やガスもそうです。今の時期もそうですが、沖縄1年の半年以上クーラーつけています。今ではクーラーないと夜も寝つきが悪くなるし大変です。このような周囲のすべてを当たり前と思っているとストレスが増えてきます。想像してみてください。誰もいない島で一人で生きているところ、水も自分で準備し、電気もないし、携帯の電波もない、火も自分で起こして、人もいないから話し相手もいない。そんな状況で何日耐えられるでしょうか。すべて歩いて移動、副作用も自分でどうにかしないといけない。それを考えると、水や電気やガスがスイッチ一つで手に入る。物価が高くなったとはいえ、日本だけではなく、海外からさまざまな食材や食べ物が手に入る。水も安全な水が水道や

お店ですぐ手に入る。日本にいると分かりませんが、日本の食事は品質が高いです。海外の人がコンビニの食事にさえ美味しすぎて喜びます。当たり前になりすぎて鈍感になっていますが、とても恵まれているんです。今日このメルマガを読んでくれた人にしてほしいことが2つあります。1つ目は、周りの人や物、サービスがなかったらどんな不自由な暮らしをしているか、寂しい暮らしをしているか想像してみる。寝具がなければ次の日朝起きた時からあちこち痛いです。2つ目は感謝すること。今年から運に興味があり、話を聞いたり調べたりすることが多くなりました。まあ、その過程で自分が一人だけでできることがどんなに小さいかを知りました。なので最近は食事をとる前に時間があれば、食材を作ってくれた人や育ててくれた人、取ってきてくれた人たち、その食材を運んでくれる人、まあ、そこに関わる会社の人たち、調理してくれる人、手元まで運んできてくれる人たち、まあ、そういった人たちに思いを馳せ、感謝しながら食べるようにしています。まあ、そういったことに慣れてくると、バスや電車など運転手さんや会社に感謝し、掃除してくれる人、一緒に働いてくれている人にも感謝するようになります。まあ、自然と自分でほぼいつもご機嫌になることができるようになります。まあ、食事を食べる時の姿勢も大事だよって話したことがあります。〇〇は身体に悪いからとか、〇〇は本当は食べたくはないけどとか、そんな風に思うと腸内細菌レベルやストレスホルモンレベルで、たとえ体に良いものを食べていても害になります。逆に感謝しながら食べることで、栄養以外の良い面もプラスされます。ぜひ今回お勧めした2つのことを試してみてください。最後まで読んでくれてありがとうございました。ということでね、もう一度言いましょうかね。一つ目は、周りの人や物、サービスがなかったらどんな不自由な暮らしをしているか、寂しい暮らしをしているか想像してみる。二つ目は感謝することということでございますね。まあ、ぜひ、参考にしてみてください。次はこの曲いきましょうかね。ちょっと短いやつね。ジェイソン・ムラーズのナンバーいきましょう。こちらが Be Honest featuring Inara George。

はい、ジェイソン・ムラーズの Be Honest、フィーチャリング稲原ジョージですね、お届けしました。今週もあっという間に時間となりました。幸之助の水学電卓にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社サンコー2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聴きいただきながらお別れとなります。今日のラストソングは、ランディ・クロフォードのナンバーですね、Trade Winds、 お届けしながらお別れとなります。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会いっちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
1: イエーイ、
8: はい。あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ今夜行ってみない？

0: ただいま午後7時をお知らせします。
1: 無敵の笑顔だラスメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女の笑顔。

意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとして

0: その基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで、事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
4: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
3: 本当に？うちも連れて行こうかな。
4: 送迎バスもあるし助かってるよ。
5: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
6: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
7: 工場見学無料でやっています。
8: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
5: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: あいあい、一言言っていい？
2: 二言までいい？
1: いい、
2: うん、
1: おしっこがしたい
2: 冒頭で
1: おしっこ我慢してラジオするよ、
2: うん、たまには
1: いいの、
2: うん、
1: 耐えられるかわからないよ。
2: おしっこかいってことで、
1: あの掃除してたんだよね。
3: そうね、そうね、してたね男子トイレしてたね。
1: そう、しかもね、うん、おばちゃんだったら別にすいませんみたいな、なんか美人なね、
3: うん、
1: スタッフの方がやってたから、それはなんかちょっとね、うん、恥ずかしいじゃん。
3: 可愛い子が
2: 見せつけたい
1: それはもう訴えられるから
2: いや合法、
1: 合法って何？
2: 男子トイレ小便器の前見られたらもう、うん、あっちが悪い。
1: まあまあ自己的にね、自己的に見せちゃった場合は、
2: いやだって
1: どうなんすかね。
2: 銭湯とかのこのなんか、うん、洋服着脱する場所でキャーって言われても、うん、いやここ男子風呂の着脱の場所だからっていう、うん、同じ感じだと思う。
1: まあ強いね、
2: うん、
1: いや俺は負けるわ。
2: 合法
1: 負ける
3: でも可愛かったよ、なんか鼻

0: 歌を歌いながらね、鼻歌とかちゃんと歌ってたな。あなたのキスを数えましょう。
1: そう、
0: 可愛かった。
1: じゃあ俺も行けばよかった、うん、ハモってね、
0: ハモりながらだったらいけたかな。
1: あのキスを、
0: うん、キモってなると思う。
1: 俺のキスで何回数えとか二人でぬー、うん、
0: ちゃんとキモい。
2: あなたのキモを数えましょう。
0: ないね、いいね。
1: あ、それ

0: 便り、そしてご依頼の方はですね、こちらでお待ちしております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字、mail@fmyanbaru.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-541-475 番、もしくは FM やんばるホームページで表示されている番組メッセージフォームからは簡単に送りいただけます。もしくは我々映像配信追加配信をしておりますので、そちらのコメント欄からも OK でございますので、要は届けば OK でございます。まれにですね、 LINE に直接送ってくる方もいらっしゃいますけども身内ですね、完全に。
1: そうね、はい、まあ、そういう特殊事例もあり
0: のございでございます、ね、うん、よろしくお願いいたします、はい、そして我々でございますが、毎週土曜日夜9時から再放送も行っておりますし、
1: そうなんです。
0: そしてなんとミスラジからですね、なんとなんとなんと
1: なんとなんと
0: アプリ配信で綺麗な音声聞くことも可能でございます、まあ、映像配信がございますが、いろんな兼ね合いでですね、曲が流せません。
1: そうですね、
0: 代わりに裏回しをします、なのでそちらの方も合わせてできればよお願いください。
1: はい、
0: さあ本日でございますが、私ヤンヤンとマンゴーのお二人だと思っておりますので、
1: はい、だと思っておりますという、
0: はい、
1: 現段階でも確定せずということ
0: 。理由がございますよ、ちゃんとよね、社畜です、みんな。
1: そうなんです、
0: なんていう悲しいね、ありますのでね、じゃあ、まあ、来たらラッキーと思ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 珍しいもん見れたなと思ってください

0: 週刊探偵同盟、この時間はうね自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ、 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット、プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
0: 5月26日、5月最終日でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最高速日は5月31日土曜日でございます。どうも週刊探偵同盟でございます、う
4: ん、はい、
0: はい、
4: 週刊探偵同盟でございますが、
0: はい、
4: 本日も探偵業はお休み。
0: いや、あるよ、ある、
4: ある、
0: うん、今回はね、探偵というか調査というよりもね、うん、あのお知らせですね、うん、がちょこちょこございますので。
4: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、今さっき見つけたやつですね、
4: うん、
0: と、あの一応、皆様、あの週明け、
4: 週明け
0: もう6月入ってからですね、
4: はい、
0: 一大イベントがございます。
4: ほう、
0: でかいイベントですね。
4: でかい、
0: うん、皆さんお待たせしました。台風です。
4: 待ってない、
0: 大変長くお待たせしました。
4: 待ってない、今来たとこ。
0: 2025年、
4: うん、
0: 昨年運動台風なんと接近なし、本当に。
4: なんかそして近づくっていうよりもむしろ避けていくみたいなことが多かったね、
0: は
4: い、
0: そして暴風警報すら発動されず、
4: うん、
0: なんと暴風警報なしはですね、うん、初です。
4: あ、そうなんだ。
0: はい、
4: へー、
0: それくらい来なかった、
4: うんうん
0: う
4: ん、
0: もう大変長くお待たせしました、
4: うん、
0: 来ていただきました、チャーミーさん。
4: 来ないで、来ないで。
0: え、あ、あー、え、違う、
4: うん、違いますね。
0: あ、違う、
4: はい、コメントも来てますよ。
0: 来てます、
4: うん、
0: あ、お待たせしましたがございます。パンダ兄弟、老眼と伊達メガネが

0: どっちがローラルでどっちがダサメカレーかな。
1: 大変おめでとうございましたでございますけど、まあ以上、はい、まあ不謹慎は置いときまして、
0: そうですね、
1: 一応真面目にですね久しぶりでございます、うん、
0: 2年ぶり
1: 1年ちょいか。
0: まともな上陸自体もさ2年前も言って
1: ないよ、ない上陸、ね、ほとんどない、うん、暴風があったけど全然だったから、
0: うん、
1: 結構今回がっつり当たりそうだよ。
0: ちゃんと実は下調べをしてなくて、
1: で、まあ、今回の台風でございますが、
0: うん、
1: 事前のモデルだとですね、まあまだブレがあるから分かんない分かんないだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 現状だとほぼ直撃コースでございます。ちょっと絞みましょうか、
0: はいはい、
1: こちらでございますが、台風6号でございますが、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進む見込みでございます、
0: はい
1: はい、31日日曜日には一旦非常に強い勢力で発達しまして、
0: うん、
1: その後6月1日から2日にかけて暴風域を伴ったまま強い勢力で沖縄奄美地方に接近する予定でございます。
0: うん、
1: 暴風の高めに警戒が必要してでございます。で、台風の進路によりましては、うん、警報級の大雨や、高潮となる恐れがございますと、うん、なっております。
0: 今見える範疇でいうと、まあ、1日2日の段階で綺麗に沖縄を横断する形に、横断というか縦断というか、
1: そうなんですよ、うん、なんで皆様ですねお気をつけいただきたいというのも本音でございます、
0: うんうん、
1: いや我々沖縄県民、
0: はい、
1: なんなら台風の申し子と言われても過言ではないでしょ
0: う。まあそうですね、
1: 我々、
0: う
1: ん、だがしかし、
0: はい、
1: ここ数年ご覧ください、うん、異常気象、
0: うん、
1: 沖縄はまともに当たらない。
0: そうね、
1: 特に本島ね、
0: うん、
1: だってこっちもでかい台風なんて運年 3,4 年じゃない。
0: そうだね、なんかここ数年停電した覚えがなかったりとかさ、
1: そうそうそう、
0: なんか風強すぎて看板が折れちゃってるよみたいなやつとか、うん、もう見た覚えがあんまりないかもね
1: ってなっております。
0: うん、もちろん前に越したことはないんだけど、
1: 現状ですねちょっとですねモデル変わっておりまして、
0: うん、
1: 一応何でしょう、最接近がですね、まあ、1日から2日にかけて、
0: だから月曜火曜にかけて、
1: ね、かなと思います、うん、月曜の多分夜夕方ぐらいかな、
0: うん、
1: からがっつり来ると思いますので、皆様まずは台風の対策を、
0: うん、
1: 今週末に、
0: うんうんうん、
1: と思います。割と1日前なんか割と我々も舐めてる感覚が出てるかもしれませんが、うん、久しぶりだからね気をつけないと、下手するとね内地の方が警戒してるよ。
0: ああそうだね、うん、まあ、もちろん内地に行く頃にはここよりもさらに大きくはなるけどさ、
1: うん、
0: であと沖縄建物がね対策済みであるとかいろいろあったりするけど、とはいえやっぱり停電対策だったりだとか、
1: そう、
0: 風の対策だったりとか窓ガラスに対してとかね、
1: そう、飛来物がないようにね片付けたりとかございますので、
0: その辺の警戒はね怠らないでいきましょう。あいつら急に来るから。
1: いやそれなのよ、本当にそうなの、うん、急に来るのよね。
0: うん、まあ、でも我々友人の中で言うとさ、
1: はいはいはい、
0: ここで一つ、まあ、実験といいますか、
1: 何でしょう、はい、
0: うん、あなた、
1: はい、
0: 私、うん、あなたが何か言うと台風が U ターンしてくるみたいなことあったじゃないですか。
1: あったですね、過去はですね発言するために台風に影響があったことはございましたが、
0: うん、こらかたね今年って言って U ターンしてきたのは今でも忘れませんけど、
1: ここ数年は力がめっきり生まれまして、
0: うん、
1: ないです。
0: で、ほら最近ねとうとうそのなんか行ったら呪いのように帰ってくるやつが、うんうん、お子さんに移ったのではないかと、
1: そうい
0: う話などもありました。
1: あります、ありましたね。
0: つきましては、
1: うん、
0: 今回それがどうなるのかという見定めもできるのではないかと。
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ、でもどうなんでしょうね、わあ今回何もやってないですよ私。
0: まあ、ひたすらその台風くるくるっていう話を前提にしてるので、
1: うん、
0: これで何かの影響で不意に避けることがあったら、
1: まあまあ、
0: とはなります
1: けど、思いますけどね、うん、まあ、皆さんも本当に警戒することにはございませんので、
0: うん、でもあれなんだよね、なんかダムの貯水率がそんなに、まあ、芳しくない状態だ
1: から、まあ、芳しくない、まあ、一応警報出るほどではないんだけど、現状ですね、うん、沖縄県の全国管理ですね、ちっちゃいの続きます、国管理の旧ダムで 57.3% でございまして、
0: うん、
1: まあちょっと不安だよねぐらいですなのと、
0: うん、
1: 個人的にここでガッて上げてほしいんですよ、6月7月で、うん、なんでかって8月にはですね、ダム祭り、福祉ダム自然観察会ってございまして、そこまでに水位回復しないと遊覧船だとかカヌーがね、しにくくなるんじゃないかなっていう
0: 懸念、
1: 私の懸念と心配、
0: うん、はいはいはい、
1: そうなのよ、今年は8月だったはず。
0: うん、だからなんかそういうのもね、まあ我々は大変だけど、
1: そうそうそうそう、
0: 恩恵もありはしますので、
1: そうなんですよ。なんで皆さんもね、まあ、雨は降ってほしいけど被害は嫌だなってこと思いますし、うん、怪我なんて持ってるほかでございます
0: ね。つるっと滑ってこけちゃってみたいなよく聞く話ですから。
1: で、面白がってね、久しぶりだ久しぶりだって外に出るやから、そして毎回いる海に行くやから、やめてください。
0: あれだよ、ちゃんと TM レボリューションさんも、うん、本人が言ってるからね、うん、TM ごっこやめてねって。
1: そうでございますのでね。あと、まあ、以上、私、昨年9月に生まれた息子ございますが、うん、人生初台風と、
0: はいはい
1: はい、なっておりますのでね。
0: え、あれやんの、ライオンキング
1: 台
0: 風の中
1: にゃー
0: ってや
1: る
0: の、
1: うん、
0: やるんだ。
1: やろう。あ、いや、いや、今浮かばなかったけど、や、面白いなと思っちゃった。いや、怒られますね、う
0: ん、家の目の前にいるワンちゃんがワオーって言ってるよ。
1: 知ってます、あれ、役
0: 役、
1: ニャースペニアで言ってでしょ、うん、あれアフリカの言語らしいんだけど。
0: ああそうね。
1: あれなんて言ってるか分かります？
0: え、なんだっけな、なんか見た覚えあるんだよな。
1: そういうショートがございましたけど、うん、
0: 鳥が鳴いてるよみたいな
1: やつ。ああ、違います、違います。
0: 違う、
1: みんな見ろ、ライオンだ、ライオンだ。以上です。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: ライオンキングで、
1: はい。おお、ライオンで、うん、っていう歌詞らしいですよ。
0: へえ、
1: アフリカ人の方が解説しておりました。まあそこを置いておきまして、はい、皆様、いや、まずはこの台風でございますけども、うん、今ね、本当に土砂災害とかいろいろ出るんじゃない、 J アラートになったりとか、
0: うん、
1: 今一度ちょっと名護市避難場所ねとかは、うん、ウォッチしててほしいと思いまして、
0: うん、
1: ちょっと私はもうね、勉強がてら名護市の避難経路ですね、うん、どっかっていうのをですね、教えていければと思っております。ハザードマップ、
0: うん、
1: ございますけども、
0: ご存知ですかね、今日真面目ですね、うん、
1: 一応ね、久しぶりの台風だからね、うん、しっかりせんといかんなと思ってまして、
0: うん、なるほど、大事、
1: そうなんです、ウェブ版は。で、皆様お手持ちスマートフォンで名護市ハザードマップでも構いません、
0: うん、
1: ございますが、まあ、大体おそらくでございますけども、土砂災害に関するマップってございますので、
0: はいはいはい、
1: そちらの方見ていただきたいと思います。知ってます、ハザードマップ、
0: なんかあれよね、その非常時の時に避難する場所であったりだとか、避難経路であったりとかがまとまって
1: る、ね、そうそう、それでいっぱいあるのよ、うん、種類が、まあ、津波だったりとか、高潮、ため池とかね、あとダム、河川下流とかね、
0: あるんですよ。あ、なんか大雑把に学校の体育館とかっていうイメージだった、
1: まあ、そういうわけじゃないんだ。そういうわけでは、まあ、当たってる当たってる、
0: うん、
1: 当たってるんだけど、ちょっとそこら辺もね、皆さん地域のものは確認してほしいなと思います。
0: ああ、そうですね。
1: で、パソコンでもスマホでも確認はできますので、うん、ちょっと一旦ね、何かあった時のために頭に入れてもいいかなと思っております、
0: うん、まあ、地元の人だったらある程度わかるだろうけど、例えばあの辺の、う
1: ん、崩れやすいとかね、
0: そう、うん、なので、あのルートはやめた方がいいよとかっていうのはあるだろうからね、
1: うん、うちの村もそうあるのよ、毎回お見事、必ず崩れ、ほぼ必ず崩れます。崩れ
0: ましょう。なんか前に連れてってもらった時に、その崩れた跡みたいなの
1: があったもんね。なんでちょっとそこら辺もやったりとか、うん、あと発令されていくときに持っていくものとかまとめてもいいのかなと
0: 思う。ああ、そうですね、確かに。
1: お待ちかもちさんからでございます、うん、台風特番か。台風が沖縄に興味持ったのかなってありますけども、うん、久しぶりに興味持ってもらったんですかね。まあ、雨降らそうって感じだったらいいんですけどね、
0: まあ、いいんだか悪いんだかって感じですけど。
1: で、台風特番でありますけど、はるか前ですね、まあ、今言ってるのかな、うん、昔台風来るとやっぱ番組がお休みになる、
0: あ、はいはいはい、
1: ってなってくると、うん、我々は情報発信しなきゃいけないっていうのもございまして、うんうん、特番をやっておりまして、
0: うん、
1: 台風特番ってですね、えげつないんですよ。
0: もうあれ、テレビとかで見るような、現地のリポーターですみたいな、台風が強くてボーボーボーみたいな、ま
1: あ、それもあるんですけど、うん、ないからこそやりたい放題の番組ができるんですね。
0: ああ、なるほど、
1: はい。例えば、まあ、某ね、江原正元の、うん、滑らない話、
0: うん
1: うん、をオマージュした番組やると。
0: ああ、はいはいはい、
1: お手持ちの、まあ、いい感じな話をするという狂企画とかね。
0: ああ、それは面白そうだな。
1: あったりとかしましたけども、まあ、台風の時に皆さんみんな集まってやる悪ノリですよね、停電とかに。
0: あれも確かにテレビが見れなくなるとかさ、うん、電気がなくてとか、娯楽がギュッて凝縮されちゃうから、
1: そうなってくるとラジオってね、助かると思うんです、うん。まあ、その時にはね、エンタメの提供しつつ、そして台風情報をお届けできる、うん、であれば本当にいいのかなと思っておりますし、うん、スマートフォンね、充電できないのであればね、聞けますからね、
0: うんうん、そうね、
1: そうなんですよ。いやー、だからこの台風の時ですね、皆様まあ、停電になります、
0: うん、
1: まあ、もちろんお外に買い物も行きません、
0: うんうん、
1: 事前買ってね、
0: うん、
1: いくらとは言わないけど、
0: うん、
1: ね、厳重にやって事前やって出ないことが大事ですから。
0: そうね、
1: うん、ありますけども、何します？
0: 何します？
1: 何してました昔？この台風時に、この暇な時間。

0: かね、うん、子供の頃の記憶で言うと、うん、ろうそくに火を灯して、うん、ろうそくの明かり一本で、何折りたたみ式のさ DVD 見れる。
1: ああ、はいはい、ポータブル DVD ですね。
0: そうそうそう、あれで、借りてきた DVD を見たかなって感じかな。
1: 沖縄県あるあるでございます。そうそうそう、台風前にツタヤとかのゲオが混むってやつですね。
0: そうだから見たいやつ何もなかったんだよ俺。
1: もうかつてはそれが主流でございましたが、今ね大サブスク時代、
0: うん、
1: 一旦置きますね、はいはい、大サブスク時代がございますが、うん、今スマホの充電さえ生きていればね、電波さえあればってところございますのでね、まあ、それはだいぶ減った、まあ、見ることには変わりないんでしょうけども、うん、あれ、まあ、映画見るか一つの、ね、選択したのかなとありますし、うん、小さい頃は確かにあったね。うちはトムとジェリー見てた。
0: ああ、うち何見たんだろうな、まあ、なんか子供だったから何かしらのアニメ見てたんだろうなと思うけど、
1: あとビデオデッキに、ね、たびたびしてたやつを、わざわざうちんち、うちの親父がですね、うん、団地に住んでた頃は近所の方々と協力して発電機をでかいの引っ張ってきてみんなに分け与えるっていうこともしてましたんで
0: そんなすごいことしてたんだ。
1: のドンドンってやるから、うん、もうこう延長 の, 耐水レンズを引っ張ってきて、はい、はい、カチャンっつって。
0: へ
1: ー、ただテレビとかしか見れないんですよ。
0: あ、まあまあまあまあ、
1: まあ、テレビもアンテナが死んだ方が多いだから、うん、まあビデオですよ、ビデオデッキありましたけども。さあ、今度コメントでございます、
0: はい、
1: ラジオネーム Q さんからいただきました。 Q さん、ありがとうございます。
0: 嫁、
1: 嫁ですね、うん、はい、危機として飛び出していくような俺には分からんぜ誰のこと言ってるんでしょうね本当に。
0: よ
1: 台風の時に外に出た、あ、そんな危ない、ちょっと買い物行くね。
0: よっ、
1: はい、
0: でもね、
1: うん、
0: 場所によってさ、
1: うん、
0: どうしてもその停電してそこの復旧に時間かかるとかあったりするじゃん。
1: ありますね、
0: うん、それでねついつい、まあ、私中部民としては、
1: うん、
0: ライカムに行ってしまったりだとかね、
1: まあ、大型モールで空いてるところですからね、うん、まあ、ある種避難場所になってますからね。
0: そうそうそうそう、
1: いや、
0: ああいうとこ助かるなって思って。
1: 助かるね。
0: 家の中でさ、もうジメジメして暑いし、風は風で強いし、
1: うん
0: うん、
1: ってございますけども、いやー、でも大型店もさ、みんな分かってるから結構人いるんだよね。
0: そうそうそう、だし結果ああいうとこ行ったらさ、駐車場が遠いからずぶ濡れになりながら入らないといけなくなっちゃったりとかさ、
1: まあ、その辺もありますか。
0: なんか
1: 一丁一短ですね、
0: 本末転倒だなみたいな感じ
1: になる。まあ、逆に危ないなら先に避難場所ってあるのもいいかもしれないですね、うん、避難場所に関しては各自ありますし、地域の公民館とかもね開設する場合がございますので、うん、そういう場合は地元のホームページだったりとか、うん、名護市か防災無線あるのかな、おそらく。そういうので出てくるはずなので、情報はキャッチアップできればと思います。
0: どうなんだろうね、なんかあんまり正直さ、その例えば体育館とかってあんまり集まってる人ないんだけど、はいはいはい、子供たちがさ、うん、子供いるご家庭が何組か行ったらさ、はあはあ、そこで子供たちも遊び始めたりとか、
1: そう、あんのかな。
0: いや、そしたらさ、まあ、ポジティブものは言おうかもしれないけど、うん、なんか疑似的な花見会みたいなことを
1: 聞いた。あるかもしれないな。
0: なんかそういうのがね、もし遊べるんだったら、実はそういう遊び方ができるのかもしれない。まあ、もちろんね、お酒飲むとかはね、車で移動する都合上無理だと思うけど、まあ、奥様との協力でどうにか。
1: 体育館か。
0: でもほら、体育館で避難しましょうっつって避難するじゃん。でも体育館に避難するほど規模が大きいのってあんまりなかったりもするじゃない。
1: そうだね、
0: うん、っていうのもあって、
1: コメント来てもらいます、
0: はいはい、
1: ラジオ銀さんからでございます、
0: はい、
1: どうもどうも。台風地震は、
0: うん、
1: ほとんど被害のない広島に住んでいるから台風イベントちょっと楽しそう。そっか、
0: そう
1: ないとこもあるもんね。
0: だ多分あるのってさ、
1: うん、
0: ちょっとその、
1: まあ、太平洋側とかね、九州とかね、
0: あの
1: ずれていくってことね、
0: うん、
1: そっか広島とかそうなんだ、あんまりないから。いやー、一度ですね、皆様に見てほしいのはですね、
0: うん、
1: 本当に運命に一回レベルのやっべえ台風の動画見てほしい。
0: あ、
1: 電柱がなぎ倒されるやつ、
0: 天然のマイケル・ジャクソンが生まれます。
1: ああ
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンつって、
1: ゼログラビティが多分できる、
0: うん、そうそうそうそう、
1: やったことあるけど、
0: 仕込みなしで
1: できる、
0: うん、昔風速40超えてたりとかしたらね、
1: あ、トンネルでやったんですよ私。
0: ああ、あ、巨大隙間風エリアね。
1: この不謹慎ネタはこの後話しましょうね。
0: ナ
1: ナちゃんさんからコメントです。
0: はい、
1: こんばんは。職場でも台風の話がちょろっと出ました、
0: うん、
1: バスが止まってて暴風警報発令の場合はお休みになります。
0: そうですね、
1: そうですね、今は昔と違って割とコンプラがしっかりしておりますので、うん、
0: 県外の方にとってはね、例えばその、うん、バスとかが暴風警報入ってバスとかの運行が中止になった場合に、うんうん、学校とか、お仕事

0: 方もお休みになるよっていうルート、
1: うんあるね、
0: 段取りがわからないっていう方もいらっしゃるので、うん、その話とかした時に、ね、へーなんて言われました。
1: 一応今でこそ暴風警報ですけど、昔は暴風域に入んなきゃダメでしたからね。
0: 暴風域だったね。
1: これ多分内地の方だとまだ少ないのかな、本当に命の危険がある風っていうのをね、あれはうちもでも本当にあれだね、今でこそ異常気象だからさ、うん、内地も経験してるかもしれないけどさ、一時期はほぼ沖縄の千倍特急ってとこあったじゃん、
0: うん、
1: このやべえ風、
0: うん、だなんか、
1: うん、
0: 適切ななんかあれを思い出したらこの風の強さ分かるよっていうのが、うん、今俺の中で、うん、例え話として言えるのが、
1: うん、
0: あの妖精のあの風じゃなくて、うん、凍えそうなのあの風量、
1: 暴風吹き、あの風吹き、ね、
0: そうそう、あの風量だよっていうのはなんとなくイメージ伝わるかな。
1: どうだろう、どう例えたらいいかな、うん、いやなんだろう、イメージつきそうな、もっといなんかありそうだよね、
0: うん、なんかありそう、
1: やべえ風の印象、
0: うん、あのあたりでなんかありそう。
1: ちなみに、うん、私結構丸々しておるんですけども、うん、体型的に、
0: うん、
1: 昔78ぐらいあった時に、
0: うん、
1: コンビニでバイト終わりかな、
0: うん、
1: 僕の体飛びました。
0: おー、
1: 浮いたことがある。ビルの谷風とかあったと思うんだけど、うん、ちょっと出て、おーおー軽い、体が軽バンって倒れたことあるくらいの風だと思ってください。飛びます。
0: まあ、俺も丸々した体型してますけど、風がすごく強い時は、
1: うん、
0: もうまあ、当然ながら傘は使い物にならないので、
1: はい、なりませんね。
0: そう、
1: 危ない危ない、
0: 濡れながら行くことになるんですけど、
1: はい、
0: その状態で一歩一歩踏みしめながら、
1: うん、
0: 耐えながらズンズンって進まないと
1: 進めない、ね、
0: 体が持ってかれるっていうレベルの、
1: なんていうか、うん、そうだね、その風だね、うん、なんていうか修行だよね。
0: そうね、
1: 半分
0: そうだから、うん、子供たちがテンション上がるの。
1: そうね、うん、昔その風に乗って空飛んだこともありますけど、やめた方がいいですよ皆さん
0: ふわってするもんね、マジで。
1: いや本当に飛んだのよ、
0: うん、
1: 傘ってね、よくネタにしてんだけど、うん、やっぱ風でひっくり返るじゃない。
0: ああ、はい、
1: あれを死ぬほど補強してひっくり返るようにして、うん、でも握力持たないじゃない、
0: うん、
1: 手とこの傘結んだことがあった台風の日
0: はあ、
1: 止めます。
0: いやだろうね、ピーチ姫状態になるわな、それ。
1: メリーポピーズなんて可愛いもんじゃございません浮いたと思ったら違う風で地面に叩きつけられます私は
0: 一方からの風だけじゃないんでね。
1: そう、うん、運動場の、私は学校の運動場の芝生でやったから、うん、ギリ耐えられましたけど、
0: うん、
1: 本当に怖かったです
0: 皆さんは真似しないようにしてください、
1: はい、これは30年近く前の、30年ちょい前だな、うん、ちょい前じゃない、
0: そうだから、今の物事のね、
1: そう、
0: 倫理観とかが入る前の時代でございます。
1: そう、もう四半世紀前の話でございます、うん、やめましょう、台風侮ってはいけません。で本当にでも
0: どうなんだろう、今の子たちってさ、
1: うん、
0: 台風見てテンション上がるのかな。
1: どうだろう、ね、
0: 学校休みだとかのテンション上がり方はあるだろうけど、
1: それこそ小学校1、2年生の子ってさ、うん、真面目にやばい台風当たった記憶ないんじゃない。
0: あー、そっか、
1: そうって思うんだ。
0: 確かにその自我が芽生えてからって考えたら、ね、ここ数年なかったらもうほぼないも当然か、
1: うん、あとこれも注意喚起というか、
0: うん、
1: 警報みたいなんだけども、うん、海でサーフィンをされる方、
0: あ、はいはいはい、
1: 特に、ね、台風だからすげえ波来そうだと思っている知らない方々、
0: うん、
1: 質が違うのでやめましょう。
0: そうだね、
1: 言うとですね、ちょっと前に大宜味村、うん、まあ、北部の大宜味村のところに、うん、結構サーフィンに有名な海岸があるんですよ、
0: うんうん、
1: 波が高いという理由で台風時にそこに行かれた米兵の方がいらっしゃいました、
0: うん、
1: 軍人さんです、
0: うん、
1: 死ぬほど鍛えた軍人さんです、
0: うん、
1: 行方不明です。
0: わ、
1: 帰ってきてません。無理です、
0: うん、無理です。
1: 台風の時の波は私も身をもって体験をしております、うん、無理です。
0: 身をもって体験してんの。
1: あ、海に出たことはあるよ。
0: なるほどね、
1: はい、あるけど船に乗っても、うん、操船技術があってもダメでしたっていうのはあるので、うん、海は近づかない、
0: うん、
1: これは鉄則。
0: なんだっけ、我々の共通のさ、
1: うん、
0: 人がさ、その方の若い頃、
1: はい、
0: だからもう戦前かなぐらいの古い時に、
1: うん、
0: 台風の大荒れの海の中に、
1: うん、
0: 船を出して釣りに行って腕痛いなと思って見たらサメが噛んでたっていう、
1: そういうエピソードありますね

0: ていうぐらい何が起きてもおかしくないんで、でしかもこれ絶対台風の規模感で考えたら可愛い方の内容なはずなんで、
1: そうだ、なので皆様まず海は近づかないことでございます、うん、舐めてかかってはいけませんってことでございますので、まあ、あと台風情報は皆様キャッチアップできると思います、うん、さてということでちょっと今日は真面目な内容で、うん、前半正解してもらいましたので、うん、まあ一旦曲流して後半にさせていただこうと思うんですけども、今日の曲ね、はい、どっち流そうかな先に、
0: お
1: と思ってまして、
0: 台風にまつわる曲なのかな、
1: いや全然、
0: あら、
1: まあでもある台風かな、
0: うん、
1: 私は聞きたいだけなんですけども、
0: はいはいはい、うん、いいじゃない、そういう時があったっていいよ、
1: そうですね、うん、流行りのミームに乗りましょう、
0: 流行りのミーム、
1: はい、あ、お聞きください、サカナクション夜の踊り子。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット名古初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
3: 作戦は命を大事にです。
4: はい。さあ、みんなもコンプライアンス守っていく、コンプラね。
3: はい、でございます。そういうキャラになっております。うん、コメント来ております。
4: コンプラ。
3: 奈々ちゃんさんからです、うん。昔勤めていた会社の話で、台風が直撃コースで出勤したことがあり、うん、職場行くのに海岸沿いを、う
4: ん、あ、海沿いを、
3: 海沿いを会社のバスで行ったのですが、うん、波が高くて怖い思いしました。職場へ行っても結局仕事にならずでした。そう、今はね、そんなことしようもんなら、会社が行ってもおかしくないようなことになりますので。
4: そうね。
3: まあ、本当じゃないよね。いやー。まあ、いいと思います。命は大事に。
4: 仕事としてさ、どうしても出ないといけないところがあるの、あります。その病院だったり、そういう施設系。
3: そういう方々はね、まあ、できる限り安全策を取ってってあるんだけども、感謝しながら我々は。でございますのでね。
4: そうね。
3: いやそして、Q さんからでございます。どいつもこいつも命知らずめとありますけども、なぜ命知らずかですね、気になる方はですね、本日のアーカイブは公開いたします。ので、ツイキャスの、FM メンバーからですね、アーカイブで本日の探偵をご覧いただければと思います。
4: はい。はい、まあ、バカ話でございます。
3: バカ話でございます。うん、さあ、でございますが、じゃあ、後半戦でございますけども、我々、スポンサー様でございます。ジェガジさん、イベントするんですよね。
4: イベントってっていう言い方が分かんないんですけど、はい、まあ、新しいことをされたということで、
3: ちょっとじゃあそちらご紹介を、
4: はい、SNS の方を見てみますと、 GG ガジェットさんの方で、サイバーコスハブあと GG ガジェットということで、
3: ほう、
4: コスプレのね、来店歓迎をされてるっていうことで、
3: そうなんだ、
4: っていうので SNS の方でですね、ちょっとこれスマホ見れるか、
3: はい、はいいですね、いいですね、
4: ゲームのキャラの、
3: はいはいはい、
4: したコスプレイヤーさんたちが、GG ガジェットで遊んでいる風景みたいなのが
3: ね、いいですね、
4: ですけど、
3: はあ、
4: 皆さんキリッと美人さんでいらっしゃる、
3: そこでね遊んでっていうのがございますので、
4: そうそうそう、で確かにね GG ガジェットさんって
3: 映えるのよ、白田市長で
4: ちょっとなんかサイバーっぽい、まあ、そこサイバーコスって書いてある通り、ちょっと近未来的な、
3: そうですね、
4: デザインをしているお店なので、ちょっとそこスプレイヤーさんとかも入るだろうな、
3: ね、写真撮影行けると思う、全然、
4: うん、
3: いやぜひ新しい試みですので、うん、ぜひ楽しんでほしいと思って、
4: あとは、ね、ゲームね、SNS の方見ていただくと、はい、GG ガジェットさん県内のね e スポーツ関係の、うん、まあ、イベントであったりだとか、
3: はいはい、
4: 例えばそのゲームの大会があった時にどこどこの高校の子たちが頑張ってくれてますよとか、はい、そういったものとかを
3: 発信してます
4: ので、発信されてらっしゃるのでね、ぜひ皆さんも、引き続きチェックの報道してみてください、
3: お願いいたします、うん、いやさ、やっぱこうやってサブカル系がさあるの、うん、いいよね本当に。
4: うん、我々オタクとしてはありがたいね。
3: そうですね。うん、コメントいただきましたよ。

0: いただきました、
1: はいはい、
0: ラジオネームジャッキーチェのいとこさんからでございます。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、そうなんだ。
1: ジャッキーちゃん、
0: さっきなんかちょっとあれの話したね。
1: そうだね、
0: タイムリーの話したね、うん。誕生日迎えられてちょうど1ヶ月の局長、お疲れ様です。 ありがとうございます。37ですって。
1: わ、
0: いやだ、マンボウさんお元気になられたらよかったです。
1: ありがとうございます。
0: 仕事に長距離上に育児と本当に忙しいと思います。充実してますか、うん。最後に寝たのちゃんと、いつだったっけなってぐらいに充実してます。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 充実、
0: う
1: ん、
0: 充実ですよ。2週間の少し前の日曜日のことです。
1: はいはい、
0: 仕事の帰りに街の中で2人のフランス人を拾った。
1: おお、
0: 真剣な表情で女の人がヒッチハイクをしていたので、うん、行き先を聞いたら意外なことに栗米さんと言った。
1: ほう、
0: ほう、てっきり那覇の方に雲だと思っていたが、うん、どっちにしても自分の車はポンコツなのであかんと思って、うん、バスかタクシー行ってくださいと言って、うん、財布を渡そうとしたら、
1: うん、
0: あのその人びっくりしてドン引きして5分ぐらい後ろに下がったと、
1: うん、
0: のでじゃあ後ろに乗ってくださいと言って、うん、自分に一旦帰ってから少しはまだマシな車と交換して、
1: うん、
0: ここからは別の人間頼んでバトンタッチして栗米まで送った。おう、
1: おう、
0: 後で思えばこの時にはライブ配信とかすれば面白かったのかなと思った、
1: うん、
0: すいません、ただそれだけは何のオチもない話ですってありますけど、おもろいよ。
1: そうね、
0: え、
1: フランス人の人2人組、まあ男女とか、
0: ね、はいはいはい、うん、15年前私、
1: うん、
0: 同じことしたことあります。
1: へえ、そうなんだ。
0: はい、フランス人を拾って、
1: うん、
0: 送ったことあります。
1: ほうほう、
0: まさかな。
1: まあそれは本当にまさかなと思うけど、
0: うん、でもいいことじゃん、
1: 国神の方。
0: そ、結構ね、なんか、なんか結構そのなんだろう、自然なところ、
1: うん、
0: 本当に自分の目でこの沖縄市で見たいっていう人は行くよ。
1: まあ、そのツアーとかでなくて、な
0: そうそう、ザ・沖縄のカンパーニで、うん、自分の道でこの奥まで行ってみたいとかさ、
1: うーん、
0: っていう方は何人か会ったことある。
1: はあ、ヒッチハイク見たことないかもな。
0: うち15年前は本当に雨の日に、うん、あの黄色いレインコート着たフランス人の兄ちゃんがヒッチハイクしてきたことあるよ、
1: うん、へ、
0: うん、いやでもいいことしましたね、
1: うん。
0: まあだまあ、確かにお金を出すのはあれなので、まあまあ、今このご時世でございますから、だからヒッチハイクする方もね、拾う方、
1: うん、
0: 結構勇気いることでございますけどね。
1: でもね、
0: う
1: ん、見てるとコミュニケーションが取れてるわけだから、うん、まあ、英語なのか日本語なのか分かんないけど、
0: ボディーランゲージはいける、
1: うん、
0: 本当に私も拙い英語で頑張りましたけど、
1: うん、
0: 今はねスマートフォンたるものがね、
1: ありますね、
0: ございますから、
1: うん、
0: 当時はな翻訳精度がひどくてですね。
1: そうですね、
0: 懐かしいですね。
1: 通訳アプリ、あの翻訳アプリをね使えばいろんな国の人と喋れるだろうけど、こういうなんか肌で感じる体験
0: は、ね、なかなかね、
1: なかなかないから、いい経験されましたね。
0: 本当にいいと思う。あれは、うん、ありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます。
0: ございました。いやー、うん、ひっちゃい、まあ、でも沖縄ね楽しんでもらいたいと思いますけどね、
1: うんうん、
0: まあ、いろんなことあったじゃない、まあ、触れないけどあえて、
1: まあね、
0: まあ、やったけども、うん、いい人もいっぱいいますので、
1: うん、
0: そういう楽しんで、ね、いいとこ見てほしいなと思います。
1: 俺もヒッチハイクじゃないけど、
0: うん、
1: そういう人に助けられたことがある
0: んで。あんだ、
1: うん、あるある。
0: うち疲労がだったの、う
1: ん、車が壊れちゃって、
0: あらま、
1: 若い頃にで、やばいどうしようってなった時に、
0: うん、
1: 那覇の方で車が壊れちゃって、
0: あら、ま、
1: で家が中部ですからすごい遠いわけで、
0: 遠いね、
1: でしかも路上で止まっちゃったからどうしようってなってしてたら、うん、道行く方がね助けてくれて、
0: うん、へえ、
1: うん、アルファードに乗ったいかついお兄ちゃんとお姉ちゃん、まあ、ご夫婦なんですけど、怖えって思いながら、
0: うん、
1: 近くのコンビニまで車を押してくれて、
0: うん、
1: でコンビニの方に事情説明して車を貸してもらって、で俺は俺で家まで送ってくださって、
0: あ、すごい人やん、
1: うん、
0: あれ
1: だから中部までね走りながら、奥さんが、
0: うん、
1: 実はこの人風邪ひいてるんだよっつって、バカだよねなんて言ってくださって、
0: いやいや申し訳ない
1: で、俺のことを気遣ってね、うん、いろんな言葉かけてくれたさってまして、でそれが嬉しかったから自分もそうするように、ね、
0: うん、
1: し始めたら、まあなんか面白い経験をするようになったからさ、
0: まあね、うん、まあ、推奨するわけではございませんがね、
1: うん、
0: このご時世でございますので、
1: そうそうそう、もちろんね、何かあっても大丈夫な場合だけって感じです
0: ね。そうね、
1: 路中じゃねえや、路上で倒れてるおじいちゃんがいて、
0: うん、
1: 大丈夫かなと思って自転車ごと倒れてるから、
0: あ
1: ら、おじいちゃん大丈夫ですかって止めに行ったら、あ、大丈夫よ、今いい気持ちだからさ、寝ようとしてるまずいなっつって、
0: まあそんな方もいらっしゃるからね、
1: うん、
0: いやまあ本当にいろんな体験でございますからね。さてございます、ありがとうございます。
2: 助け合いは大事でございます
0: ね。本当にキッチンさんにいたことね、
2: ありがとうございます。
0: 巡り巡って何か帰ってくると思います、
2: うん、
0: そういうものです。
2: そうですね。

0: 甥っ子さんには元気にお伝えください。あの映画一本出られた後あまりね、その
1: やめなさい、ない、いろいろとあって今出れないんだから、
0: そうなんだ、
1: そうなんです、そ う, そうなんですね、メダリオの後のことは聞かないでください。
0: あ、なるほど、ね、急のどいつもこいつも命知らずめがちょっと目に入ってしまうので、俺は何か触れてはいけないことに触れてしまったの可能性が、は
1: い、いえいえございます、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: さあでございますが、気づけば5月も最後でございますし
0: ね、
1: 早いもんですね、そんな早い、本当ですよ、まあ5月病の方々はもういらっしゃらないと思いますので6月頑張っていこうと思いますが、皆さん落ち着いてきてください、はい、冷静に来てください、6月は祝日がありません。いいですか、
0: そんなバカな、
1: 祝日はありません、カレンダー通りです、土日合わせて8回です、
0: 真っ黒ですね、
1: はい、だから、あ、落ち着いてください、大丈夫ですか、さからしないでください、そういうことでございます。
0: まあね、ちょっと5月が多めに持ってっちゃった、
1: そうですね、まあ私たちは関係ないのでどうでもいいんですけども。
0: そうね、
1: うん、あの土日は関係ない人なので
0: 出勤しないといけない日が減ったぐらいだね。
1: まあでもその台風どうなるか分かりませんのでね、
0: だそうだね、まあもう何度も言いますけど、ね、台風がね本当に
1: もう気をつけて、なんで本当にあの今週末でございます、うん、あ、銀さんからでございます、う、休ませてくれ、広島はね無事なんですよ、
0: そうなんですね、
1: 残念ながら無事、いや
0: 残念ながらじゃない、
1: とてもいいことでございます、無事です、
0: そうですそうです、
1: 仕事行きましょう。
0: 悪魔のコメントだな。
1: まああと、今の私の席を聞いておかれた通り、風邪をひくしか
0: 普通に体調不良、
1: 有給を使うしか、
0: そうね、まあ有給はね、使える人は使った方がいいですわ、
1: ね、でございますので、まあ、本当にあの自分のメンタル守るためでございますし、もう使うことに対してね躊躇するってこともないと思いますので、できる限りね、
0: だって有給なんてね、どんな理由で使ったっていいんだから、
1: そうだよ、あ、だって 2年経ったら時効で消えちゃうんだよ、だから、うまいこと使い切ってくださいね、私子供がいるからそれ残しますけど、まあそうじゃなくてもね、ある程度国権として残しておいて、で、まあ、リフレッシュのために使うのもいいかと思います、で沖縄県民の皆様、月火来た場合は、当てられるように残ってますか、
0: そうですね、
1: 残れるようにしましょうね、はい、ということでございまして、いやじゃあ問題は6月から何しようかなんだよね、
0: ほう、
1: まあ、来週はね多分ね台風明けなんで、
0: あ、
1: 台風の被害状況じゃないけど、どうでしたっていう話になるかなと思います、
0: そうね、
1: で私はねあの台風後にですねちょこっとやりたいことが毎回ありまして、あの海を歩くということを台風後です、
0: はい、
1: してるんですよ、
0: うん、
1: 場所は言えませんけど、ちょこちょこちょこちょこいろんなものが流れ着く海岸がございまして、
0: はあはあ、
1: そこをできれば今年も歩きたいなと、
0: あ、まあ娯楽半分トレジャーハント半分、
1: はい、龍涎香探しに。
0: はあ、なるほどね、
1: はい、あの皆様、今週の原料でございますが、沖縄県実は採集した実績ございます、
0: へ、
1: 流れ着いております、あの明かせないといったのはですね、そこ結構クジラの死体とか流れ着く場所でございます、
0: ああなるほどなるほど、
1: ゆえに、私はかすから希望を抱き一攫千金を目指して探しに行こうかと、
0: 金属探知機みたいなやつでさ、ウィーウィーウィーウィーみたいなやつ、
1: まあそれも面白いよね、もう、そういう金属探知のトレジャーをするために買おうかと思ったことがありまして、
0: あとダウジングとかも試したらいいよ、
1: ダウジングはそんな当てなかった、歯科鉱物あれだけど、
0: やったことあんだ、
1: で今金属探知機買おうとしたらですね、止められました、
0: 奥さんに、
1: いろんな方に、
0: ああなるほど、
1: はい、その当の奥様からコメント来ております、アホだなと、
0: そうだよアホだよ、
1: 軟式かな。まあ分かる方は平成のね、あの亡者ということでございます。
0: 分かる人は全員アラサー以上。
1: やめなさい。合ってるけど。学校行こうよ。あでございまあそんなネタは置いといて。
0: はい、
1: まあという感じでちょっとね、でも意外と皆さんいるんですよ。台風明けに、落ち着いてから海岸全部行って、いい流木探したいだとか。
0: ああ。
1: 方々いらっしゃいますので。
0: 世界的に流行ってるらしいですよ。
1: うん。
0: かっこいい木の枝。
1: ああ。ね、そういう耳あるらしいですね、魔法使いのやら杖っぽいやつから、剣から、かっこいい木の枝をあげるという文化があるらしいです、
0: そうかっこいい木の枝をその写真でね撮ることで、俺はこの木、この木よりも強いやつを持ってるぜっつって
1: でみんながあげてくるってやつですよね、
0: で最近なんか、X で見たやつだと、

0: アイドルの子かな、
1: ほうほうほう、
0: が、アイドル の, その写真撮影の中で森かなんかで入った時に、持った木の枝がちょうどよかったらしくて、うん、現地から帰ってきて東京まで帰ってきても、うん、なおその木の枝を持ってたらしくて、やっぱその
1: ってます、ね、
0: 男女ないんだなって
1: 思いましたね。
0: やっぱいい感じの木の枝ってやっぱ
1: 持って帰りたくなる、
0: うん、
1: 防腐処理をしてくださいね、皆さん、脅されればよ虫は来ますんで
0: ああそうだねそうだね、
1: か流木だとそうはないんですけど、うん、これちょっとね話取れるんですけど、うん、いい流木が取れる条件っていうか、
0: ほう、
1: これ取っちゃダメなんですよ、
0: うん、
1: 見つけても取っちゃダメなんですけど、うん、ダムってあるじゃないですか、
0: あ、はいはい、
1: 淡水なんですよ、
0: うん、
1: で流れてなきゃすごく長い時間かけてたまに岸の方まで来ることあるんですね、
0: うん、
1: でダムなんで周り森です、
0: うん、
1: でその淡水でやった流木ってめちゃくちゃ硬くていいんですよ、
0: は
1: い、
0: そう
1: なんですか、なんで質がいいんですけど、
0: うん、
1: 昔一回だけすごくいい感じの魔法の杖みたいな気を拾ったことがございます。
0: はいはいはい、
1: 今思えばあの時に流行ってればっていう
0: まあその時、ね、
1: 惜しまれる
0: 写真だけでも撮っていれば
1: そう惜しまれるなと思いましたけど、うん、昔この流木を使って何かできないかとダムの人が真剣に考えたことがありました。
0: あ、へ
1: ー、いい感じで、これこの計画どうなったんでしょう ね、分かる方は水源地ビジョンって調べてもらってどうだったか教えてください
0: でもなんか、まあ、大人としての遊びと一つに、うん、いい感じの木の枝を見つけるは大人だけど、
1: うん、
0: 遊びに組み込んでいい気はするな。
1: それもあると思うよな、うん、皆さん遊んだもん勝ちです、
0: うん、
1: バカリミは何だろうと今楽しんだもん勝ちでございます。これは大人も子供も関係ありません。
0: だって、
1: うん、
0: この木の枝かっこよくねって写真見せられたとしたら、
1: うん、
0: 俺多分自分が60歳でもちょっと羨ましくなるもん。
1: わかる、
0: うん、俺のこれどうって言い返せない自分に対してちょっと負けた気持ちになるし、
1: 皆様軽率にね乗って旅に出ましょう、冒険に出よう木の枝を探す冒険に、
0: 安全の範疇で
1: もちろんでございます、うん、まあ、立ち入っちゃダメな人は立ち入らないし、取っちゃダメ、取っちゃダメであります
0: ので、そうそうそう、だから
1: たまたま発見、
0: そうそう、だから写真撮るぐらいにとどめておきましょう。
1: そうしましょう。
0: あとが大変だったりしますからね。
1: さあでございますけども、うん、今日はヘッドから喋りましたね。
0: そうですね、なんか真面目な話、
1: まあ、一応台風前だからね、テーマを取、うん、まあ、テーマを取りましたね、
0: うん、
1: ございますので、いや
0: ー、踊らにはソンソンということで。
1: さあ、まあ、私でございますが、台風情報最後にお知らせして終わろうかなと思っております。
0: はいはいはい、
1: 本日でございますが台風6号さんでございます、
0: うん、
1: 現状の最新情報を気象庁から出せたので、
0: うん、
1: ちょっと一緒に伝えてもらってよろしいですか。
0: はいはいはい、そうですね。というわけで皆さんもね、久しぶりの台風でね、まあちょっと普段の番組のテイストよりももうちょっと真面目になっちゃいましたけど、それぐらい、皆さんの方でもちょっと気は緩んでるかなと思いますので、気を引き締めてね、今週末、まあ、本番が今週末なだけで、もう実際天気は崩れてますし、今日偶然晴れてますけど明日以降からはまた、降水確率 90% とかだったかなみたいな感じで、土砂降りだったり足元悪かったりとかしますからね、そういうのも、込み込みで皆さんは引き続き気をつけていただきたいなと思いますし、県外の方たちはね、沖縄もこんな感じなんだなっていうのはうっすら、思ってていただければと思います。どうよ。
1: さあでございますが、うん、台風情報でございますけども、今ですね気は98ヘクトパスカル、うん、まあパッと見あれですけども一応気は50ぐらいまではね、
0: うん、
1: 上がって強い台風になる予定でございます、
0: うん、
1: 非常に強いになった後に強いになって沖縄来そうな感じでございますので、引き続きウォッチしていただければと思います、
0: はい、
1: めちゃくちゃ雨降る予報もございますので、
0: うん、
1: ぶっちゃけ河川の増水、本当に用水路見に行くとか畑の田んぼさ見に行くだみたいなことはやめましょう、
0: うん、
1: でございますので、本当に水の流れ川の流れ本当にすごく変わっちゃいます、
0: うん、
1: はい、そこら辺もお願いいたします。さあでございましたが、本日エンディングの方流していこうと思います、
0: はい、
1: 今日はですね、私が聞きたいというでこの曲になっております。
0: ほう、
1: 気まぐれんでございます。
0: ほう、
1: ライフ。
0: ああ、
1: いやー、ちょっとね聞きたくなっちゃったでございます。こちらに乗せて本日エンディングとなっております、うん、この時間は宇根自動車ジージガジェットの提供でお送りいたしました。また来週皆さん無事にお会いいたしましょう。
0: そうですね。
1: ではもう言い残しあるかい、
0: なんか大変だったらみんなメール送ってね。
1: あ、そうですね、うん、情報教えてください。あ、メールはないよね、
0: かっこいいな、うん、大丈夫と思う。
1: ありました。
0: あ、来てる。
1: さあ最後でございます、ラジオでもジャッキーさんがいただきました、うん、先ほどですね、
0: うん、
1: 皆さんもフランス人拾った15年前のことではびっくりだねと、うん、私がどうした私が乗せた2人は、うん、30前後の男女でしたが、だからヤンさん

0: はい、全く別の人に連れてた、うん、カメラマンと言いました。
1: じゃ違います。
0: フランスに来るんだなと思いました、うん、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
1: じゃあね。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM やんばるです。
1: せーの、
2: やん

高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集おう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に通る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

会いたかったぜ、三年ぶりに会えて嬉しいやのもじゃないか。

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

物トントントン働き者だよ。

の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな、俺は浮気はしない。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。オーヤーグワーといって、四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにヤーグワー小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるが、そこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、

0: 間違いない。何か物音がする。
1: と言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので、息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
0: ぬが、ぬが、どうした、どうした、
1: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
1: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、はにがら、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大屋具合も壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではおかゆを炊いて、重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新字文、煎字物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
0: 話したいことがあるから、馬飼いチーマーに、
1: ここに来なさい。娘を呼んで、
0: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
1: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ、私は今頃腐っているんだから。ユタサイビン、いいです。と、すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から、娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対に、この娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文、貧しい家で、この三名が来たからびっくりしていたそうだ。
3: ぬぐとがえら、何事でしょうか。
1: と聞いてみたら、
0: 実はね、こういうことで私の娘をもらってくれませんか。
1: と言ったそうだ。貧数分の家の人は恐縮して、
3: 苦手ね話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください
1: としきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
0: ええ兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
1: と言ったら、
4: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
1: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にくださいと言って、その話を引き受けたそうだ。そして、
0: それじゃ日改めてチャービークトゥ、日を改めてきますから
1: と、親子三名引き上げていった。日を改めて来るというのは、先向い、婚約のことさ。その後、この娘の命のお祝いと結婚式のお祝いを村中の人を集めて盛大に催したそうだ。それからこの青年は

娘の家に婿入りし、両親も一緒に暮らした。そして一生懸命働いて、モアイなどを起こしてお金を作ってから、はじめは田畑を財産を買ったって。そのうちに男の子も女の子も生まれてね。家が狭くなったので、立派なぬちじゃ、ぬき屋を建てて、幸せに暮らして、みんなから羨ましがられる夫婦になったそうだよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけでなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備やスマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力からのお知らせでした。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの薄数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの薄数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と、海内という二人の子が残っておって、天眼のアジが殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は、串まで行って自分のいとこである串の若アジに知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼のアジ夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから

宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりするものは、一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜として、ジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ。というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、串の若味を騙したつもりだったんだが、串の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを討ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう。と言った。トモリは、よし、そうしよう。と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが串の若味を取りに来たわけだ。串の若味は、作戦通り、金岳に旗を立てて、大勢の臣下が待ち受けるように見せて、串の周辺に全部配下を隠しておった。そして串の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、串の城のところへ入ろうとしたとき、串の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、串浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。1、2回じゃなくて毎日来てははいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどう、思っているよ。ああ、そうか。安静。そしたら、あんたは今どこに行くかと。今、魚取りに行くんだ。よし、じゃあ、兄弟だから、うちも手伝ってあげよう。と言った。キジムナーと共に松明をつけて魚取りに出て行った。行く時にキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーヤーチャーヤトゥイナウヤ、タコは取るなよ、魚を取ってもわねえなんにもいらない、目の玉を取って食べるから、と言った。これだけでいいのかと聞くと、いい、じゃあ一緒に行こう、と言った。それで漁に行ったら、今までは取れないところもタコ以外はもう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売ってどんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかなと思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。

行くたびに、ちょうでーちょうでーと声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで豪華な家を作った。その家がヌチジヤーで、ヌチジヤーというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと。あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう、と言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と。はあ、もうしょうがないな、と言って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのは、お金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初はこの人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだから、うるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジマルのところに行って、木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃には、この人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていた、というキジムナーの話。

0: ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆さん、金曜8時放送ウィークエンドチャンプルの MC ケンジです。今回十字茶ラジオの船虫さんと共作で新テーマソングその3ローカルレディオからというコミュニティラジオ局らしいテーマソングを作らせていただきました。パーソナリティ、リスナー双方の気持ちを歌った曲です。船虫さんのキャッチーなサビに加えてラッパーらしく歌詞の意味を通しながらしっかりと韻を踏んでますので、ぜひぜひお耳に馴染んでくれたら嬉しいです。それではお聴きください。
2: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yambala Station.

から気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-2222

0: オーセックは
1: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
2: あなたのそばに FM ラジオ。
3: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月31日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大中屋号宇治美金城元照様は5月29日午前6時55分